0: taj će sporazum, što je važno, uključiti i to da Iran neće imati nuklearno oružje.
1: U posjet Kini, samo 4 dana nakon Trumpa, stiže ruski predsjednik Vladimir Putin. Kako najavljuju iz Kremlja i Pekinga, razgovarat će se o svim aspektima bilateralnih odnosa, uključujući i plinovod snaga Sibira 2, koji bi povećao energetsku povezanost dviju zemalja.
2: Vremenska prognoza.
1: Djelomice sunčano, mjestimice pljuskovi i grmljavina, ujutro lokalno i magla, na Jadranu umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak, navečer na sjevernom dijelu bura, jutarnja temperatura od 4 do 9, na Jadranu od 10 do 15, a dnevna između 19 i 24 stupnja.
2: Vijesti.
1: Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Marijana Mišura.
3: Glazbena noć. Hrvatski radio.

Ja svoje pjesme crtam vileni i neka niko se ne naljuti u svakoj od njih.

0: Drniš će se danas oprostiti od 19-godišnjeg maturanta Luke, mladića koji je ubijen dok je dostavljao hranu. Njegova je smrt potresla cijelu Hrvatsku, a u Drnišu je danas dan žalosti. Iako je njegov ubojica Kristijan Aleksić jučer uhićen, građani su i dalje u šoku. Aleksić je otprije poznat policiji, ali i pravosuđu, jer je već jedanput pravomoćno osuđen za ubojstvo djevojke. Prijavljivan je i zbog obiteljskog nasilja, a prije 3 godine policija ga je kazneno prijavila zbog ilegalnog oružja. Zašto je i dalje bio na slobodi, nije jasno ni ministru unutarnjih poslova Davoru Božinoviću.
1: Ovo je razlog da svi koji su donosili odluke kažu kakve su odluke donosili i na temelju čega, uključujući možda i one koji nisu donosili odluke, jer možda tu ima postupaka koji nisu dovršeni, a možda su mogli biti s obzirom na i ne preveliku kompleksnost nekih prijava.
0: Pokrenut je izvanredni nadzor nad radom Općinskog suda i Državnog odvjetništva u Šibeniku, a rezultati bi se trebali znati do kraja tjedna, poručio je ministar pravosuđa Damir Habijan.
2: Mene kao ministra pravosuđa doista šokiraju ovakve stvari, pogotovo obrazloženje koje sam imao prilike vidjeti u medijima gdje se navodi, ako sam dobro shvatio, da to nije hitni postupak, što je skandalozno obzirom da se radi o osobi koja je ranije osuđena, dakle pravomoćno osuđena za teško ubojstvo, koje je između ostalog imala isto tako osudu za jednu ozljedu u zatvorskom sustavu, dakle za vrijeme izdržavanja kazne, ali isto tako koja je prekršeno odgovarala i za obiteljsko nasilje.
0: Vijesti. Na snagu su stupile nove cijene goriva. Litra benzina ostaje ista, euro i 64 centa, no dizel je jeftiniji za 6 centi i od danas stoji euro i 66 centi. Jeftiniji je i plavi dizel, i to za 7 centi. Nova je cijena euro i 15 centi po litri. Za 14 centi jeftiniji je i ukapljeni naftni plin, koji sada stoji euro i 44 centa po kilogramu. Toliko su jeftinije i plinske boce, koje stoje 2 eura i 2 centa po kilogramu.
3: Vijesti.
0: Pakistanski posrednici SAD-u su predstavili izmijenjeni iranski prijedlog za prekid sukoba i ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca. Prijedlog sadržava 14 točaka, no pojedinosti nisu otkrivene. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Bagej izjavio je da ključno pitanje i dalje ostaje iranski nuklearni program.
4: Ono što se ponajprije sa sigurnošću može reći jest da prava nisu nešto o čemu bismo trebali pregovarati ili raditi kompromise. Pravo Irana na obogaćivanje nuklearnog goriva priznato je prema ugovoru o neširenju nuklearnog oružja. Nema potrebe da druga strana prizna to pravo Iranu. To pravo već postoji.
0: A Donald Trump oglasio se na svojoj platformi Truth Social. Poručio je da je na molbu čelnika Katara, Ujedinjenih Arapskih Emirata i Saudijske Arabije odgodio današnji napad na Iran.
5: Kako su mi rekli, vode se ozbiljni pregovori, te smatraju da će se postići sporazum koji će biti prihvatljiv i za SAD i za zemlje Bliskog Istoka i šire. Taj će sporazum, što je važno, uključiti i to da Iran neće imati nuklearno oružje.
0: U posjet Kini samo 4 dana nakon Trumpa stiže ruski predsjednik Vladimir Putin. Kako najavljuju iz Kremlja i Pekinga, razgovarat će se o svim aspektima bilateralnih odnosa, uključujući i plinovod Snaga Sibira 2, koji bi povećao energetsku povezanost dviju zemalja.
3: Vremenska prognoza.
0: Djelomice sunčano, mjestimice pljuskovi i grmljavina, ujutro lokalno i magla, na Jadranu umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak, navečer na sjevernom dijelu bura, jutarnja temperatura od 4 do 9, na Jadranu od 10 do 15, a dnevna između 19 i 24 stupnja.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Marijana Mišura.
6: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Drniš će se danas oprostiti od 19-godišnjeg maturanta Luke, mladića koji je ubijen dok je dostavljao hranu. Njegova je smrt potresla cijelu Hrvatsku, a u Drnišu je danas dan žalosti. Iako je njegov ubojica Kristijan Aleksić jučer uhićen, građani su i dalje u šoku. Aleksić je otprije poznat policiji, ali i pravosuđu, jer je već jedanput pravomoćno osuđen za ubojstvo djevojke. Prijavljivan je i zbog obiteljskog nasilja, a prije 3 godine policija ga je kazneno prijavila zbog ilegalnog oružja. Zašto je i dalje bio na slobodi, nije jasno ni ministru unutarnjih poslova Davoru Božinoviću.
1: Ovo je razlog da svi koji su donosili odluke kažu kakve su odluke donosili i na temelju čega, uključujući možda i one koji nisu donosili odluke, jer možda tu ima postupaka koji nisu dovršeni, a možda su mogli biti s obzirom na i ne preveliku kompleksnost nekih prijava.
0: Pokrenut je izvanredni nadzor nad radom Općinskog suda i Državnog odvjetništva u Šibeniku, a rezultati bi se trebali znati do kraja tjedna, poručio je ministar pravosuđa Damir Habijan.
2: Mene kao ministra pravosuđa doista šokiraju ovakve stvari, pogotovo obrazloženje koje sam imao prilike vidjeti u medijima gdje se navodi, ako sam dobro shvatio, da to nije hitni postupak, što je skandalozno obzirom da se radi o osobi koja je ranije osuđena, dakle pravomoćno osuđena za teško ubojstvo, koje je između ostalog imala isto tako osudu za jednu ozljedu u zatvorskom sustavu, dakle za vrijeme izdržavanja kazne, ali isto tako koja je prekršeno odgovarala i za obiteljsko nasilje.
0: Vijesti. Na snagu su stupile nove cijene goriva. Litra benzina ostaje ista, euro i 64 centa, no dizel je jeftiniji za 6 centi i od danas stoji euro i 66 centi. Jeftiniji je i plavi dizel, i to za 7 centi. Nova je cijena euro i 15 centi po litri. Za 14 centi jeftiniji je i ukapljeni naftni plin, koji sada stoji euro i 44 centa po kilogramu. Toliko su jeftinije i plinske boce, koje stoje 2 eura i 2 centa po kilogramu.
3: Vijesti.
0: Pakistanski posrednici SAD-u su predstavili izmijenjeni iranski prijedlog za prekid sukoba i ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca. Prijedlog sadržava 14 točaka, no pojedinosti nisu otkrivene. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Bagej izjavio je da ključno pitanje i dalje ostaje iranski nuklearni program.
4: Ono što se ponajprije sa sigurnošću može reći jest da prava nisu nešto o čemu bismo trebali pregovarati ili raditi kompromise. Pravo Irana na obogaćivanje nuklearnog goriva priznato je prema ugovoru o neširenju nuklearnog oružja. Nema potrebe da druga strana prizna to pravo Iranu. To pravo već postoji.
0: A Donald Trump oglasio se na svojoj platformi Truth Social. Poručio je da je na molbu čelnika Katara, Ujedinjenih Arapskih Emirata i Saudijske Arabije odgodio današnji napad na Iran.
5: Kako su mi rekli, vode se ozbiljni pregovori, te smatraju da će se postići sporazum koji će biti prihvatljiv i za SAD i za zemlje Bliskog Istoka i šire. Taj će sporazum, što je važno, uključiti i to da Iran neće imati nuklearno oružje.
0: U posjet Kini samo 4 dana nakon Trumpa stiže ruski predsjednik Vladimir Putin. Kako najavljuju iz Kremlja i Pekinga, razgovarat će se o svim aspektima bilateralnih odnosa, uključujući i plinovod Snaga Sibira 2, koji bi povećao energetsku povezanost dviju zemalja.
3: Vremenska prognoza.
0: Djelomice sunčano, mjestimice pljuskovi i grmljavina, ujutro lokalno i magla, na Jadranu umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak, na večer na sjevernom dijelu bura, jutarnja temperatura od 4 do 9, na Jadranu od 10 do 15, a dnevna između 19 i 24 stupnja.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Marijana Mišura.
6: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Drniš će se danas oprostiti od 19-godišnjeg maturanta Luke, mladića koji je ubijen dok je dostavljao hranu. Njegova je smrt potresla cijelu Hrvatsku, a u Drnišu je danas dan žalosti. Iako je njegov ubojica Kristijan Aleksić jučer uhićen, građani su i dalje u šoku. Aleksić je otprije poznat policiji, ali i pravosuđu, jer je već jedanput pravomoćno osuđen za ubojstvo djevojke. Prijavljivan je i zbog obiteljskog nasilja, a prije 3 godine policija ga je kazneno prijavila zbog ilegalnog oružja. Zašto je i dalje bio na slobodi, nije jasno ni ministru unutarnjih poslova Davoru Božinoviću.
1: Ovo je razlog da svi koji su donosili odluke kažu kakve su odluke donosili i na temelju čega, uključujući možda i one koji nisu donosili odluke, jer možda tu ima postupaka koji nisu dovršeni, a možda su mogli biti s obzirom na i ne preveliku kompleksnost nekih prijava.
0: Pokrenut je izvanredni nadzor nad radom Općinskog suda i Državnog odvjetništva u Šibeniku, a rezultati bi se trebali znati do kraja tjedna, poručio je ministar pravosuđa Damir Habijan.
2: Mene kao ministra pravosuđa doista šokiraju ovakve stvari, pogotovo obrazloženje koje sam imao prilike vidjeti u medijima gdje se navodi, ako sam dobro shvatio, da to nije hitni postupak, što je skandalozno obzirom da se radi o osobi koja je ranije osuđena, dakle pravomoćno osuđena za teško ubojstvo, koje je između ostalog imala isto tako osudu za jednu ozljedu u zatvorskom sustavu, dakle za vrijeme izdržavanja kazne, ali isto tako koja je prekršeno odgovarala i za obiteljsko nasilje.
0: Vijesti. Na snagu su stupile nove cijene goriva. Litra benzina ostaje ista, euro i 64 centa, no dizel je jeftiniji za 6 centi i od danas stoji euro i 66 centi. Jeftiniji je i plavi dizel, i to za 7 centi. Nova je cijena euro i 15 centi po litri. Za 14 centi jeftiniji je i ukapljeni naftni plin, koji sada stoji euro i 44 centa po kilogramu. Toliko su jeftinije i plinske boce, koje stoje 2 eura i 2 centa po kilogramu.
3: Vijesti.
0: Pakistanski posrednici SAD-u su predstavili izmijenjeni iranski prijedlog za prekid sukoba i ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca. Prijedlog sadržava 14 točaka, no pojedinosti nisu otkrivene. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Bagej izjavio je da ključno pitanje i dalje ostaje iranski nuklearni program.
4: Ono što se ponajprije sa sigurnošću može reći jest da prava nisu nešto o čemu bismo trebali pregovarati ili raditi kompromise. Pravo Irana na obogaćivanje nuklearnog goriva priznato je prema ugovoru o neširenju nuklearnog oružja. Nema potrebe da druga strana prizna to pravo Iranu. To pravo već postoji.
0: A Donald Trump oglasio se na svojoj platformi Truth Social. Poručio je da je na molbu čelnika Katara, Ujedinjenih Arapskih Emirata i Saudijske Arabije odgodio današnji napad na Iran.
5: Kako su mi rekli, vode se ozbiljni pregovori, te smatraju da će se postići sporazum koji će biti prihvatljiv i za SAD i za zemlje Bliskog Istoka i šire. Taj će sporazum, što je važno, uključiti i to da Iran neće imati nuklearno oružje.
0: U posjet Kini samo 4 dana nakon Trumpa stiže ruski predsjednik Vladimir Putin. Kako najavljuju iz Kremlja i Pekinga, razgovarat će se o svim aspektima bilateralnih odnosa, uključujući i plinovod Snaga Sibira 2, koji bi povećao energetsku povezanost dviju zemalja.
3: Vremenska prognoza.
0: Djelomice sunčano, mjestimice pljuskovi i grmljavina, ujutro lokalno i magla, na Jadranu umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak, na večer na sjevernom dijelu bura, jutarnja temperatura od 4 do 9, na Jadranu od 10 do 15, a dnevna između 19 i 24 stupnja.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Marijana Mišura.

06.06. Dobro jutro svima, koliko vas uz Radio Rijeku ima, živio nam utorak, sljedeći najteži dan nakon ponedjeljka, ali dobro, kažu, a mi ćemo vjerovati da je u dobrom društvu sve lakše, a onda ćemo se i potruditi da budemo danas vaše dobro društvo. Neće nam to biti posebno težak zadatak, jer evo nas na okupu, neki su se odmorili, neki ozdravili, svi se vratili. Po zvuku se već ovo jutro poznaje, onako kao Arnold u Terminatoru. I'll be back. He's back. Mislim, ja sam se isto vratila, ali lako vama za mene. Bitno da je Lucijan tu. Ja isto tako mislim, da se razumijemo. Nije bome lako za njega, onoga tko diže ove regulatore koji vam uopće omogućuju da nas čujete i glazbom i glasom. To je prvi osmijeh režije, Denis Gulija. Ovaj koji vam je toliko nedostajao, njegovo ime izgovaramo onako filmski. Kostrenčić, Lucijan Kostrenčić. Ja sam Črnjar. Iva Črnjar, Ivančan Črnjar, Iva. To tako ide, je to dobro? I kad filmske glumice od mene. Mislite da mi se teško najaviti, zamislite te koliko mi treba da se potpišem. Kako ono kažu za žene s dva prezimena, njih se posebno treba čuvati. Ta tuđe uzima, a svoje ne da. Nego imena smo apsolvirali i na broju smo, tu smo u još jednoj kockici Vedrine utorkom. Dobro nam došli.

Lijepo ovako rano ujutro uživati u miru i tišini našega grada. Čini se čovjeku da je sve na svom mjestu i sve funkcionira. U 6 ujutro. Pričat ćemo za 2 sata. Jedan poseban pozdrav ide svima onima koji ulaze u raskršća i ako vide da je gužva i vide da će zakrčiti još više promet. A svima onima koji samo na 5 minuta stanu na mjesto dostave, pa onda ne može proći ni kamion, ni ja, ni još 6 auti. Mamašemo srdačno. To je valjda jedna kategorija vozača kojima je izdana neka posebna vozačka dozvola, pa za vas valjda ne vrijede ista pravila. Mi obični, normalni ovako vozači, nama su nekad davno u autoškoli rekli da se to ne radi. To, eto, ne radimo, jer su nas tako naučili. Kako to jednostavno zvuči, kao ona neka dobra stara vremena kada je znanje vrijedilo, učitelje smo slušali, pravila poštivali i svi smo nekako bili sretniji, zadovoljniji, mirniji. I davali žmigavce. Ča! Zač ja moram sad taj žmigavac dat. Ča, on mora znat kuda ja gren. Da mi je lipa, čak ne ni cent, nego lipa za svaki put kad sam to čula, ja bi vam sad slala razglednice sa Sejšela. Nego kad smo kod bogatih, kojima su Sejšeli vjerojatno jeftina destinacija, dobro jutro želimo i najbogatijem čovjeku u Rijeci. A nije čak ni Riječanin. A nije ni političar. Da odmah eliminiramo sve te koji su vam počeli padati na vaš zločesti um. Ovo je jedan čovjek s vizijom. Taj je čovjek znao gdje leži riječka koka. Ona zlatna koka. Znao je ona čija će jajca sjesti. Na naša, nego čija. Sjedi on nama svaki dan i naplaćuje nam to po satu. 2,40 € po satu. Zamislite sad jednu situaciju. Došli ste u centar grada, recimo u četvrtak ujutro. Morate samo do MUP-a skočiti po, recimo, vozačku. Imate broj na redomatu, to ćete brzo obaviti. U najgorem slučaju treba vam 20 minuta. I naravno nemate gdje parkirati jer je, recimo, 10 sati ujutro. Ma dobro, za tih 20 minuta ćete preživjeti parkiranje u one garaži tamo blizu. Žuri vam se, ovo je najbliža i najbrža opcija. I tako vi onako odvažno uđete u tu garažu, onu malu, znate vi da je ona skupa, ali dobro, koliko mogu sad oni vama naplatiti za malo više od kvarature, to ćete vi za čas riješiti. I jeste, MUP je bezbolno riješen, broj s internet redomata prozvan, točno u zakazano vrijeme, evo vas nazad u garaži, ma prošla je 21 minuta. Stavljate karticu, aparat očitava, cijena se ispisuje na tom ekranu, a na vašem se licu ispisuje, ma lako čas se ispisuje na licu, već je problem ono što vam kroz usta izlazi. 2,40 piše, kratkotrajna karta, 2,40 € za 21 minutu, ajja, Kivan je kriv, jeste mogli parkirati na vežici pa pješke do grada? To je sigurno reakcija ili bi bila reakcija većine na ovu štoriju od parkiranja u Rijeci. Znate ča, nije nama toliko loše koliko mislimo. Koliko mi mislimo i dobro nam je.

I zato mi pozdravljamo najbogatijeg čovjeka u Rijeci, vlasnika Best In Parkinga. I ako može broj telefona da se sprijateljimo, da postanemo bestići. Možda ima Best In kakav popust za Best Friends. I onda vi pitate nas kad će žabica biti gotova. Ma nama će stvarno biti best da se šećemo sve žice. Ala pomalo na delo, parkirajte na vrijeme, po normalnoj cijeni. Ako ste na putu za centar Rijeke, to vam je otprilike još ta 21 minuta. Sve nakon toga, best mi je da zašutim. Ala dosta je, ne plaćaju mene po satu. Nisam ni best, a bome ni in. Parkirat ću jezik za sat.

0: protočeno krivo gorivo. Vozi dalje, vozi dalje, vozi dalje. Učlani se u HAK, osiguraj brzu i pouzdanu pomoć na cesti i vozi dalje, HAK.
1: Ajmo mi čuti kako je stanje na našim cestama dok je još ovako dolče vita, rano ujutro, 6.20 je. Pozdrav iz Rijeke, šaljemo u Zagreb, tu nas čeka Alan Pajniš. Alane, dobro vam jutro.
2: Hvala lijepa, evo iz još sunčanog Zagreba, ali vidjet ćemo poslije podne kako će biti.
1: Kako će se situacija razvijati. A kako nam se Absolutno, razvija situacija da. U prometu jutros?
2: Pa jutros, barem što se tiče šireg riječkog područja, za sada je relativno u redu. Naravno, za jedno pola sata do sat vremena očekujemo povećanu gustoću prometa, što je običajeno za radni dan na gradskim cestama i obilaznicama. Za sada riječka obilaznica je sve manje više u redu. Naravno, u ovoj zoni radova između tunela Učka i čvora Matulju u oba smjera, danas tijekom cijeloga dana, kao i svakoga dana očekujemo usporen promet u oba smjera. Za sada Jadranska magistrala, Krčki most, autocesta 6 Rijeka Zagreb, za sada je sve u redu, otvoreni su za sve skupine vozila, nema većih poteškoća. Nešto

0: području ih nema, ima ih u Slavoniji, mi imamo jednu crnu na autocesti A3 Bregana Lipovac te jednu prometnu nesreću na autocesti A5. Što se tiče graničnih prijelaza, imamo jedan izvanredni događaj, naime zbog oštećenja na mostu. Prekinut je promet na graničnom prijelazu Stara Gradiška u oba smjera. Dosta prometa zbog toga ima na ostalim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, ponegdje se čeka više sati. Što se tiče pomorskog prometa, za sada je sve u redu, svi trajekti, katamarani i brodske linije plove redovito. Za kraj, iako je za sada još relativno stabilno vrijeme, u poslijepodnevnim satima najava je mogućih pljuskova, pogotovo na riječkom području, pa treba biti oprezan i voziti oprezno, naravno kao i svakoga dana. Eto, to je to iz Hrvatskog autokluba.
1: Hvala, sve ste rekli. S nama je bio Alan Pajnić. Još jednom lijepi pozdrav, neka vam bude sunčani utorak.
0: Ja se nadam da bude. I vama. Hvala.
1: Hvala.

Radio Rijeka želi dobro jutro, još jednom 6 je sati i 30 minuta i 13 je Celzijevih stupnjeva u Rijeci. Ostale temperature zraka izmjerene u 6 sati, Parg kod Čabra i Zavižan 4, Pazin 5, Crikvenica i Malinska 10, Opatija i Pula 11, Mali Lošinj 14, a 15 je Celzijevih stupnjeva u 6 ujutro u Rabu i Senju. A ovo nam je prognoza za danas. Pretežno sunčano uz malu do umjerenu na oblaku. Uz poslijepodnevni se razvoj oblaka, mjestimice očekuje kiša ili poneki pljusak. I to većinom unutrašnjosti Istre, širem riječkom području te Gorskome Kotaru i Lici. Puhaće nam slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, a ujutro uz obalu i slaba bura. Što se temperatura zraka tiče, ova najniža jutarnja u Istri i na Kvarneru bit će između 9 i 14, u Gorskome Kotaru i Lici između 2 i 7 Celzijevih stupnjeva. Onda će to naravno tijekom dana rasti, a rast će do 24 u Istri i na Kvarneru, a u Gorju i Lici do 22 Celzijeva stupnja. Hrvatski autoklub smo čuli, kažu da je mirno i da je dobro, kad bi barem tako i ostalo. Nego ponovit ćemo vam ovu priču o asfaltiranju u Vodovodnoj ulici. Ma mislim, lijepo da mi priđa da se nešto asfaltira, pa čisto da to ponovimo. Obavještava prometni centar grada Rijeke da će u Vodovodnoj ulici od kućnog broja 45 do 29, to vam je do kafe bara Skradin, izvoditi će se, dakle, pripremni radovi za asfaltiranje. Sve građane mole da do 31.5. ne parkiraju vozila na toj dionici kako bi se radovi asfaltiranje mogli izvršiti u što kraćem roku. Lijepa jedna glagolska imenica, asfaltiranje. Neka se dela, a dela se očito danas dosta, s obzirom na ovu jutarnju najavu vremena koje bi trebalo biti dobro. Pa ajmo tako vidjeti tko će danas biti bez struje. Krasica danas je na udaru. Krasica od kućnog broja 240 do 250 i od 257 do 267. Vi ste nam danas u dva navrata bez struje. Prvo od 8.30 do 9 sati, a onda od 12.30 do 13 sati. I dalje Krasica, ovoga puta od 240 do 267 svi kućni brojevi, u tom, kako se kaže, od jednog do drugog. I vi ste nam od 8.30 do 13 sati bez struje. U Rijeci, Mrkopaljska ulica od broja 15 do 23B, ali ovdje se to odnosi na neparne brojeve, i od 26 do 40 na parne brojeve. Od 8.30 do 11 sati najavljeno isključenje struje. Pa onda idemo u Njivice, Krčine i Primorska cesta su bez struje od 9 do 10 sati i Omišalj, poslovna zona Pušća od 10 do 11 sati. Pozdrav u Bribir, šaljemo dio staroga grada, tako nam piše, dio staroga grada da će biti bez struje od 9 do 10 sati. I našim Goranima dobro jutro, onima u Staroj Sušici, odnosno Karolinskoj cesti, parni broj 88 i od 90 do 100, te neparni brojevi od 95 do 109. Tako su nam najavili da struje neće biti na tim adresama od 10 do 14 sati. Vrbovsko, Jablan, kućni broj 98A, zatim 120 i 121 od 8 do 10 sati. A sad malo o vodi koje biti neće. Na riječkom području ulica Braće Branketa od broja 1 do 21, zatim Velebitska ulica, brojevi 1, 2 i 3, ulica Frana Kresnika, svi kućni brojevi i ulica obitelji Duiz od 1 do 16.
Vi ste nam dakle bez vode od 9 do 13 sati danas. Zatim ulica Franca Prešerna, kućni broj 44, dakle samo broj kućni 44 od 8 do 10 sati. Pa nam je na redu Kastav, točnije Spinčići od broja 80 do 109 i od 127B do 167. Pa onda Tometići, svi kućni brojevi, pa Rubeši od broja 7 do 10C i od broja 19 do 22B. Pa Kastavska, kućni broj 44, Antončićeva, kućni broj 2, Frana Supila od 9 do 13, kućni brojevi od 9 do 13 i put Rubešovo, Rubeševo, svi kućni brojevi. I dakle, svi vi, vaka sve koji ste sad navedeni, ste bez vode od 8 do 14 i 30. I još ćemo za kraj malo u Viškovo, Garići od broja 5 do 37, Vršak, brojevi 21, 22, 25 i 26, zatim Pogled od 19 do 34 i od 68 do 70, to su kućni brojevi, i još Marčeji, vi ste od kućnog broja 57 pa do 74 bez vode. Dakle, i Garići, i Vršak, i Pogled, i Marčeji, svi ti brojevi kućni navedeni danas vode neće imati od 8 do 13 i 30.

6.47, jeste nam se naspavali, ali koliko ste spavali, to je sad pitanje. Evo jedno najnovije istraživanje sveučilišta u Kolumbiji. Znanstvenici su istraživali koliko je optimalno spavati. Što je prekratko, a što je predugo. Jer i jedno i drugo je povezano sa bržim starenjem. Optimalno trajanje sna, kažu znanstvenici, je između 6,4 i 7,8 sati u jednoj noći. Ovo mi je super, 6,4. Če je to? Koliko je to? 6,5, malo manje. Dakle, znamo da je premalo sna, da se to općenito smatra nezdravim, ali ova studija nam sugerira da je čak i previše sna ipak malo previše nezdravo za nas. Od 8 sati nadalje je vjerojatno previše, kažu znanstvenici. Ma dobro, spavajte koliko morate, bit ćemo mi mladi u duši. Nego od novih informacija koje možemo podijeliti s vama, a da nisu iz crne kronike, iz tog sektora, ovo je recimo iz sektora korupcije. Predsjednik Hrvatskog nogometnog saveza Marijan Kustić podnio je ostavku na dužnost do predsjednika i člana Vijeća Hrvatskog olimpijskog odbora nakon jučerašnje maratonske sjednice. Tako prenosi 24 sata pozivajući se na svoje izvore. Dakle, Kustić, koji vodi najmoćniji, najbogatiji sportski savez u zemlji, navodno je poručio kako ne želi sudjelovati u farsi. To je naravno uslijedilo nakon cijele ove afere sa izvlačenjem 30 milijuna eura iz Skijaškoga saveza. Kaže Kustić da smatra da se to ne rješava na ispravan način. Svi smo očekivali, očekivalo se da će predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Mateša na dnevni red staviti glasanje o povjerenju glavnom tajniku Siniši Krajaču, ali to se nije dogodilo. Jer vijeće je logično na kraju zaključilo kako u slučaju Skijaškog saveza nije bilo nepravilnosti, jer izvučeni novac nije bio državni. A? Ali ako je vaš, a onda može. 6.49, ajmo mi uz pjesmu, dalje koliko god morate u duši, barem veselo. Znate da nam 5 minuta do 7 sati idu naše propagandne poruke, u 7 sati najnovije vijesti u jutarnjoj kronici. Radio Rijeka je tu uz vas, dobro vam jutro svima i dobar vam utorak.

0: mreža oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Čitaj Lega, čitaj. Panonski festival knjige od 20. do 24. svibnja. Dvorana Gradski vrt Osijek. Popusti i do 70%. Ulaz slobodan.
0: HR mreža. Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Marijom Krstanovićem.
2: Dobro jutro, počinjemo kratkom najavom važnijih vijesti.
0: Drniš se oprašta od ubijenoga mladog maturanta. Građani će mirno prosvjedovati u Šibeniku i Zadru. Pucnjava ispred džamije u San Diegu. Petero mrtvih, uključujući dvojicu tinejdžera koja su otvorila vatru. Nakon američkog predsjednika u Kinu dolazi i ruski. Zagrebačka uspinjača napokon u pogonu. U njezinu obnovu uloženo 9 milijuna eura. Vrijeme će biti djelomice sunčano, ali nestabilno. Poslije podne pljuskovi s grmljavinom češći u unutrašnjosti.
2: U Drnišu je dan žalosti. Poslije podne pogreb ubijenog 19-godišnjeg mladića, a obitelj, prijatelji i sugrađani od njega će se na poseban način oprostiti i na komemoraciji u školi u kojoj je trebao uskoro maturirati. Za Lukino ubojstvo osumnjičen je 50-godišnji Kristijan Aleksić, koji bi jutros trebao biti priveden u DORH u Šibeniku. A ispred zgrade suda u Šibeniku održat će se prosvjed 19 minuta šutnje za Luku. Sunčica Cokarić.
3: 19-godišnji Luka pripremao se za završne ispite, u planu je bio upis na studij, no prije toga i proslava mature. No sve je stalo u subotu u večernjim satima kada je trebao dostaviti hranu čovjeku od kojega je cijeli grad strepio. S njim je tada bio i dugogodišnji prijatelj Ivan Baričević.
4: Mi penjemo se uz skale, dolazimo na terasu, Luka mu ide predat dostavu i Aleksić u tom trenutku puca.
3: Ivan je uspio umaknuti naoruženom pomahnitalom muškarcu koji se potom dao u bijeg. Život je tada u Drnišu stao. Dvije noći trajala je potraga, no ni nakon uhićenja nevjerica i bol ne jenjavaju.
5: To je ipak malo mjesto i svi smo na neki način vezani.
6: Znamo da je to jedna dobra obitelj, poštena i mirna obitelj.
3: I za Luku svi imaju samo riječi hvale. Od njega će se oprostiti na komemoraciji koja će se održati u Drniškoj srednjoj školi Ivana Meštrovića. Ravnatelj Hrvoje Pekas.
7: To bio jedan izuzetno dobar mladić, dobar učenik, sportaš, pozitivac, drag. Pitanje zašto?
3: Učenici se vraćaju u školske klupe, no trebat će vremena da rane zacijele, kazao je gradonačelnik Tomislav Dželalija.
8: Nije lako izaći iz ovoga. Mi smo prošli rad progonstvo i znamo kad nekoga izgubite, ali sada ovo mirno vrijeme kad smo se vratili, ovo nam je nepotrebno.
3: Tko je u sustavu zakazao, legitimno je pitanje, istaknuo je jučer ministar Davor Božinović. Policija je svoj dio odradila.
9: Kako je osoba s takvom poviješću ponovno bila na slobodi? I sve okolnosti moraju biti detaljno analizirane.
3: Podsjetimo, osumnjičeni Kristijan Aleksić ima već 5 pravomoćnih presuda, među kojima i onu za ubojstvo. Od 2023. ima i optužnicu za nezakonito posjedovanje oružja, no u 2,5 godine ništa se nije maklo s mjesta. Stoga je ministar Damir Habijan naložio izvanredni nadzor nad radom Općinskog suda u Šibeniku te Općinskog državnog odvjetništva.
10: Mene kao ministra pravosuđa doista šokiraju ovakve stvari, pogotovo obrazloženje gdje se navodi, ako sam dobro shvatio, da to nije hitni postupak, što je skandalozno obzirom da se radi o osobi koja je ranije osuđena.
3: Osumnjičenom Kristijanu Aleksiću za nova kaznena djela prijeti više od 40 godina zatvora. Nakon uhićenja prevezen je na dalje kriminalističko istraživanje u prostorije šibenske policije, a danas bi trebao pred državno odvjetništvo.
2: I u Zadru će se točno u podne ispred Županijskog suda održati tihi prosvjed 19 minuta šutnje za Luku. Organizirao ga je zadarski gradski vijećnik SDP-a Daniel Radeta, ali kako je napisao u svojem pozivu na društvenoj mreži, ne kao političar, nego kao obični građanin kojemu je dosta neučinkovitog pravosuđa i države koja reagira tek nakon što netko strada. Evo i njegove izjave.
11: Činjenica je da nam institucije ne funkcioniraju, da je država zakazala, a država ne može funkcionirati u onom trenutku kad se zlo dogodi. Zlo se dogodilo, odgovorna je država, odgovorni su ljudi na funkcijama, na pozicijama i vrijeme je da oni dobiju poruku. Još jednom izlazim kao nezadovoljni građanin, ne kao političar, nego kao građanin i mislim da je to pravi put, mislim da je potrebno obuditi građansku svijest među ljudima. Kad građani shvate da su oni zapravo stup ovog društva, onda će profunkcionirati institucije, onda će funkcionirati i pravosuđe i onda ćemo svi moći mirnije živjeti u ovoj državi.
0: Ubojstvo mladog maturanta u Drnišu, čija je smrt potresla Hrvatsku, otvorilo je mnoga pitanja. Jesu li svi u sustavu odradili svoj posao? Koliko upozorenja sustav mora dobiti prije nego što nekoga prepozna kao ozbiljnu prijetnju društvu? Zašto nakon gotovo svakoga teškog zločina čujemo istu rečenicu? Počinitelj je bio poznat policiji. Jesu li institucije u Hrvatskoj dovoljno povezane da na vrijeme prepoznaju opasne osobe ili svatko vidi samo dio problema? Odgovore tražimo u mreži prvog od 7.30. Urednik je Davor Rendulić.
1: Jutarnja kronika.
2: Litra dizela od ponoći je jeftinija 6 centi, a cijena benzina ostala ista. Plavi dizel pojeftinio je 7 centi po litri, a kilogram plina za spremnike i boce jeftiniji je 14 centi.
0: Nacionalni plan za razvoj naše industrije za razdoblje od 2027. do 2034. jedna je od tema na sjednici Gospodarsko-socijalnog vijeća koja počinje u podne u Ministarstvu gospodarstva. Također bit će predstavljeno izvješće o stanju socijalnog dijaloga u prošloj godini te prijedlog nacionalnog programa za promicanje kolektivnog pregovaranja.
2: Sabor će radni tjedan početi raspravom o izmjenama zakona o potrošačkim kreditima.
0: Ključne novosti su proširenje područja primjene na nove oblike kreditiranja, uključujući beskamatne kredite, te jačanje mehanizama zaštite potrošača uvođenjem strožih pravila oglašavanja, transparentnijega predugovornog informiranja i pooštravanjem procjena kreditne sposobnosti. Tu je i pravo na zaborav za bivše onkološke bolesnike pri ugovaranju osiguranja povezanog s ugovorom o potrošačkom kreditu. Novi zakon primjenjivaće se i na potrošačke kredite koje pružaju institucije i pravne osobe koje nisu banke, primjerice teleoperateri koji često prodaju mobitele na rate.
2: Nakon maratonske sjednice Vijeća Hrvatskog olimpijskog odbora ostavku u vijeću dao je predsjednik Hrvatskog nogometnog saveza Marijan Kustić.
0: Smatra da je izvlačenje 30 milijuna eura iz Skijaškog saveza i ostale afere koje potresaju sport gorući problem koji se ne rješava na ispravan način. A na sjednici je jednoglasno utvrđeno da je novac proslijeđen Hrvatskom skijaškom savezu iskorišten namjenski u skladu s pravilnicima i zakonom. Iako se nagađalo da će biti razriješen glavni tajnik Siniša Krajač, o tome se na sjednici nije odlučivalo.
2: Predsjednik Republike Zoran Milanović već 7 mjeseci odbija dati suglasnost izraelskom veleposlaniku Nisanu Amduru, koji bi u Hrvatskoj trebao naslijediti Gerija Korena. I dok iz ureda predsjednika poručuju da nikakvi javni ili politički pritisci neće promijeniti odluku, premijer Plenković je Milanović optužio da šteti vanjsko-političkom ugledu zemlje.
12: S obzirom na postupanje izraelske strane, Ured predsjednika Republike potvrđuje kako predloženi veleposlanik države Izrael nije dobio niti će dobiti suglasnost predsjednika Republike Zorana Milanovića, i to zbog politike aktualne izraelske vlasti. Davanje ili uskraćivanje suglasnosti za predložene veleposlanike suvereno je pravo Republike Hrvatske i o tome odlučuje predsjednik Republike. Bilo kakvi javni ili politički pritisci, u ovom slučaju izraelske strane, neće promijeniti odluku predsjednika Republike.
13: Je li ima nešto protiv predloženog kandidata ili ima a priori anti-izraelski stav? Ono što se u tim slučajevima događa ili da zemlja koja šalje veleposlanika da novog kandidata ili ne napravi neki drugi potez, pa sutra recimo u našoj situaciji da rotiramo, a i to je pitanje kad će i kako biti s obzirom na njegovo blokiranje procesa već 6 godina, da mi hoćemo staviti veleposlanika u Izrael kojem će onda oni čisto radi svog digniteta i reciprociteta uskratiti agreman. Tako to krene.
0: Pakistanski posrednici SAD-u su predstavili izmijenjeni iranski prijedlog za prekid sukoba i ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca. Prijedlog sadržava 14 točaka, no pojedinosti nisu otkrivene. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Bagheji izjavio je da je ključno pitanje i dalje iranski nuklearni program. A američki predsjednik Trump je na svojoj platformi poručio da je na molbu čelnika Katara, Ujedinjenih Arapskih Emirata i Saudijske Arabije odgodio današnji napad na Iran jer su u tijeku ozbiljni razgovori. U poruci je dodao i da su Sjedinjene Američke Države spremne početi potpuni sveobuhvatni napad na Iran u bilo kojem trenutku ako se ne postigne prihvatljiv sporazum. Sjedinjene Američke Države produljit će iz
3: Američki ministar financija Scott Bessent istaknuo je da će produljenje pomoći i stabiliziranju tržišta sirove nafte i osigurati da ona stigne do energetski ranjivih zemalja pogođenih ratom s Iranom.
2: Samo 4 dana nakon Donalda Trumpa u posjet Kini stiže Vladimir Putin. Razgovarat će, kako najavljuju u Kremlju i Pekingu, o odnosima dviju zemalja, uključujući i dugo najavljivani plinovod Snaga Sibira 2, koji bi dodatno produbio energetsku povezanost Kine i Rusije. Anabela Lajkauf.
3: Vladimir Putin u Kinu stiže već 25. put. Kako prenose kineski državni mediji, Peking se, kako se čini, ubrzano profilira kao središte svjetske diplomacije, jer prije Putina i Trumpa u Kinu su redom stizali čelnici Francuske, Njemačke i Velike Britanije. Glasnogovornik Kremlja Dmitri Peskov pa kaže kako se nemaju potrebu natjecati s bilo kime.
14: U sastavu delegacije ni s kim ne sorjevnujem se.
12: Ne natječemo se ni s kim u smislu sastava i zaslanstava. Razvijamo naše neovisne i višestrane odnose s Kinom, koje opisujemo kao privilegirano i posebno strateško partnerstvo. Imamo velika očekivanja od ovog posjeta. Širimo suradnju na svim područjima. Svaki novi sastanak naših čelnika donosi novi zamah daljnjem razvoju odnosa
14: i proširenju odnosa.
3: A upravo ti bliski odnosi zabrinjavaju Zapad, posebice u Ukrajinu, pa tako mnogi zapadni analitičari smatraju da je kineska gospodarska i posebice diplomatska potpora Rusiji pomogla u održavanju njezina ratnog stroja. Profesor s Fakulteta za međunarodne studije u Pekingu, Cui Hongjian, ističe važnost Kine na globalnoj pozornici.
12: Posjeti predsjednika Trumpa i Putina, tako blizu jedan drugome, pokazuju da su svjesno ili ne i jedan i drugi izabrali bližu komunikaciju i koordinaciju s Kinom. A to je važno jer tek kada najveće sile preuzmu odgovornost, onda se kaos koji vlada može preusmjeriti prema redu. To odražava jačanje kineske uloge u globalnom upravljanju, posebice što se tiče sigurnosti i ekonomije.
3: Prošloga tjedna pri posjetu Donalda Trumpa Pekingu nije se puno razgovaralo o ratu u Ukrajini, spomenute tek uzgred, a sa sastanka ministara financija skupine G7, ukrajinski ministar Serhij Marchenko, koji je u Pariz stigao kao gost, pozvao je partnere da ne odustanu od sankcija Rusiji.
12: Moramo nastaviti s pritiskom na Rusiju, a mi s naše strane činimo sve što možemo kako bismo uništili rusku ekonomiju, posebice rafinerije i drugu infrastrukturu koja pomaže vojnoj mašineriji.
3: A upravo Kina danas kupuje više od četvrtine ukupnog ruskog izvoza, u čemu posebice važnu ulogu imaju energenti. Zbog nestabilnosti na Bliskom istoku i poremećaja u prolazu Hormuškim tjesnacem, ruska energija Kini sad postala još važnija. Kako kaže analitičar Atlantic Councila Joseph Webster, jedna od tema razgovora Sija i Putina mogao bi biti i Tajvan, jer u slučaju mogućeg sukoba oko tog otoka, Kina želi dodatno osiguranje u opskrbi energentima. Tragedija u kompleksu islamskoga centra San Diego u Kaliforniji. Nakon što su ispred tamošnje džamije ubila trojicu muškaraca, dvojica mladića počinila su samoubojstvo. Sva djeca koja pohađaju školu, koja je dio islamskoga centra, na sigurnom su. Napad se dogodio samo tjedan dana prije velikoga muslimanskog blagdana Kurban Bajrama. Jedan od ubijenih muškaraca bio je zaštitar koji je očito pokušao spriječiti napad. Policija izgred smatra zločinom iz mržnje.
2: Vijesti iz svijeta uredila je Irena Dizdarević. Kultna zagrebačka uspinjača ponovno je spremna za prijevoz građana i turista nakon više od godinu dana stanke zbog velike i temeljite obnove.
3: Potpuno su sanirane gornja i donja postaja, zamijenjene su kabine, obnovljena je pruga te su modernizirani mehanički, konstrukcijski i električni sustavi. Obnova je stajala više od 9 milijuna eura.
2: Tjedan suvremenog plesa večeras počinje u Zagrebu. 43. put gledat ćemo vrhunske koreografije iz mnogih europskih zemalja i Kanade, a radovi naših mladih koreografkinja otvorit će naš najugledniji plesni festival. Najavit će ga Katarina Kolega.
15: Predstave Silvije Musić i Nataše Kusture, Mine Ugrini i Nike Dizni u Zagrebačkom plesnom centru večeras otvaraju 43. tjedan suvremenog plesa. A u subotu gostuje i zadarski plesni ansambl koji slavi 35. rođendan s predstavom Brevijar.
16: To me jako veseli, rade naprosto prekrasne stvari i to sada 35 godina.
15: Kaže umjetnička voditeljica festivala Mirna Žagar. Dio programa održava se i u Zadru, pa će sutra Zadrani gledati rumunski Dirty Dancing, a Zagrepšani Miranove i Kristijane Kosjari, koja propituje
16: kako društvo tretira žene, na koji način se društvo mijenja u smislu nekakve superficijalnosti.
15: Grčka umjetnica Karko Cali u četvrtak će se duhovito osvrnuti na to kako od povijesti ništa nismo naučili, a u petak vas Rafaele Giovanola poziva na sudjelovanje u njezinoj predstavi Koreja, Polibalet. Ona je
16: stvarno jedinstveno i dokazano afirmirana i vrlo prisutna na svjetskim pozornicama, tako da oni koji žele pjevati zajedno sa izvođačima mogu doći sat ranije na jednu blitz radionicu i sudjelovati, na taj način pridonijeti predstavi.
15: Više nagrađivana umjetnica je i Kanađanka Dana Ashby, koju možete upoznati u nedjelju. Poljske plesačice odplesaće Šekspirove ženske tragične likove, a njihovom Šekspirijanom iduću srijedu završava 43. tjedan suvremenog plesa. Detaljan program provjerite na službenim stranicama festivala.
0: U Zagrebu će svečano biti pokrenuta kulturna iskaznica, projekt Ministarstva kulture i medija i FINE. Uvodi se radi veće dostupnosti kulture i umjetnosti te stvaranja kulturnih navika mladih.
2: Vođa legendarnih Sex Pistolsa John Lydon ponovno svira u tvornici kulture. Koncert Public Image Limited najavljuje Branka Muvrin.
17: Na uobičajenom popisu koncertnih pjesama Public Image Limited je i njihov najveći komercijalni hit iz 1983. koji je bio popularan i kod nas. Doživio je nekoliko novih obrada, a jedna od najutjecajnijih osoba u povijesti glazbe, John Lydon, izvešće je zacijelo sa svojim sastavom i večeras u Tvornici kulture, ponovno nakon 13 godina. Inače, taj zagrebački koncert i najnevjernijima je u publici ostao u pamćenju kao jedan od najboljih koncerata te 2013. John Lydon se zato razumljivo vraća na isto mjesto gdje će predstaviti rock, dance, folk, pop i dub zvuk, koji ima vjernu publiku još od objave debitanskog albuma First Issue 1978. Nakon duge stanke, Lydon je 2009. ponovno okupio Peel, s kojim je odsvirao svjetske turneje, aktivirao se i diskografski, pa je Public Image Limited objavio This is Peel 2012. What the World Needs Now 2015. i End of the World 2023. godine u kojoj je umrla njegova supruga. Engleski obožavatelji pružili su mu tada neizmjernu potporu i Lydon se tako čini se odlučio vratiti na scenu. Zagreb je jedan od nastupa na turneji naslovljenoj This is not the last tour, a predvodnik post-punk vala svirit će, kažu, nove pjesme, ali i hitove. Public Image, Rise, Dead Disco, This is not a love song. Koncert će u 20 sati početi trio iz Splita, Foster.
0: U našoj emisiji Izaberi zdravlje nakon vijesti u 8 sati govorimo o zaštiti kože i besplatnim dermatološkim pregledima. Gosti i urednice Sandre Erak slažu se da se o koži trebamo brinuti svaki dan, a ne samo kad su sunčeve zrake najopasnije.
1: Jutarnja kronika.
2: Na kraju još samo ponavljamo važnije vijesti.
0: Drniš se oprašta od ubijenoga mladog maturanta. Građani će mirno prosvjedovati u Šibeniku i Zadru. Pucnjava ispred džamije u San Diegu. Petero mrtvih, uključujući dvojicu tinejdžera koja su otvorila vatru. Nakon američkog predsjednika u Kinu dolazi i ruski. Zagrebačka uspinjača napokon u pogonu. U njezinu obnovu uloženo 9 milijuna eura. Vrijeme će biti djelomice sunčano, ali nestabilno. Poslije podne pljuskovi s grmljavinom, češći u unutrašnjosti. Jutarnju kroniku Hrvatskog radija tonski je realizirao Kristijan Jakšić, spikerica Rosanda Tometić, uredio i vodio Mario Krstanović.
1: Prvi program.
0: Pripremila Sanja Žiger Frljuk.
18: Poznat je popis igrača izbornika hrvatske nogometne reprezentacije Zlatka Dalića za nastup na svjetskom prvenstvu u SAD-u, Kanadi i Meksiku. Vratari su Livaković, Kotarski i Pandur, obrambeni Gvardiol, Čaleta Car, Šutalo, Stanišić, Pongračić, Erlić i Luka Vušković. U veznom redu Modrić, Mario Pašalić, Vlašić, Luka Sučić, Baturina, Petar Sučić, Morofruk i Jakić, te napadači Perišić, Kramarić, Budimir, Marko Pašalić, Musa i Matanović. Predpozive su dobili Majer Smolčić Beljo, Ivanović Letica Stojković i Segečić. O popisu i dilemama koje je imao, izbornik Dalić rekao je.
19: Oko napadača koga staviti, bilo je dilema oko, naravno i oko Stojkovića, Smolčića, Majera, i nije lako donesti odluke. I ono što sam se ja vodio svojim osjećajem, ja znam da ima puno pitanja i puno ovoga ili onoga, međutim ja 1000000% stojim iza svoga popisa kao uvijek i na kraju je taka odluka. Čuvam kontinuitet, čuvam zajedništvo, čuvam atmosferu, čuvam ambijent i to mi je pored kvalitete najvažnije.
18: O predpozivima Dinamovim igračima Stojkoviću i Belji.
19: Beljo svojim igrama, svojim golovima zavrijedio da bude u krugu reprezentacije i on je zaista tu blizu, ali problem je jaka konkurencija. Jako mi je zanimljiva ta priča sa Stojkovićem, puno sam tu razmislio sam u tome i igra zaista dobro. Tu sam bio najveće dileme, moram biti iskren, pošten, tu je bila najveća dilema i sa stožerom smo o tome razgovarali. Mislim da je on na najboljem put da je tu. Do 1.6. ćemo to sve razriješiti. Ako se pojavi neka situacija da netko nije baš kako treba, nije 100%, onda ćemo reagirati.
18: Konačan popis bit će poznat 1. lipnja. Okupljanje i početak priprema je sljedeći ponedjeljak, no dio igrača priključit će se 29. svibnja. Vatrene 2. lipnja na Rujevici očekuje pripremna utakmica protiv Belgije, a 5 dana poslije u Varaždinu protiv Slovenije. U američku bazu u Aleksandriji reprezentacija putuje 9. lipnja, a prvenstvo će otvoriti 8 dana poslije utakmicom protiv Engleske u Dallasu. Poznat je i drugi finalist domaćega malonogometnog prvenstva. Rijeka je u gostima pobijedila Novo Vrijeme 5-4 nakon produžetka u 4. utakmici polufinala i stigla do odlučujuće 3. pobjede. Za naslov će igrati protiv Ol Missuma, prva je utakmica u petak u Rijeci. Večeras je na rasporedu 3. utakmica finala prvenstva košarkašica. Brod na Savi ugostit će Šibenik. Brod na Savi na korak je do naslova jer u seriji na 3 pobjede vodi s 2-0. Utakmica je u 18 sati. U 20 sati Cibona i Dubrava igraju odlučujuću utakmicu četvrtfinala u prvenstvu košarkaša. Pobjednika u polufinalu čeka Split. Petra Marčinko izborila je 2. kolo turnira tenisačica u Rabatu, pobjedila je Veru Zvonarjevu 6-2-6-4. Tereza Mrdeža zaustavljena je u 1. kolu kvalifikacija Roland Garrosa. U muškim kvalifikacijama na teren će danas Borna Gojo, Matej Dodik i Luka Mikrut.
1: Oglasi.
20: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
1: Croatia Poliklinika. 20

0: financirano sredstvima Europske unije.
1: Idemo u Čatež.
2: Brzo, odmah.
0: Termalna i wellness zabava, povoljni obiteljski paketi. Više na webu Terma Čatež.
3: Oglasi. Vremenska prognoza.
4: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda vremenu govori Mateja Štibuhar. U polju smo malo povišenog tlaka zraka te povremeno pritječe vlažni zrak, zbog čega jutros ima promjenjive na oblake. U unutrašnjosti ponegdje i magle, a rijetko malo kiše na zapadu Slavonije. Vjetar je većinom slab. U 6 sati otočac Park iznad Čabra i Zavižan imali su 4 stupnja. Pazin 5, Gospić i Plitvička jezera 6, Ogulin 7, Gradište kod Županje, Karlovac, Knin i Sljeme 8, Osijek i Slavonski Brod 9, Zagreb, Bednja, Krapina, Kutjevo i Malinska 10, Gorice kod Nove Gradiške, Križevci, Opatija, Pula, Zračna Luka, Sisak i Varaždin 11, Bilogora, Bjelovar, Daruvar i Šibenik 12, Ploče i Rijeka 13, Mali Lošin, Rovinj i Zadar 14, Konavoska, Prevlaka, Lastovo, Makarska, Rab, Senj i Split 15, te Dubrovnik i Hvar 16 Celzijevi stupnjeva. Danas djelomice, ponegdje je pretežno sunčano, ali nestabilno. Uz jači razvoj oblaka poslije podne pljuskovi s grmljavinom, češći unutrašnjosti, a pritom lokalno mogu biti izraženije. Ujutro mjestimice kratkotrajna magla, vjetar većinom slab. Na Jadranu umjeren sjeverozapadni, na utocima u Dalmaciji jak. Uz obalu ponegdje i jugozapadni, a navečer na sjevernom dijelu bura. Najviša temperatura između 20 i 25 Celzijevih stupnjeva. I sutra djelomice na Jadranu i pretežno sunčano. U unutrašnjosti ujutro ponegdje magla, a poslije podne suzijači razvoj oblaka, lokalno mogući pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni i sjeverozapadni. Na Jadranu većinom umjeren sjeverozapadnjak, na jugu i jak, a na sjevernom dijelu navečer bura. Najviša temperatura između 7 i 10, na Jadranu od 12 do 16, a najviša između 21 i 26 Celzijevih stupnjeva.
3: Oglasi. Jeste li znali da je Velekem najveći hrvatski distributer boja, lakova i građevinskog materijala?
0: Veličina je vrlina. Velekem. Dogovorite ortopedski pregled u specijalnoj bolnici Aritera.
5: Svi specijalistički pregledi sada uz 20% popusta. Aritera HR.
6: Čitaj Lega. Čitaj. Panonski festival knjige od 20. do 24. svibnja. Dvorana Gradski vrt Osijek. Opusti i do 70%. Ulaz slobodan.
0: Prodaja zidne oplate. Radius Zagreb 098 24 10 40.
3: Oglasi.
7: 95,1. 102,7. 104,7.

0: Radio Jutro. Radio Jutro je najbolji doručak kojeg možete imati. Svako jutro, Radio Jutro.
1: Radio Jutro.
0: Radio Rijeka želi dobro jutro, 7 sati 31 minuta. Vrijeme je dobro danas, a ča govorite, za sad, jer ovo pretežno sunčano uz malo do umjerenu na oblaku moglo bi se promijeniti poslije podne uz razvoj oblaka, jer se mjestimice očekuje kiša ili poneki pljusak, većinom u unutrašnjosti Istre, širem riječkom području, te Gorskome Kotaru i Lici. Umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar danas, ovako ujutro još uz obalu i slaba bura. Temperature rastu danas do 24 Celzijeva stupnja u Istri i na Kvarneru, a u Gorskome Kotaru i Lici danas do 22. A ovako je izmjereno u 7 sati, Delnice 6, isto toliko i Parg kod Čabra, Pazin 7, Crikvenica, Malinska i Opatija 12, Pula 13, Bakar 14, Rabi i Rijeka 15, a Mali Lošinj i Senj imaju 16 celzijevih stupnjeva danas u 7 sati. A kad je vrijeme dobro, onda se i dela. Pa tako danas imamo dosta toga što vam trebamo najaviti, a tiče se naravno isključenja struje i vode, pa ćemo tim redom i krenuti. Struja nam je prva na meniju. Krasica nam je zapravo prva na meniju jutros. Krasica od kućnog broja 240 do 250 svi brojevi i isto tako od 257 do 267 također svi brojevi. U dva navrata danas bez struje, prvo u 8.30 do 9 sati, a onda od 12.30 do 13 sati. I još ćemo se malo zadržati na Krasici, od kućnog broja 240 do 267 također svi brojevi, dakle Krasica od 8.30 do 13 sati. U Rijeci Mrkopaljska ulica, neparni brojevi od 15 do 23b, te parni brojevi od 26 do 40. Bez struje od 8.30 do 11 sati. Pozdravljamo sve vas u Bribiru, a posebno dio staroga grada. Tako stoji u ovoj našoj obavijesti da će dio staroga grada u Bribiru od 9 do 10 sati biti bez struje. Zatim Njivice, Krčine i Primorska cesta bez struje od 9 do 10 sati. A u Omišlju poslovna zona Pušća od 10 do 11 sati. Pa idemo u Staru Sušicu, Karolinska cesta, parni brojevi 88 i onda od 90 do 100, te neparni brojevi od 95 do 109 od 10 do 14 sati. Vrbovsko, Jablan, kućni brojevi 98A, 120 i 121 od 8 do 10 sati. To je to što se tiče struje, sad ćemo malo se hitit na vodu. I područja gdje je nema. U Rijeci danas braće Branketa od broja 1 do 21, zatim Velebitska ulica, kućni brojevi 1, 2 i 3, ulica Frana Kresnika, svi brojevi i ulica obitelji Duiz od 1 do 16. To su kućni brojevi, a vrijeme je od 9 do 13 sati za sve ove ulice navedene u Rijeci. Još je jedna riječka ulica danas na rasporedu, a to je Franca Prešerna, kućni broj 44, dakle samo broj 44, bez vode od 8 do 10 sati. Gremovaka stav, Spinčići od broja 80 do 109 i od 127B do 167. Zatim Tometići, svi, Rubeši od 7 do 10C, od 19 do 22B. Pa onda Kastavska, kućni broj 44, Antončićeva, kućni broj 2, zatim ulica Frana Supila od 9 do 13, to su kućni brojevi, i ulica Put Rubeševo, svi kućni brojevi. Dakle, navedeni ste nam danas bez vode od 8 do 14.30. I još Viškovo, Garići, od kućnog broja 5 pa do 37, zatim Vršak, odnosno sljedeći kućni brojevi nabrajam, 21, 22, 25 i 26, te Pogled od broja 19 do 34 i od 68 do 70, i još Marčeji od 57 do 74. Dakle, vi svi ste nam bez vode od 8 do 13.30. I još ćemo kratko zaviriti na naše ceste. Kaže Hrvatski autoklub da je povećana gustoća prometa na Istarskom ipsilonu između čvora Matulji i tunela Učka u oba smjera. I čuli smo već jutros da se srušio dio mosta između graničnih prijelaza Stara Gradiška i Gradiška. Dakle, zbog tog oštećenja na mostu je tamo prekinut promet u oba smjera. Pa ako ste na više od 4 kotača i tamo idete tim smjerom, da imate i tu informaciju. Informirali vas jesmo, malo i servisirali. Idemo dalje svirati.

0: Danas u Novome listu čitajte: ubojica mladića iz Drniša iza brave. Svi pitaju zašto je bio na slobodi, nije bio hitan slučaj. Napeto u osnovnoj školi, dr. Andrija Mohorovičić u Matuljima, roditelji učenika protiv otkaza nastavnici matematike, ostali nastavnici stali uz ravnateljicu. Predsjednik države uskratio suglasnost za dolazak ambasadora iz Tel Aviva, Milanović ne želi veleposlanika Izraela u Zagrebu. Ipak dogovor gradonačelnice i turističkog vijeća, poništen natječaj za direktora turističke zajednice grada Rijeke, bit će raspisan novi. Fucalska ekipa Rijeke u drami u Makarskoj svladala novo vrijeme. Riječani u finalu, danas u Novom listu još prilog auto.
1: Doljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
2: Najbolji početak tjedna u super uštede u Plodinama. Odabrane smrznute pite, samo 3,49 €. Okrugla šljiva, kilogram, 1,79 € i roze grožđe za samo 2,69 €. Plodine, uvijek od akcije.
3: Hervis se oprašta s velikim popustima do -50%. Potrči u trgovinu i

0: Zagrizi popust uz mlina. Sada te čeka 20% popusta na sve sendviče. Svježe pripremljene, bogato složene i uvijek pune okusa. Za predah u danu ili zalogaj s nogu. Mlinar sendviči za svaki pravi trenutak.
1: Mlinar.
2: To je mjesto za super ponudu. Pasirana rajčica Muti 700 grama, euro 79. Pipi 2 litre, euro 95. Tomi, znaš što voliš?
3: Slow Motion Festival. Slušajte Radio Rijeku i googlajte. Snađite se u Slow Motionu.

Radio Jutro je najbolji doručak kojeg možete imati. Svako jutro, Radio Jutro. Da, evo, točno je... Čekaj, točno je 8 sati. Dobro vam jutro i ovoga utorka od dežurne ekipe Radio Rijeke. Danas vam najavljujemo nekoliko događaja koji su, evo recimo, za početak u našoj županiji na 15. sjednici Povjerenstva za ravnopravnost spolova Primorsko-goranske županije, koja počinje u 14 sati u sjedištu županije. Danas će biti riječi o nasilju nad ženama s invaliditetom, djevojčicama s teškoćama u razvoju te majkama, djece i odraslih osoba s invaliditetom. Izlaganje će održati voditeljica Dnevnoga centra Prijatelji Marta Berčić iz Društva za istraživanje i potporu. Cilj je predstaviti rezultate istraživanja te otvoriti raspravu o potrebi sustavnog prikupljanja podataka, razvoju pristupačnih i specijaliziranih usluga podrške te uključivanju organizacija civilnog društva u oblikovanje učinkovitijih mjera prevencije i zaštite. A od 10 do 18 sati održat će se dan otvorenih vrata medicinske škole u Rijeci na lokalitetu Kambijerijeva 17 u krugu Riječkog KBC-a. Pozivaju se učenici 8. razreda da zajedno sa svojim roditeljima i nastavnicima upoznaju način rada škole, programe obrazovanja, nastavnike i uvjete rada u modernim kabinetima i laboratorijima. Kroz moderno opremljene prostore vodit će goste nastavnici i učenici te škole, dakle medicinske škole, i na taj način dobit će izravno odgovore na pitanja koja su vezana uz uvjete upisa, osiguranje smještaja tijekom školovanja u medicinskoj školi u Rijeci, mogućnostima zaposlenja po završetku isto i tako dalje i tako dalje. U školskoj godini 2026. i 2027. osmaši će moći nastaviti obrazovanje u medicinskoj školi u Rijeci u programima medicinska sestra, odnosno tehničar opće njege, zatim veterinarski tehničar, fizioterapeutski tehničar, zdravstveno-laboratorijski tehničar, farmaceutski tehničar i dentalni tehničar. Dakle, od 10 do 18 sati danas u medicinskoj školi, da vam to još jednom ponovim. Susret urednika i novinara s riječkim nadbiskupom Matom Uzinićem najavljen je za danas u podne u nadbiskupskom ordinarijatu. Pod radnim naslovom Crkva i novinari u zajedničkom poslanju, odgovornost za čovjeka i društvo, susretom će se proslaviti 60. svjetski dan sredstava društvene komunikacije. Uz nadbiskupa Uzinića sudjeluju glavna urednica Novoga lista Slavica Bakić, zatim rukovoditeljica HRT centra Rijeka Irena Hrvatin, urednica odjela religija Hrvatskog radija Blaženka Jančić i urednik portala Art Kvart Kristijan Sirotić. Sudionici će istaknuti neke od poticaja pape Lava za njegovu poruku koja poziva na odgovorno korištenje umjetne inteligencije i digitalno opismenjavanje. Malo iz kulture, danas u 19 sati u antikvarijatu Ex Libris nastupa Charlie Jurković Trio, poznat po iznimnoj two hand stepping tehnici kojom pijanistički svira gitaru, odnosno dvije gitare istodobno. Poznat i svima nam jako drag. To je koncert koji se održava u sklopu programa koji se zove Jazz by the Book. Sjajan naziv za nešto što će se dakle dogoditi danas u antikvarijatu od 19 sati. Pozivamo na jednu humanitarnu akciju. Udruga Bakarskih žena u sklopu kampanje Hrvatska volontira organizira humanitarnu akciju prikupljanja hrane, higijenskih potrepština, školskoga pribora i odjeće za djevojčice u dobi od 9 do 12 godina.
Ta akcija će se održavati u prostorijama udruge u Bakru preko puta ljekarne danas i sutra od 8 do 11 sati, a odmah ćemo vam reći da će se održavati i 21. svibnja od 18 do 19 sati. Dani veleučilišta u Rijeci, u sklopu toga od 10 sati danas se održava Veleri Erasmus Info Day u prizemlju zgrade veleučilišta u Rijeci. Vukovarska 58 je adresa. Od 10 do 14 sati na igralištu ispred zgrade održat će se i sportske aktivnosti studenata i nastavnika, a od 14 sati alumni dan, okupljanje bivših studenata, razmjena iskustava i sve ono lijepo što se događa kada se okupimo na jednom mjestu. Za sve vas koji bi htjeli provjeriti tlak i šećer, Vijeće mjesnoga odbora Mlaka u suradnji s Gradskim društvom Crvenog križa od 10 do 12 sati provodi akciju besplatnog mjerenja krvnoga tlaka i šećera u krvi koja će se održati na otvorenom ispred prostorija mjesnoga odbora, dakle Mlaka. Podsjetit ćemo vas da je na današnji dan prije 35 godina održan povijesni referendum o hrvatskoj samostalnosti. Građani su odlučivali žele li Hrvatska postati suverena i samostalna država. Pravo odlučivanja imalo je tada 3,6 milijuna birača, a na taj referendum je izašlo više od 83% birača, a čak 93% glasovalo je za samostalnu Hrvatsku.

A sada ono najteže što moramo za danas najaviti, a to je da je u Drnišu dan žalosti i grad se danas oprašta od 19-godišnjeg maturanta Luke, mladića koji je ubijen u subotu na večer dok je dostavljao hranu. Prije pogreba bit će održana i komemoracija u srednjoj školi, tamošnjoj srednjoj školi Ivana Meštrovića koju je pohađao. Iako je Lukin ubojica Kristijan Aleksić jučer uhićen, građani su i dalje u šoku, a Aleksić je, znamo to već od prije, poznat policiji, ali i pravosuđu, jer je već jedanput pravomoćno osuđen za ubojstvo djevojke. Prijavljivanje je zbog obiteljskog nasilja. Prije 3 godine policija ga je kazneno prijavila i zbog ilegalnog posjedovanja oružja. I sad, nakon toga svega, u međuvremenu od ove najtragičnije moguće smrti, počeo je izvanredni nadzor nad radom Općinskog suda i Državnog odvjetništva u Šibeniku. Ali znate što, gotovo je za jedan mladi život, njegovu obitelj i sve koji su ga voljeli, gotovo je. Njima izvanredni nadzor neće donijeti niti utjehu, niti olakšanje, niti obrisati suze na licu, niti smanjiti bol u duši, onu najveću i najtežu moguću, onu koju niti jedna obitelj ne bi trebala osjetiti, a pogotovo na ovakav način. Hoće li itko odgovarati? Svi se to pitamo, govore nam već danima, opet nam govore da je sustav zakazao. Tko je taj sustav? Što je sustav? Tko je pustio opasnog ubojicu na slobodu? Tko je znao gotovo 3 godine da ima ilegalno oružje i nije ništa poduzeo? Imaju li barem toliko obraza, pristojnosti ili sućuti objasniti nam ovaj slučaj protiv osuđenog ubojice koji nije bio hitan? Nije bio hitan, toliko nije bio hitan da u 2,5 godine nije održano niti jedno ročište. Ovi su propusti u slučaju Kristijana Aleksića sramota hrvatskoga prava, hrvatskoga sudstva i sramota cijele države. I danas ne govorimo o jednom, samo o jednom mladom, tragično izgubljenom životu, govorimo o državi koja je opet zakazala, govorimo o sustavu koji se godinama raspada pred našim očima, dok nam djeca, nažalost, odrastaju u strahu. Koliko još? Koliko još dok svi peru ruke, drže konferencije i odrišu se odgovornosti? Dosta praznih riječi, mladi ljudi to ne trebaju. Trebaju budućnost, trebaju sigurnost i trebaju sustav koji će ih štititi prije nego bude prekasno.

0: Pozivamo vas na festival Jagoda u Opatiju od petka 22. do nedjelje 24. svibnja. Očekuju vas slasne svježe jagode s plantaža hrvatskih uzgajivača te popratni sadržaji. Doživite slastičarske radionice Srđane Jeftić uz Masterchef Kroacija i Tirkizneane, degustacije koktela by Emil Luštica i još mnogo toga. Festival Jagoda Opatija ispred Šporera.
1: Otkri proizvode po 1 euro u Eurospinu. Od srijede 20. svibnja izdvajamo tuna u biljnom ulju 1 euro i gazirano piće od sicilijanskih naranči 1 euro. Više na Eurospin.hr.
2: Pametna kupnja Eurospin.
3: Započni dan doručkom u McDonald'su. Uzmi McMuffin s jajima i pečenom slaninom i finu, kremastu 100% arabika kavu u duo ponudi. E, to je dobro jutro! A probaj i novi McMuffin sa zrnatim sirom i rotkvicama i pokreni svoj dan na najbolji način.
4: Najbolji početak tjedna u super uštede u Plodinama. Odabrane smrznute pite, samo 3,49 €. Okrugla šljiva, kilogram, 1,79 € i roze grožđe za samo 2,69 €. Plodine, uvijek od akcije.
5: Šervis se oprašta s velikim popustima do -50%. Potrči u trgovinu i ugrabi najbolje komade prije nego nestanu.

0: Samo danas.
1: Da, evo još nekoliko minuta u Kamo danas za nekoliko najava iz onog dijela kulture i zabave diljem naše županije. Doduše, prvo ćemo se fokusirati na Rijeku i na naše mlade koji danas izvode predstavu Taj lijepi strašni svijet u HKD-u u 19.30. Biće premijerno izvedena predstava Taj lijepi strašni svijet dramskog studija Pontes pod umjetničko-pedagoškim vodstvom Nikoline Hrga. 8 srednjoškolaca na sceni donosi osobne priče nastale kroz zajednički proces rada na njihovoj posljednjoj zajedničkoj predstavi. Dakle, polaze od vlastitih iskustava, a predstava tematizira kraj jednog važnog životnog razdoblja i pripremu za neki novi početak. Ulaznice po cijeni od 7 eura mogu se kupiti sat vremena prije predstave na blagajni HKD-a. Dakle, u 19.30 je zakazan početak. A predstava koja nikoga tko ju je pogledao nije ostavila ravnodušnog, to je predstava koja se zove Ovo bi mogao biti moj razred. Evo je večeras opet na repertoaru u Zajcu u 19.30 u Hrvatskom narodnom kazalištu Ivana Plemenitoga Zajca. Ulaznice su u slobodnoj prodaji, progovaraju o nasilju, vrlo je edukativno, mnogi su rekli i potresno, ali svakako važno. Onda ćemo vam ponoviti da u 19 sati u antikvarijatu Ex Libris nastupa Charlie Jurković Trio. Danas dakle od 19 sati, to je koncert koji se održava u sklopu programa Jazz by the Book. Onda u 16.30 u prostorijama udruge osoba s cerebralnom i dječjom paralizom održava se dramska radionica. Volimo ih najaviti, uvijek nam na vrijeme pošalju svoj raspored, pa evo od 16.30 u njihovim prostorijama ova dramska radionica. Onda ćemo malo do Kostrene. Narodna knjižnica Kostrena ugostit će danas s početkom u 19 sati književnicu Karmelu Špoljarić, koja će publici predstaviti svoju najnoviju zbirku kratkih priča, a ta se zbirka zove Selfie. Razgovor s autoricom vodit će Marinko Krmpotić, a ulaz vam je slobodan. To vam je više manje to, možda još da izdvojimo za kraj Art Kino i to volimo učiniti ako ste za dobar film. Art Kino je uvijek dobar odabir. Danas tamo Sonja i Bik, igrani film u 19 sati, a nakon toga Tihi prijatelj, također igrani film, projekcija počinje u 21 sat uz Brunu Krajcara i Pozitivu u 8.33. Dobar vam dan još jednom svima. Ostanite uz Radio Rijeku.

zlato je najvrijednije kad nam pomogne ostvariti ono što nam je u životu najvažnije. Za sve vrijednije od zlata. Aurodomus. Više o otkupu zlata doznaj na aurodomus.hr.

0: Odlični popusti samo u Lesnini. Vrhunske kuhinje po mjeri uz 55% popusta i 3 gratis aparata. Diterno hladnjak, pečnica i perilica. Očekuje vas i veliki izbor blagovaonica, sniženih do čak 40%. Uz to ostvarite do 50% popusta na posuđe, pribor za jelo te ostali kuhinski asortiman. Ponuda vrijedi do 29. svibnja. Kupujte i na Lesnina.hr. Lesnina, kreirajmo dom zajedno.
1: Svaka treća srijeda u mjesecu Loyalty je srijeda u Tomiju. Ostvari 10% popusta na kupnju uz Tomi karticu vjernosti. Saznaj više na tomi.hr. Tomi, znaš što voliš.

0: za vrijeme.
1: Baš tako nekako kako je ova pjesma i govorila. Dobro je to naš Lucijan izabrao. Jutros nam je sunce svijetlilo put. Što nas čeka ostatak dana i sljedećih nekoliko, zna naš Igor Horvat. Igore, dobro jutro želimo.
2: E, hvala, dobro jutro i vama i svima koji nas slušaju na Radio Rijeci. Pa, evo, zaista gotovo idealno. Jutro danas sunčano je uz većinom malu na oblaku na čitavom području. Puše slab, tek mjestimice i umjeren sjeverozapadni i zapadni vjetar. More je malo valovito, a pod utjecajem smo, barem prizemno, utjecaj anticiklone, bi to zahvatila je, možemo reći, dosta veliki dio Europe. Ali to se sve skupa dešava prizemno, po visini će se preko naših krajeva ipak premještati do četvrtka nešto malo hladniji i vlažniji zrak, tako da nemamo baš sasvim stabilne vremenske prilike, barem ne do četvrtka. A kako će to izgledati? Pa isto kao jučer, naime puno sunca tijekom prije podneva i onda na dijelu područja ipak nešto oblačnije. Poslije podne uz većinom kratkotrajnu kišu, kakav pljusak na dijelu područja i onda do kraja dana ponovo razvedravanje. I takav tip vremena, što u stvari karakteristika proljeća, pratit će nas barem do četvrtka, a kako sad stvari stoje, petak, subota i nedjelja pojačat će utjecaj grebena i anticiklona, dakle što prizemno, što po visini, tako da će atmosfera na našim područjem biti gotovo sasvim stabilna ta tri dana i možemo očekivati zbog dolaska nešto malo toplijih zračnih masa na naše područje taj kraj tjedna, dakle petak, subotu i nedjelju, porast temperature zraka. Tako da pred nama je u stvari većinom sunčano vrijeme uz malo nestabilnija poslije podneva do četvrtka. Temperatura zraka u Rijeci u 8 sati 16 celzijevih stupnjeva, ona jutrošnja najniža iznosila je 11, a najviša dnevna jučerašnja 21 celzijev stupanj. Tlak zraka 1016 hektopaskala, relativna vlažnost iznosi 53%. U Rijeci je u proteklih 24 sata, dakle jučer tijekom poslijepodneva, izmjereno 2 litre kiše po četvornom metru. Temperatura zraka u 8 sati. Crni Lug, Lanišće 5, Platak i Zavižan 6, Polje Čepić 8, Delnice 9, Gospić, Ogulin, Otočac, Parg, Pazin i Plitvička jezera 10, Klana 12, Opatija, Grobnik, Učka, Poklonik, Klana 13, Boljun, Kastav i Kukuljanovo 14, Cekvenica, Labin, Malinska, Poreč, Krka, Aerodrom i Viškovo 15, Rijeka, Rovinj, Senj, Savičenta i Sveti Ivana Pučini 16, Pula Gradska i Aerodromska postaja, Svjetionik, Porer, Rab i Vransko jezero na Cresu 17, Silba i Mali Lošinj 18 i Lovik 19 celzijevih stupnjeva. Temperatura mora u 8 sati, Opatija 16, Crkvenica, Malinska, Rab i Sveti Ivana Pučini u moru 17 i u Puli već je 19 celzijevih stupnjeva. Tlak zraka u 8 sati svede na srednju morsku razinu, kretao se između 1016 i 1018 hektopaskala. Količina oborine u proteklih 24 sata, rekli smo u Rijeci 2 litre, Kukuljanovo 1 litra, Polje Čepić pola litra, Delnice samo u tragovima. I na Zavižanu snijeg se još drži samo u tragovima. A vrijeme danas bit će pretežno sunčano uz malu, ponegdje do umjerenu na oblaku, a uz poslijepodnevni se razvoj oblaka, mjestimice očekuje kiša ili poneki pljusak, većinom u unutrašnjosti Istre, širem riječkom području te Gorskom kotaru i Lici. Puhaće slab do umjeren sjeverozapadni i zapadni vjetar, more će biti malo poslijepodnevno otvoreno do umjereno valovito. Najviša dnevna temperatura zraka u Istri na Kvarneru biće između 20 i 24, a u Gorskom kotaru i Lici između 17 i 22 celzijeva stupnja. U srijedu, slično sutra, pretežno sunčano uz malo do umjereno na oblaku, tijekom poslije podneva ponegdje uz porast na oblake moguća kratkotrajna kiša ili poneki pljusak. Slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, ujutro uz obalu slaba do umjerena bura. U četvrtak, pretežno vedro ili sunčano uz malu na oblaku, moguće poslijepodnevni razvoj oblaka, ali već u četvrtak je nešto smanjena vjerojatnost za to. Čini se da će u četvrtak do kraja dana malo i bura pojačati, makar na dijelu područja, i svakako do kraja tjedna se očekuje porast i tlaka zraka, atmosfera će biti sve stabilnija, tako da će i u petak i u subotu i nedjelju taj poslijepodnevni razvoj oblaka Dakle, šanse su vrlo, vrlo male, tako da čini se da ćemo ta tri dana imati gotovo idealne vremenske uvjete uz daljni porast temperature zraka.
1: Mm-hmm. Jučer kad je onaj pljusak ili kiša, ne znam, to vi bolje kategorizirate, padalo je oko 15.30 ovdje na balkonu, onda su svi govorili, ma čaj sad ovo, otkud ova kiša, nisam uzela kišobran, nisam uzela jaknu, ja govorim, niste slušali Igora Horvata. Slušajte Igora Horvata, slušajte ga i danas u 14.45. Hvala vam puno Igore, želimo vam divan dan, kao što kaže pjesma koja slijedi. Do slušanja.
2: Hvala i vama i do slušanja.

0: Star mreža. Oglasi.
1: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
0: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
2: Dogovorite ortopedski pregled u specijalnoj bolnici Aritera.
3: Svi specijalistički pregledi sada uz 20% popusta Aritera HR.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: Čitaj Lega, čitaj. Panonski festival knjige od 20. do 24. svibnja. Dvorana Gradski vrt Osijek. Opusti i do 70%. Ulaz slobodan.
0: HR mreža. Oglasi.

0: radio sve što svira. 9 je sati.
1: Radio Rijeka. Vijesti.
2: Želim dobar dan, ja sam Lena Stojiljković. U Drnišu je dan žalosti. Grad će se oprostiti od 19-godišnjeg maturanta Luke, mladića koji je ubijen u subotu navečer dok je dostavljao hranu. Prije pogreba bit će održana i komemoracija u srednjoj školi Ivana Meštrovića koju je pohađao. Ravnatelj škole Hrvoje Pekas.
3: Pozitivac, drag, život je bio pred njim, snovi, trebao je sad polagati državnu maturu, upis na fakultet. Skupit ćemo se svi, skupit ćemo snage, skupit ćemo hrabrosti da ga dostojno ispratimo. Da sa jednim poštovanjem, ljubavlju, dignitetom izađemo na tu sahranu. Imat ćemo malo skraćenu nastavu. Prvi sat, naravno, da ćemo posvetiti apsolutno našem Luki. Pokušat ćemo umiriti i djecu koliko god možemo.
2: Lukin ubojica Kristijan Aleksić od prije je poznat policiji, ali i pravosuđu, jer je već jedanput pravomoćno osuđen za ubojstvo djevojke. Prijavljivan je i zbog obiteljskog nasilja, a prije 3 godine policija ga je kazneno prijavila zbog ilegalnog posjedovanja oružja. U međuvremenu počeo je izvanredni nadzor nad radom Općinskog suda i Državnog odvjetništva u Šibeniku, a rezultati bi se trebali znati do kraja tjedna, poručio je resorni ministar Damir Habijan. Premijer Andrej Plenković najavio je i mogućnost izmjene zakona. Jesu li svi odradili svoj posao? Koliko upozorenja sustav mora dobiti prije nego što nekoga prepozna kao ozbiljnu prijetnju društvu? Državni tajnik Ministarstva pravosuđa Ivan Crnčec potvrdio je za Hrvatski radio da bi rezultati nadzora trebali biti poznati uskoro. Otkrio je u kojem bi se smjeru mogao mijenjati zakon.
4: Vjerujem do kraja ovog tjedna da bi trebali imati rezultate i da će ministar onda sukladno svojim ovlastima zapravo povući poteze, odnosno zatražiti provođenje stegovnog postupka protiv odgovornih. Ovdje se radi zapravo o jednom jednostavnom postupku, kaznenom djelu nedozvoljenog posjedovanja, izrade i nabavljanja eksplozivnih tvari i oružja. Oduzet je taj improvizirani pištolj od počinitelja, izdana je potvrda o privremenom oduzimanju, zatražena je bezuvjetna zatvorska kazna. I evo, moje mišljenje je da se zapravo na jednom ročištu moglo odlučiti i tog čovjeka staviti iza rešetaka, međutim ni to jedno jedino ročište nažalost nije održano. Kazni zakonom je otvoren, svakako ćemo preispitati, jer ovdje vi imate mogućnost da kada neko izdrži u potpunosti kaznu, da zapravo još neko vrijeme ga nadležne službe, u ovom slučaju probacijske službe, provjeravaju. Zakonska politika je stroga, međutim sudska politika izricanja kazni je vrlo blaga, znači treba stvarno adresirati one koji te kazne izriču i pitati ih zašto takve stvari izriču, odnosno u ovom slučaju zaštitnog nadzora koji je predviđen kao, ja bih rekao, jedno pravilo kad smo ga uvodili.
2: Zbog oštećenja mosta između graničnih prijelaza Stara Gradiška i Gradiška u Bosni i Hercegovini, prekinut je promet u oba smjera, javlja Hrvatski autoklub. Kako piše portal Kliksba, došlo je do urušavanja dijela ograde mosta, zbog čega je u potpunosti onemogućeno kretanje vozila i pješaka. Očekuje se da će ova obustava izazvati veće gužve. I pred kraj smo u našem kraju. Sinoć se na Grobniku u blizini gostionice Putniku dogodila prometna nesreća u kojoj je osobni automobil marke Audi izletio s ceste i prevrnuo se na krov. Vozača koji je izvučen iz uništenog vozila, ekipa hitne pomoći prebacila je u bolnicu. Uzrok nesreće se ispituje.
1: Vremenska prognoza.
2: Danas pretežno sunčano uz malu do umjerenu naoblaku. Uz popodnevni razvoj oblaka mjestimice se očekuje kiša ili poneki pljusak. Puhaće slab do umjeren sjeverozapadni i zapadni vjetar. U Rijeci je u 8 sati izmjereno 16 Celzijevih stupnjeva.

0: što niste čuli? Daj mi to.
1: Svakog mjeseca u Mlinaru novi kruh na akcijskom sniženju.
2: Kruh mjeseca, zobeni Hokaido, trenutno samo 2,5 eura, ručni rad i domaća kvaliteta.
3: Mlinar.
4: Najpreciznija magnetna rezonanca sada dostupna bez čekanja u specijalnoj bolnici Dr. Nemec u Matuljima. MR uređaj najveće snage 3 Tesla omogućuje brzu i ugodnu dijagnostiku bez osjećaja klaustrofobije. Cijena već od 225 eura uz gotovinsko plaćanje. Nazovite 051-277-350 ili pošaljite upit na bolnica-nemec.hr. Specijalna bolnica Dr. Nemec, članica Arsano Medical Grupe.
5: 35. Međunarodni jazz festival Jazz Time Rijeka od 21. do 23. svibnja u Export donosi vrhunske koncerte domaćih i stranih imena predvođene Chris Potter triom. Informacije o programu su na stranicama Jazz Time Rijeka, a ulaznice na moje karte HR.
6: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, Mac Chicken, Double Cheeseburger, Mac Country ili Mac Nuggets 6 komada Mac Mini po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
7: Hervis se oprašta s velikim popustima do minus 50%. Potrči u trgovinu i ugra...

0: U svako doba godine šuma nudi obilje. Travarica.
1: Dobar vam dan u još jednoj travarici ovoga utorka. Govorimo o mastima i uljnim maceratima. Niš o tome ne znamo, zato je tu Martina Bogdanić. Dobar dan.
2: Dobar dan, pozdrav svima.
1: Naša stručnjakinja za tradicionalno travarstvo i fitoaromaterapeutkinja, dakle danas nas uči kako izrađivati masti i uljne macerate, naravno od ljekovitoga bilja.
2: Da, s tim da evo to smo sad zbili tako da imamo svibanj u tim osnovama, s tim da bi uljni macerati trebalo biti posebna tema, to imam edukaciju koja traje sat.
1: Izuzetno opširna tema, te neke osnovne informacije ćemo ipak danas sa slušateljima tako podijeliti. Je. Pa onda oni koji žele znati više tako znaju gdje se i kome obratiti. Tako.
2: Prvo trebamo znati da dio biljke i biljka koju beremo i koju smo ubrali u njezino najaktivnije doba i najaktivniji dio biljke, da je ona lipofilna, to jest da se ona voli topiti u masti i masnim medijima. I onda uberemo taj neki dio kod kantariona ili gospodine trave, to su pupovi, o tome smo pričali u posebnoj emisiji pa možete poslušati malo opširnije, ili je to neki list od neke druge biljke, nije bitno, ili je to korijen, nije bitno, i onda to zapravo malo pustimo jedan dan ili par sati, ako je jako vruće, da se odbubi, da bube izađu, uvijek bude buba.
1: Aha, u tim, to znači odbubi.
2: Odbubi, da. I u tim, pogotovo pupoljcima i cvjetovima zna biti bubica, da se odbubi, da one odšeću ča i da se malo dio soka ispari. Ali to je malo. I onda to stavimo u neku čistu teglu, čisto opranu, stavimo, zavisno sad koja je biljka u pitanju, kakav je recept točno u pitanju, stavimo od, ne znam, jedne polovine tegle do dve trećine tegle biljnog materijala, rastresito, ne nabijamo, svježeg, znači samo je par sati malo prosušen ili samo odbubljen, i do vrha te tegle zalijemo neko ulje. Zašarafimo, stavimo naljepnicu. E sad, zavisno od biljke, neke biljke baš ne smiju na sunce, ali u principu više manje sve idu u globalu na sunce, a neke baš potrebuju da budu isključivo na suncu, kao što je na primjer kantarionovo ulje kantarion. Stavimo na sunce, mučkamo svaki dan 2-3 puta kad prođemo pored te tegle i nakon minimalno jednog mjesečevog ciklusa do dva procijedimo, što će reći mjesec dana recimo ili dva mjeseca. Ako stavimo i zaboravimo na tu teglu jedno 6-7 mjeseci, moguće da će se to, da više neće biti dobar. Da će ili A, ulje užegnuti, ili B, sok koji se spustio dole na dno tegle, jer je biljka bila svježa, da će potaknuti kvarenje i da ćemo morati sve baciti. Znači ovo moramo imati na oku i na umu.
1: Dobro.
2: E sad taj sok malo prije koji sam spomenula, prije se je često, još neki to propagiraju, da se rade uljni macerati na način da se stavi gore samo neki papirnati ubrus, zato da taj sok može isparivati. Ok, može, ali tako ne možeš tresti to. I sad smo mi to procijedili, najkraće rečeno, to je bilo recimo ulje od gospodine trave ili kantariona, ili je bilo ulje od stolesnika, isto fantastično, koje u principu ulja koristimo više manje uvijek za kožu i sve neke kožne stvari. I sad to ulje kad smo procijedili, to je onda uljni macerat. Više, procijedili smo, nema unutra dijelova biljke. I sad mi zapravo masti radimo ili od tih uljnih macerata, gdje nam je u uljima nešto topljeno, pa onda kad stisnemo sa voskom će nam to biti biljna mast, ili to radimo od masti životinskog podrijekla. Ide 4 do 5 grama voska, pčelinjeg domaćeg voska, na 50 ml uljnog macerata. Baš sam nedavno jednoj ženi davala od nekog lišaja neki melem, isto uljni macerat, bio u maslinovom ulju koji sam stisnula s voskom, i sad pred par dana ja joj kažem, ali nemojte nositi u torbici, jer ulje voli proći, ono je kao i voda. E sad, koje ulje tu koristiti? Ulja, to može biti maslinovo, može biti suncokretovo, može biti bademovo ili bilo koje neko drugo ulje. S tim da me ljudi jako često pitaju da li može kokosovo ulje. Može. Kokosovo ulje ili kokosova mas, zavisno zapravo koja temperatura se to ulje stisne u krutinu.
1: Pa da, onda, mislim, moramo ga otopiti onda kokosovo ulje.
2: Pa stavimo samo na prozor, jer se ono topi na cirka 20. Mislim, to mogu biti i neke druge krutine biljne, na primjer šea maslac može biti. Ako želimo tih biljnih krutina koji nisu s našeg područja, da se razumijemo, ako želimo raditi neki taj macerat, to spada opet po te neki nazove ulje macerate, trebamo držati opet na suncu da ono bude u tekućem agregatnom stanju da bi to topilo kako treba. S tim da ako su hladno prešene, što ima više minerala, vitamina i bolje je za kožu, takve biljne krutine koje su prirodno u tvrdom ili tvrđem agregatnom stanju, one kad su duže u otopljenom stanju će više naravno izlačiti ljekovitih tvari, ali će se i prije užegnuti ako su hladno prešane. Tako da ako recimo baš želimo napraviti kantarion ili gospinu travu u kokosovom ulju, onda je možda bolje da to bude ono rafinirano koje nema ni mirisa i koje je zapravo za prženje, ali nema ni minerala onda više,
1: da,
2: ni ničega, što nam je zapravo kao jesmo zato htjeli. Jer ako koristimo onaj kokos koji ima mirisa i koji je zapravo hladno prešan ili shea maslac ili neki drugi maslac, onda nam se može, ako dugotrajno stoji mjesec dana na toplome, može nam se užegnuti.
1: A kako bi ti napravila recimo masto od nevena?
2: A ne, to je drugo.
1: Dobro.
2: A masto od nevena ćemo raditi recimo od, sa životinskim masnoćama.
1: E, dobro, to
2: ali
1: sam
2: recimo,
1: htjela, ali to onda što čekamo
2: biljno,
1: da dođemo
2: ali
1: do toga,
2: recimo
1: okay.
2: Biljnu masto od nevena napravila, dobro, bi recimo u suncokretovom ulju, jer ono ima najviše vitamina E. Zato se i jako, jako teško užegne. Suncokretovo hladno prešano ulje se jako teško užegne jer ima jako puno prirodnog vitamina E koji je kao prirodni konzervans. Potopila bi latice od nevena i onda bih to stavila na sunce, držala bi na suncu barem jedno mjesec dana, svaki dan bi protresla u par navrata, procijedila bi nakon mjesec dana. To procijeđeno nevenovo ulje bi odvojila recimo 50 ml.

0: mast.
1: Ali koja je biljna mast?
0: Koja je biljna, razumijem. Tako sad je. Razliku, da.
1: E sad, ako bismo mi htjeli zapravo raditi mast životinjskog podrijetla, i sad svi kažu, ma ne, to nije toliko dobro za kožu. Da, ali ako radimo terapeutske masti, gdje nam je bitno da se što više biljke izvuče iz, ljekovitih tvari izvuče iz biljke, mast će više izvuć nego, nego ulje.
0: Uh-huh.
1: S jedne strane. S druge strane, ako nam je potrebna terapeutska mast da bi što više aktivnih tvari biljke unijeli u sebe,
0: kroz kožu.
1: Kroz kožu, uh-huh, u smislu da rješavamo neki, da nije samo preventivna kozmetika, da koža bude lijepa, zdrava, nego rješavamo neki problem, neke osipe, neke kraste, neku kožu koja je disfunkcionalna na neki način, onda opet svinjska mast bolje će unijeti u kožu, jer naše tijelo jednostavno i naša ruka, masnoća u našoj ruci ili nozi ili gdje nam je već nešto što ćemo mazati, naša masnoća i svinjska masnoća su sličnije nego ulje maslinovo i mi, da, ili suncokretovo ulje, uh-huh, i mi. Mislim, sve ćemo mi to na kraju uvući u sebe, uh-huh, upiti, ali terapeutski je bolje svinjska mast. Od životinjskog podrijetla. To može biti mast, gušća mast, ako je to mast koju ćemo mazati na prsa. Neku mast nazovimo svinjsku, a imamo neki biljni materijal. Naprimjer, imamo korijen od gaveza, a ovo što pričamo se dešavalo pre 2 mjeseca.
0: Uh-huh.
1: Jer se korijen kopa kada je vrlo rano proljeće, kad tek izbija list iz zemlje. Nakopali smo korijen. Onda smo došli doma, pa smo ga očistili, pa smo ga pošušili da nema vlage na njemu, i to sa papirnatim ubrusima, krpama, ovo ono, i sjeckali smo na sitno ili neven, isto tako. Ubrali smo ga, pokidali smo latice, zavisno da li samo latice, da li i cvijet, da li i list. I onda smo to na hladno zamiješali, tu svinjsku mast ili neku drugu mast, sa tim biljnim materijalom na gusto. U principu, težinski omjer na grame biljnog materijala ide na težinski omjer materijala masti. I to je vrlo gusto. Recimo, ne znam, 100 grama latica od nevena, zamisli, i zamisli 100 grama, da, svinjske masti. To je ono, jedva umutiš.
0: Uh-huh.
1: Ali to je onda to da bude ljekovit. Jer ovo, ako se radi 1 na 3, na 5 omjera ili nešto, to nije jednostavno koncentracija dovoljna.
0: I to su, znači, u ovom slučaju friške latice.
1: Da.
0: I ono je friški korijen, u smislu, da, malo posušen.
1: Da.
0: Dobro, dobro.
1: Ništa ne radimo tu.
0: Ništa tu ne radimo.
1: Ovdje ne. Ima nešto gdje se, ne znam, bobice od lovora prvo iskuhavaju, pa se onda polusuhe se iskuhavaju, pa se onda pa imaju neke kore koje se isto rade suhe, neke se kore rade svježe, tamo vamo, ali ovo sad najosnovnije,
0: gavez
1: isto apsolutno svjež mora biti, zato što on mora pustiti, gavez mora pustiti svoju sluz. Dokaz da mast uzima sluz i ugrađuje u sebe je to što ćemo mi, kad napravimo mast od gaveza, ona će nam se teško užegnuti, ali ako radimo uljni macerat od gaveza koji ima puno sluzi, mast i ulje i sok se ne vole,
0: mm-hmm,
1: ali mast uzima sok i onda će biti više zasićena. Znači, zagutili smo latice nevena na gusto i onda to zagrijavamo vrlo na vrlo laganoj vatri ili najbolje na Banja Mariji. Ali ako nas sluša Zagreb i Nizozemska, to je ono kuhanje na pari, kao kad radite starinski kremšnite. Kuhanje na pari. Zagrijavamo i da dođe do toga da će to skoro početi onako lagano cvrčati ili lagano se pijeniti ili ono, dizat se temperatura prije nego što zapravo to zavrije. Cijelo vrijeme miješamo, stavljamo sa strane, pustimo da se ohladi preko noći, 24 sata, sutra podgrijemo ponovo do te razine, procijedimo i to je to, mast je gotova.
0: Mm-hmm.
1: To je najosnovniji način. Naravno, tu postoje trikovi kako ju pojačati, kako ju nadograditi, kako ju više zasititi, koji način da ona postane puno učinkovitiji terapeutski preparat, ali evo, za početničko, ovo što mi radimo u ovoj našoj emisiji, ovo je dovoljno. Tu mi imamo pitanje i trajnosti, to je godina dana, držati na hladnom mjestu, ne mora frižider, ali mora biti hladno.
0: I nakon što je otvorena.
1: Po principu, ja držim osobno u velikim teglama, jer se one, im treba više da se zagriju. I onda kad nekom hoću to dati, onda odgrabim.
0: Aha.
1: E, jer ako je sve u malim posudicama, one se prije zagriju.
0: Uh-huh.
1: Manje količina. Onda je tu pitanje masti od smola, posebno ima na YouTube-u, pogledajte na mom video kanalu, imam jedan prastari video, izrade masti od smola, baš za respiratorne te tegobe, i masti za bolove, za išijase i to. Svinjska mast i pranje 9 puta. Kad, uh-huh, znači, svaka mast, pogotovo svinjska, je u većoj količini, naravno mora biti domaća i mora biti nesoljena. To je jako bitno da je nesoljena, jer vi nikad ne znate kad to napravite, da li ćete po nekoj

0: ni nekom djetetu tu nevenovu mast namazati. Da. Ne osjetite sol, mm-hmm. na jezik ne. Ali zato da biste eliminirali potencijalno, jeste kupili domaću, neko kome vjerujete, to mi se desilo. Mm-hmm. I sigurno nema soli, ali bilo malo soli. Da biste eliminirali tu sol, ali ne samo sol, nego i sve mirise, nečistoće razno razne. Znači, uzmemo mast svinjsku i recimo stavimo 10 velikih žlica tvrde svinjske masti, stavimo u zdjelu i nalijemo na to pola litre vode hladne i miješamo.
1: U to i miješamo. Dobro.
0: To naravno da se neće spojiti, to uh-huh. masa ne spaja, ali miješamo, ono, zamišljaš si da miješaš uh-huh. i miješaš, koliko možeš miješaš. Onda izliješ tu vodu, doliješ novu i tako 9 puta. Uh-huh. I na kraju usporediš tu mast i onu od koje si krenuo, razlike drastična u mirisu, u razmazivosti. Vidi se točno da je ova je bijela ko šlag, a ova je uvijek nekako sinkasta
1: i malo smečkasta čaka.
0: I smečkasta i to. Dobro,
1: koliko dugo moramo tu jednu turu od 9 miješati?
0: Pa jedno 10 minuta.
1: 10 minuta da. I tako 9 puta.
0: Da.
1: Dobro.
0: Takvu mast koju smo promiješali je najbolje onda staviti pliticu ili nešto nakošeno u frižider, jer će se ona kad se počne stiskati i stisnuti vode iz sebe i ta voda će odcijediti se dole, mm-hmm. ako znaš na šta mislim.
1: Da, taj višak vode da. Koji nam je osnov miješanjem ćemo na taj način da. Izbaciti. Znači nakosimo malo, da. U frižider stavimo. Da. Znate da možete ponovo preslušati da biste još bolje upili sve ove informacije na Martininim internetskim stranicama gdje ona ima to sve kronološki poredano od prve emisije pa do evo ove današnje, uskoro će biti objavljena, a i na internetskim stranicama Radio Rijeke. Bacamo se na delo. Martini Bogdanić, još jednom puno hvala. Do sljedećega utorka i emisije Uživo.
0: Pozdrav svima.

0: Tomislav Bravlić i Klapa Intrade pjesmom vas zovu na ljeto na Gradini. U petak 19. lipnja uživajte u klapskoj pjesmi u Nižanovom parku. Kupite ulaznice putem sustava Entrio i u Dallas Music Shopu.
1: Otkri proizvode po 1 euro u Eurospinu. Od srijede 20. svibnja izdvajamo tuna u biljnom ulju 1 euro i gazirano piće od sicilijanskih naranči 1 euro. Više na Eurospin.hr.
2: Pametna kupnja Eurospin.
3: Hojno.
4: Svaki dan gradite, dostavljate, stvarate i pokrećete posao. Izborom Renault gospodarskih vozila dobivate više prostora, nisku potrošnju i sigurnost u svakodnevnom poslovanju. A uz poseban popust za profesionalce čeka vas i dodatni bonus do 1200 eura plus PDV te bezbrižna vožnja uz 4 godine jamstva. Više na Renault.hr.
3: Renault.

0: ekspoze. Bonjour, Bahia.
1: 9.43, sad ćemo našim radijskim frekvencijama, valovima, ajmo tako, valovima Radio Rijeke, šetati našim prekrasnim primorjem. Činimo to utorkom čitajući Tunera Info i uz našeg Antu Ravlića. Anto, dobar dan, dobro nam došao.
2: Dobar dan, pozdrav vama i slušateljima.
1: Sunčani dan.
2: Je, predivno je vrijeme, da.
1: Predivno vrijeme, a i dobre teme, većina njih. Ajmo, onako kad kažem dobre, mislim sa onim predznakom pozitivne. Prva nas priča vodi Anto zapravo u jedan projekt koji se zove Moja karijera, a vezano je za talasoterapiju Crikvenica. Učenici su je podsjetili.
2: Da, evo, to je projekt Regionalne razvojne agencije Primorsko-goranske županije Prigoda, koja povezuje obrazovne institucije s ključnim poslodavcima u našoj županiji. I evo, jedna od epizoda tog projekta u koji je uključeno 600 djece i 7 škola i raste u odnosu na prošlu godinu gotovo dvostruko škola i učenika. Učenice su iz medicinske škole, fizioterapeutski tehničar smjer, posjetili su talasoterapiju. Naravno, tamo je prilika za neko zapošljavanje u perspektivi, to su učenici trećeg razreda. I evo, kroz dvije godine se iskristaliziralo da je djeca i poslodavci puno više imaju koristi od susreda u nekom realnom poslovnom okruženju, nego od onog klasičnog predstavljanja, dođe firma u školu, na hodniku, nekom u razredu predstavi, ispriča tko što ima, koga zanima, koga ne zanima, a ovo ipak drugačije. Prošli su učenici kroz cijelu talasoterapiju, čuli su što se talasoterapija radi, vidjeli su kako se radi s pacijentima, prošli su kroz te sve te dijelove talasoterapije, sigurno su stekli jedan uvid kako izgleda taj posao. Talasoterapija je sigurno zanimljiva učenicima, a učenici su naravno zanimljivi talasoterapiji. I evo, taj jedan projekt koji Županijska razvojna regionalna razvojna agencija planira gurati dalje, sigurno je jedan dobar projekt i kod jako puno dobrih poslodavaca će učenici otići ove godine, a evo, vjerujemo da će sljedeće godine opet brojke biti veće, cilj je da se uključe sve škole u Primorsko-goranskoj županiji projekt.
1: Samo neka oni njega guraju. Dobar im je projekt. Neka ih lijepo zaposle i neka ih dobro i plate. I neka nam delaju tu. Eto, do Kraljevice ćemo sada, Anto. Stvarno smo se zgražavali, još uvijek se zgražavamo i zgražavat ćemo se zauvijek nad onom situacijom na koju, nažalost, nitko na vrijeme nije reagirao, a koja se dogodila na Učki, a vezana je, znaju svi naši slušatelji, uz pse. Ipak u Kraljevici jedna ljepša priča, 30-ak pasa i 40-ak vlasnika je se odazvalo petom izdanju Bark and Hike Kraljevica.
2: Da, evo, to bi na hrvatskom značilo šetnja za pse vlasnike, šeće se pješačkim stazama Kraljevice, kao što ste rekli, peti put, svaki put se mijenja staza, svaki put je lijep odaziv, uglavnom je lijepo vrijeme jer se kombinira proljeće i jesen. Evo, trebamo zahvaliti ne samo ljudima koji su sudjelovali, nego i turističkoj zajednici grada Kraljevice i klubu za rad sa psima Dog Unit, koji vodi tu šetnju. Evo, uvijek je lijepo prošetati tim stazama, a kad ste u društvu najboljeg čovjeka, prijatelja, to je još ljepše. Jedini uvjet je da se uzme dosta vode i da se psi drže na uzici. Prošao sam dio staze sa njima i lijepo djeluje ta suradnja. Tu i tamo ima malo laveža, ali vrlo brzo se prilagode jedni na druge i sigurno jedna lijepa inicijativa prevodi u grad Kraljevica, ali mislim da će prepoznati drugi i da će se šetati još na puna staza sa Dog Unitom.
1: Na dvije i na četiri noge.
2: Pa na šest nogu.
1: Na šest brojimo. Zajedno, tako je, na svih šest zajedno. Još jedna priča o prijateljstvu dobrih ljudi i životinja. Vodi nas Anto u Crikvenicu, gdje su spasili jednoga srdača nasred Vinodolskog kanala.
2: Da, pa evo, Valentino i Dina Lovrić su zbilja dečki koji su se potrudili. Nije jednostavno izvući srndača iz mora, oni su tu činili relativno lagano, kako su mi rekli, mazili su tog srndača i pustili ga na slobodu. E sad, javljali su se ljudi, neki dio, ogroman dio ljudi je hvalio, a neki su se javljali, to normalna životinja pliva preko kanala,
1: Da je normalno ili nije normalno?
2: Da je normalno. Ali dosta je to široko. Dosta je taj širok prostor Tovinovskog kanala. Češće pliva tu Jadranu gdje je najbliže. Sigurno neke životinje stradaju i strpe se. Dobra namjera. Evo, neka dečki budu primjer drugima i nek se spašavaju dalje životinje na bilo koji način.
1: Da, i kad svi fine živi i zdravi, znači da je to lijepa priča i sretan kraj.
2: Lijep video, da, Srna je otrčala, a evo ko što neko primijetio, kuda je pogledala prema dečkima i zahvalila se i nestala u šumi.
1: Eto ga. Da, često nažalost svjedočimo i tome da se naleti na divljač na cestama, ali Anto, u novome prvi put nalet na čaglja.
2: Da, evo, koliko se sjećam, nije bilo takvih slučaja, bar evidentiranih, ali ne treba nas čuditi jer zaista čagljeva jako puno. Evo, čujem ih po noći, zavijaju, to onako ne izgleda baš ugodno i to nedaleko, dozivaju se, to je ko neki plač djece iz daleka. Pojavljivali se u centrima mjesta, recimo u Bribiru prije 2-3 godine, 20 čagljeva je prošlo od škole prema centru. Mm-hmm. Ja sam vidio jednog čaglja kod Krčkog mosta, stalno su negdje oko nas i evo, dogodilo se. Inače, najčešće divlje svinje, jelenska i srneća divljač. Evo, pre neki dan sam baš naletio sam vidio ispred mene čovjek naletio divlju svinju, ostala divlja svinja leže na magistrali. Čovjek je stao sa strane, sigurno nije ugodno, dolazi do šteta, naravno, uvijek nam je žao i životinje, uvijek nam je žao i ljudi, bilo je i lakših i teških ozljeđivanja ljudi na ovom području, a svako preporuka na večer, vozite opreznije, jer kad izlete iz mraka puno šume, počevši od Bakra, pa skroz dole prema Karlobagu. Postoje neke dionice koje su možda malo opasnije, baš je ta dionica iznad Jadranova, ali isto tako kad prođemo Novi, isto tamo ima jako puno divljači. Evo, da. A pazite se u mraku, pazite se u zoru, predvečer je i to je jedino što možemo učiniti.
1: Da, i onda ti tako voziš, a ovome iza tebe se baš eto tako žuri, jer valjda njemu srna neće izletiti. To mi isto bude nevjerojatna situacija. Ali dobro, to je opet...
2: A bude zaista na cestama, evo ja pa sam da, jednom... Pa da. Meni su... Ja sam se jednom trenutku našao jednom između 10 divljih svinja na cesti, mm-hmm, koje su letile sa svih strana. Dan danas mi nije jasno kako meni ti jedna nije pogodila. Dolazili su do ceste, vraćale se, nisu znali šta će, trčale oko mene. To je sve bilo par sekundi, mm-hmm, evo ništa. Mm-hmm. Ali da, ljudi se zalete i događa se svašta.
1: Ja ću samo reći jelen na Drenovi. Kod Streljane, ispod Streljane. Tako evo. Da, lijepi moji, ajmo mi po propisu i pogotovo tamo gdje je škuro, ova dionica koju sam ja spomenula je nažalost neosvjetljena, onda je dodatno je i opasno. Tako, brinimo o sebi, brinimo o svima koji smo u prometu zajedno koliko je to moguće. I Anto, evo za kraj, u Crikvenicu nas vodi ova priča, 9. izdanje dječjeg malonogometnog turnira Izvor snaga zajedništva. 9 ekipa, više od 100 malih nogometaša.
2: Da, evo, to je turnir u kojem bi rekao da ipak da je rezultat u drugom planu, a spomenut ćemo da osnovna škola Vladimira Nazora osvojila. To je turnir koji okuplja djecu iz osnovne škole i centara za pružanje usluga u zajednici. Najviše smo imali tu iz našeg kraja, ali evo, bili su gosti iz Slavonskog Broda. Lijep je to turnir u organizaciji Centra za pružanje usluga u zajednici Izvor Selce. Turnir koji godinama promiče zajedništvo, fair play, inkluziju, zdrave životne vrijednosti među djecom i mladima. I ne samo da promiče ovako teoretski, nego zaista je to jedno lijepo druženje. I još jedna predivna inicijativa Centra Izvor. Sjećam se godina kad se Radoj Čiro Blažović odazivao turnirima, mm-hmm, i dolazio. Evo, sljedeći godin ima jubilarni turnir. Evo, svakako posjetit i vidjet kako su ta djeca od kojih neki imaju teške životne puteve, sportski i nogometni heroji i sigurno im ti sportski uspjesi i nastupi nešto znači.
1: Da, apsolutno. Dobro si to rekao. Dodaću, Anto, s obzirom da evo baš stigla sada informacija dok mi čakulamo na naš mail, da je javna vatrogasna postrojba Crikvenica dobila novo specijalizirano vatrogasno vozilo za šumske požare. Preuzeli su ga jučer, dakle namijenjeno je gašenju šumskih požara i intervencijama na zahtjevnim terenima. Drago nam je da je to tako i da će do kraja godine u sklopu jačanja vatrogasnih kapaciteta naše županije doći još 4 vozila za šumske požare, bit će raspoređena u Lopar, Vrbovsko, Lošinj i u Rijeku. Eto, unaprijedit će sigurnost građana i posjetitelja, nadamo se, Crikvenice, i to osobito u ovim ljetnim mjesecima koji su pred nama, a kada je i rizik od šumskih požara najizraženiji.
2: Želimo mu da ne izađe iz garaže.
1: Da, da, nikad se ne izađe van, imaš pravo, ali je dobro da znamo da ga imamo. Hvala ti, Anto, na našoj današnjoj čakuli. Do sljedećega utorka, novih zanimljivih tema. Pozdrav tebi i svima koji nas slušaju utorkom, a dolaze iz ovog kraja koje smo temama obradili. Hvala, Anto.
2: Hvala, pozdrav vam i slušateljima.

9.56, da, loših vijesti će uvijek biti, nažalost, na to nekako teško možemo utjecati, ali loši ljudi, to već možemo promijeniti. Budimo dobri ili barem bolji. Ja sam Iva Črnjar-Ivančan, želim vam divan dan, ostavljam vas u rukama Denija Gulije, Lucijana Kostrenčića i naše Lene Stojiljković. Slijede vijesti točno u 10 sati.

0: 10 je sati. Radio Rijeka. Vijesti. Drniš se oprašta od 19-godišnjeg maturanta Luke, mladića koji je ubijen u subotu navečer dok je dostavljao hranu. Prije pogreba bit će održana i komemoracija u srednjoj školi Ivana Meštrovića koju je pohađao. Lukin ubojica Kristijan Aleksić od prije je poznat policiji, ali i pravosuđu, jer je već jedanput pravomoćno osuđen za ubojstvo djevojke. Prijavljivan je i zbog obiteljskog nasilja, a prije 3 godine policija ga je kazneno prijavila zbog ilegalnog posjedovanja oružja. U međuvremenu počeo je izvanredni nadzor nad radom Općinskog suda i Državnog odvjetništva u Šibeniku, a rezultati bi se trebali znati do kraja tjedna, poručio je resorni ministar Damir Habijan. Premijer Andrej Plenković najavio je i mogućnost izmjene zakona. A neuropsihijatar Ivan Urlić za Hrvatski radio iznio kritiku današnjega društva, ističući nužnost zajedničkog postupanja kako bi se ono mijenjalo.
1: Današnji svijet je prepun agresije. Ta agresija stalno raste i živimo u vrlo nestabilnim vremenima i ta nestabilnost dodatno utječe da se osobe poput ovog počinitelja inspiriraju da i same kao na nekom semaforu, kao da im se pusti zeleno svjetlo, pa kad su svi tako agresivni, znači tako se može postupati. Osim toga i mediji su krcati sa svim mogućim vijestima o agresijama, pucnjavama, ubojstvima, da se događaju nevjerojatne aberacije u psihičkom razvoju tih mladih ljudi koji su malo ljetni još uvijek i šta će onda biti kada prođu taj famozni prag od 18 godina, kad postanu punoljetni, kad steknu prava na vozačku dozvolu, pa onda i da nose oružje i tako dalje. Dakle, to su vrlo kompleksna pitanja.
0: I tu, nažalost, nije kraj vijestima iz Crne kronike. U tijeku je naime očevid teške prometne nesreće na području Marinića, u kojoj je oko 8:20 smrtno stradao vozač motocikla. Na teren je izašao zamjenik županijskog državnog odvjetnika, pa će nakon očevida biti poznate okolnosti pod kojima je došlo do nesreće. I pred kraj sport, i to odlična vijest. Trećim golom Rafinje, 4 minute prije kraja drugog produžetka, hrvatski malonogometni klub Rijeka pobijedio je sinoć u Makarskoj Novo vrijeme 5-4 i plasirao se u finale doigravanja za prvaka Hrvatske. Bijeli su imali prednost 4-1 u 30. minuti, nakon što su zabili Rafinja 2 te Garcia i Kamauli po 1 gol, ali su domaćini u posljednje 2 minute uspjeli izjednačiti na 4-4, pa se otišlo u produžetke. Uz Rafinju, junak pobjede, golman Saf, koji je u produžecima zabilježio 12 obrana. O dramatičnom polufinalu te očekivanjima od finalnih ogleda trener riječke momčadi Alen Jukić.
2: Bila je dramatična utakmica, po vrijeme 3-0, ali to naravno ko prati fucal može otići u više razlika, može otići u ovo kako smo mi sebi zakomplicirali stvari, što ćemo mi uzeti kao neku dobru stvar, jer su momci pokazali karakter, jer smo na to sati izgubili u produžecima, sad smo uspjeli pobijediti u vatrenoj atmosferi. Sretni, zadovoljni se vraćamo, nema puno vremena za puštanje, jer u petak je već prva finalna utakmica i očekujemo najbolje izdanje Rijeke i nastavak dobrih partija i dobrih rezultata. U finalu nema favorita, prednost domaćeg terena treba braniti, ali evo, pokazali smo u polufinalu da i kad izgubimo to prednost znamo vratiti i potvrditi drugi puta za redom.
0: Vremenska prognoza. Danas pretežno sunčano uz malu do umjerenu na oblaku. Uz poslijepodnevni razvoj oblaka, mjestimice se očekuje kiša ili poneki pljusak. Puhaće slab do umjeren sjeverozapadni i zapadni vjetar. U Rijeci je u 9 sati izmjereno 17 celzijevih stupnjeva.
3: Slušali ste vijesti.

A kapela pjevamo uz Huey Lewis and the News. Što mi govoriš, Luča? A teško ću te razumjeti, ali drago mi je da me pratiš u ovome što pričam, kao što mi tebe pratimo u glazbi koju puštaš. Lucijan Kostrenčić ostaje s nama i dalje u programu Radio Rijeke. Za tonskim je pultom Deni Gulija. Ja sam Lena Stojiljković i evo, družit ćemo se u narednim satima. Utorkom putujemo, bavimo se kućnim ljubimcima, a danas ćemo vam najaviti jedan sjajan koncert koji nam se u lipnju sprema u Opati. I sve ćete saznati na vrijeme ako ostanete u našem društvu. U 10:30, ma znate, vijesti na talijanskom.

0: Međunarodna škola Adria u Opatiji organizira jedinstvenu Adria Summer School, ljetna škola za djecu od 6 do 11 godina koja spaja more, igru i učenje u jedinstveno iskustvo na engleskom jeziku uz stručan tim. Škola traje od 16. lipnja do 10. srpnja, a vi birate hoćete li jedan tjedan ili više. Sve informacije i prijave na adria-school.hr.
1: Torba do torbe, torbica, kroz prostor i kroz vrijeme.
2: Torbica slavi rođendan i do 24. svibnja daruje vas poklonima i popustima. Ne propustite dane torbice!

0: Tvoje mjesto za super ponudu. Crveni luk, 39 centi. Tomi, znaš što voliš?
1: Kad štediš u zlatu, ne štediš samo za sebe. Za sve vrijednije od zlata. Aurodomus. Više o investicijskom zlatu doznaj na aurodomus.hr.
2: Svaki dan gradite, dostavljate, stvarate i pokrećete posao. Izborom Renault gospodarskih vozila dobivate više prostora, nisku potrošnju i sigurnost u svakodnevnom poslovanju. A uz poseban popust za profesionalce čeka vas i dodatni bonus do 1200 eura plus PDV te bezbrižna vožnja uz 4 godine jamstva. Više na Renault.hr.
3: Otkri proizvode po 1 euro u Eurospinu. Od srijede 20. svibnja izdvajamo tuna u biljnom ulju 1 euro i gazirano piće od sicilijanskih naranči 1 euro. Više na Eurospin.hr.
4: Pametna kupnja Eurospin.
5: Slow motion, razgovori, druženje, koncerti, druženje, filmovi, druženje, radionice, druženje, slow motion.

0: Radio Rijeka Marketing.
1: Joj, lijepih stvari nam treba u životu, dajte lijepe stvari. I kad čovjek to pomisli, evo Meri Blaženović, vlasnice i direktorice turističke agencije, putničke agencije ABC Travel u studiju Radio Rijeke. Ponovno, ma kako te lijepo vidjeti, čut, bok Meri, dobar dan.
2: Bok Lena, ma kako je meni lijepo, ja takav doček ovdje dobio.
1: Da, onome što se događa iza kulisa ni nećemo.
2: Nećemo.
1: Dobro, to neka ostane naše zadovoljstvo, a vaše zadovoljstvo je to čuti što nudi putnička agencija ABC Travel, a na kraju će nekoga od vas i nagraditi, znate da je Meri široke ruke i dobra srca.
2: Hvala.
1: Poni medvjedići, sjećaš se?
2: još malo da izgledam ko medvjedić.
1: Ne.
2: Ali planiram, jer onda je sve lijepo, sve se lijepo zategne. I onda, tako da...
1: Okay. Meri.
2: To su neki planovi.
1: Možemo osmisliti još jednu emisiju gdje ćemo, evo, upravo o tome, ali danas o putovanjima.
2: Je. Uglavnom, vodimo vas svugdje po cijeloj Europi, po cijelom svijetu. Našu ponudu možete provjeriti na našoj web stranici, možete doći do nas Trpimirova 5a na Žabici preko puta Riječkog nebodera, možete nas nazvat na 621700, a ovo sada što bi izdvojili jednodnevni prekrasni izleti, evo ja bih vas pozvala, ima još nešto mjesta, znači u nedjelju, prekrasno vrijeme se očekuje, vodimo vas na Plitvička jezera. Puno je vode, znate kakva su jezera kad je puno vode, prekrasna.
1: A inak, zeleno,
2: plavo.
1: I plavo.
2: Od vode.
1: Irkizno.
2: A onda ono zeleno što se na ono plavo
1: i nadovezuje.
2: Nadovezuje. Bude jako, jako lijep. Odmor za oči. Evo, ako imate neku malu dioptriju, možda vam prođe.
1: Da.
2: Plitvička jezera. Evo, 24.5. Mm-hmm. imamo prekrasan izlet na Plitvička jezera. Tu imamo još mjesta, to vas pozivam svakako. To je sad u ovu nedjelju. Mhm. Zatim izlet u Veneciju 30.5. još nešto malo mjesta. Također 30.5. ako ne upadnete u Veneciju, možete na Bled. To vam je ono isto prema tamo.
1: Pa da.
2: Tako
1: da
2: Bled i Bohinj.
1: Malo gore, malo tamo.
2: Točno tako, 30.5. Zatim Padova na Svetogantu 13.6. Također garantirani polazak. Gardeland u više termina. Imamo 6.6. Gardeland i 20.6. Te Japotske otoke, znači blizina Bihaća, Biser, Smagdane rijeke Une. To vas također pozivamo, ide se 31.5.
1: Mm-hmm. Imam osjećaj da su ovi Japotski otoci nešto slično kao i Plitvička jezera, kad se tamo dođe, takav je dojam, priroda predivna.
2: Ja nisam bila, kažu nisam da je, mm-hmm. da spremam mm-hmm. se baš ovo 31.5. Mm-hmm. 31.5. si da oprostite, 31.5. na Japonske otoke, to je nedjelja, tako da se spremam ta dič.
1: Super, ajde, prenjećeš nam dojmove.
2: Krasan je rafting, oni koji neće na rafting mogu se, znači, šetnju po Bihaću. Od višednevnih putovanja izdvojili bi Makedoniju sa organiziranim transferom iz Rijeke, 5 dana avionom za 10. mjesec, 14.10. do 18.10. 5 dana, kažem, let je jako kratak, ako niste letili, krenite, ovo je stvarno prekrasno i kratak je let, tako da je za prvi let idealno, a mm-hmm. za sljedeći svakako preporučljivo. Vinkovačke jeseni, ako želite sa autobusom, imamo otvorenje Vinkovačkih jeseni 11.9. do 13.9. Cinque Terre 16.9. do 29. Sve to polazak, znači, iz Rijeke. Te one naše Verone mm-hmm. u 7., 8. i 9. mjesecu, ovo u 6. je popunjena, tako da vas pozivam, provjerite ponudu na našoj web stranici ili nas nazovite.
1: I ovo što nam Meri ovako ispriča utorkom prije podne, samo tako mali komadić onoga što ABC Travel nudi, pogledajte na njihovim stranicama, odaberite nešto za sebe, baš kao što je Meri rekla, diljem Europe i svijeta, odvešće vas vrlo rado. Nema ljepšeg iskustva od putovanja.
2: Je.
1: Pa će netko od naših slušatelja to iskustvo, evo, imati prilike iskusiti već ove nedjelje. Kao što ste čuli, Nacionalni park Plitvička jezera, tamo vas vode, čak i nije tako rani polazak, u 7 sati. Moći ćete se i naspavati, pa putovati do tamo uz dobro društvo i onda cijeli dan provesti na Plitvičkim jezerima. Da čujemo na koga ćemo biti ljubomorni, to je zavidni. Dobar dan.
3: Dobar dan.
1: Tko je uz nas?
3: Uz vas je Jasna.
1: Jasna, jel nas prvi put zovete?
3: Pa ne, zovem svaki utorak, ali...
2: ali ne dobivam.
1: Ali niste mogli dobiti liniju. Evo, danas je za vas sretan dan, Jasna. U nedjelju ste slobodni, možete na Plitvička jezera?
3: Pa naravno.
1: A, bravo.
2: Odlično.
1: Jasna, Meri je uzela kemijsku, čeka vaše prezime i broj telefona.
3: Jasna Juretić.
1: Juretić, može.
3: 091
1: 7399 640. Odlično. Jasna.
3: Da.
1: To je to. Vidite kako mi to brzo. Očekujte poziv iz agencije, tako da ćete dogovoriti sve detalje i ništa, uživajte. Sunčane naočale obvezno, krema za sunčanje obvezno.
2: Vode si uzmite.
1: Vode, nešto za na glavu, kapaše šir, jer bit će sunčano vrijeme i toplo.
3: Hvala lijepa.
2: Čestitam, gospođo Jasna, čujemo se. Pozdrav.
1: Pozdrav. Pozdrav Jasni, a pozdrav i svima vama koji ste evo probali dobiti našu liniju. Bilo vas je stvarno puno. Imam utješnu riječ za vas. Za tjedan dana probajte ponovno.
2: Točno.
1: Jel tako, Meri? Je. Dobro, doći ćeš nam, još ćemo malo pričati o putovanjima, izletima koje organizira ABC Travel i nekoga nagraditi. S nestrpljenjem te očekujemo.
2: Veselim se dolasku.
1: S nama je bila Meri Blaženović, vlasnica i direktorica agencije ABC Travel.
2: Lijepi pozdrav svima.
0: Radio Rijeka, marketing.

0: 11 je sati. Radio Rijeka. Vijesti. U Drnišu je dan žalosti. Poslije podne će biti pokopan ubijeni 19-godišnji mladić, a obitelj, prijatelji i sugrađani od njega će se oprostiti i na komemoraciji u školi u kojoj je uskoro trebao maturirati. Za Lukino ubojstvo osumnjičen je 50-godišnji Kristijan Aleksić, koji bi trebao biti priveden DORH-u u Šibeniku. Od prije je poznat policiji, ali i pravosuđu, te prijavljen za kazneno djelo teškoga ubojstva, ali i za kazneno djelo nedopuštenog posjedovanja, izrade i prikupljanja vatrenog oružja i eksplozivnih tvari. Za teško ubojstvo može mu biti izrečena kazna dugotrajnog zatvora do 40 godina, a za nedopušteno posjedovanje oružja i do 3 godine. U podne će ispred Šibenskog suda biti održan mirni prosvjed 19 minuta šutnje za Luku. Prosvjed će biti održan i u Zadru. Građani traže odgovornost institucija te izražavaju nezadovoljstvo radom pravosudnog sustava. Zbog urušavanja dijela mosta zatvoren je granični prijelaz između Stare Gradiške i Bosanske Gradiške, javljaju iz Hrvatskog autokluba. Do urušavanja je došlo noćas na bosansko-hercegovačkoj strani granice. Potpuno je prekinut promet u oba smjera, nitko nije ozlijeđen. Riječ je o jednom od najprometnijih prijelaza na kojem se promet sada preusmjerava na druge lokacije, zbog čega se stvaraju veće gužve. Idemo u svijetu. Posjet Kini, samo 4 dana nakon Donalda Trumpa, stiže Vladimir Putin. Razgovarat će, kako najavljuju, i u Kremlju i u Pekingu o temama važnima za obje države, uključujući i dugo najavljivani plinovod Snaga Sibira 2, koji bi dodatno produbio energetsku povezanost Kine i Rusije. Američki predsjednik Donald Trump odgodio je planirani vojni napad na Iran nakon zahtjeva lidera Katara, Saudijske Arabije i Ujedinjenih Arapskih Emirata. Na svojoj društvenoj platformi True Social ustvrdio je da su u tijeku ozbiljni pregovori, te da postoji velika šansa za postizanje dogovora koji bi spriječio Iran da razvije nuklearno oružje. No i upozorio je da je SAD spreman za sveobuhvatni napad ako pregovori propadnu. U međuvremenu Iran je Washingtonu poručio da ne radi strateške pogreške, a sukobi i dalje podižu tenzije na Bliskom istoku te izazivaju rast cijena nafte diljem svijeta. I ajmo se pred kraj vratiti u Hrvatsku, evo nas na Kvarneru u Rijeci. Dan otvorenih vrata medicinske škole na lokalitetu Kambijerijeva 17a u krugu KBC-a Rijeka održava se do 18 sati. Pozivaju se učenici 8. razreda da zajedno sa svojim roditeljima upoznaju način rada škole, programe obrazovanja, nastavnike i uvjete rada u modernim kabinetima i laboratorijima medicinske škole u Rijeci.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas pretežno sunčano uz malu do umjerenu na oblaku. Uz popodnevni razvoj oblaka mjestimice se očekuje kiša ili poneki pljusak. Puhaće je slab do umjeren sjeverozapadni i zapadni vjetar. U Rijeci je u 10 sati izmjereno 20 Celzijevih stupnjeva.

0: Zašto niste čuli? Daj mi to.
1: Svakog mjeseca u Mlinaru novi kruh na akcijskom sniženju.
2: Kruh mjeseca, zobeni Hokaido. Trenutno samo 2,5 eura. Ručni rad i domaća kvaliteta. Mlinar.
3: Najbolji početak tjedna u super uštede u Plodinama. Odabrane smrznute pite, samo 3,49 €. Okrugla šljiva, kilogram, 1,79 € i roze grožđe za samo 2,69 €. Plodine, uvijek odabrane.

0: Ambrosio. Zagrizi popust od Mlina. Sada te čeka 20% popusta na sve sendviče. Svježe pripremljene, bogato složene i uvijek pune okusa. Za predah u danu ili zalogaj s nogu. Mlinar sendviči za svaki pravi trenutak.
1: Mlinar.
2: Tvoje mjesto za spizu uz koju se svi okupe. Juneći but bez kosti, 12,49 €. Tommy, znaš što voliš?

0: Slušamo riječki band Jonathan i njihov hit Darling, 11 sati 18 minuta. Ljudi moji, ne znam jeste li bili među onim malobrojnim sretnicima koji su u prosincu lani uspjeli zgrabiti ulaznice za, kako se kaže, koncert godine koji se u riječkom kazalištu dogodio, dakle u prosincu, Jonathan s riječkim simfonijskim orkestrom. Većina nas nije bila te sreće, e pa za ponavljače, popravni u šestom mjesecu.
1: Yes.
0: Zero, Zoran Badurina, frontman Jonathana, je s nama u studiju Radio Rijeke. 13. lipnja, ljetna pozornica Opatija, savršeno mjesto u pravo vrijeme za doživjeti još jednom ovo što se dogodilo u Zajcu lani.
1: Je, da, a mogu odmah u startu reći da je po meni to bio najbolji koncert koji smo ikad odradili. Mislim, to je skroz jedna nova dimenzija i ljudi su, mislili smo da će ljudima biti zanimljivo, ne baš toliko. Mm-hmm. Karte su planule u dan i pol,
0: da,
1: ne znam, tako da
0: nas
1: to još više oduševilo, a i cijela energija tih dva mjeseca priprema je bila entuzijastična, desilo se kao neki prošireni bend od orkestratora Olje Dešića do Olje Lozice, režiserke, do svih tehničara, do svega. Svaki dan smo bili zajedno i, ma ne znam, genijalno, to je rezultiralo tom nekom energijom.
0: Mm-hmm. Luster se treso, to se sjeća.
1: Da.
0: Je, bilo, oni skupi.
1: Da, bilo je stvarno ludo i ljudi su odreagirali divno. Ma ne znam, večer koja se morala opet ponoviti. Tako mm-hmm. da radimo, odlučili smo sad to nastaviti. Prvi put će se sad desiti na ljetnoj Opatiji 13.6. Opet cijela postava, orkestar, još ćemo imati nekakve goste koje nek budu iznenađenje.
0: Aha, nećemo ih spominjati, dobro.
1: I u potpuno drugom ambijentu, kazalište ima svoju neku energiju i priču, a ljetna, otvorena, velika, mm-hmm. ljeto, mislim da će to biti divno.
0: Super je, i atmosfera je tamo uvijek sjajna, pogotovo kada su u pitanju koncerti, pa evo vjerujem da će tako biti i u lipnju vezano uz koncert Jonathana i Riječkog simfonijskog orkestra. Dakle, to će biti otprilike scenarij preslikan.
1: Ajmo reći, ma nešto mm-hmm. ćemo još doraditi, nekakve stvari, mislim da ćemo uspjeti stići možda još nekakvu, još jednu pjesmu iz našeg repertoara orkestrirat, ali ako bude isto, mislim da će biti odlično.
0: Sigurna sam.
1: Da.
0: Dobro, publika je pjevala s vama, sad ih stane nešto više, pa će taj odjek izgledališta biti jači. Mm. Velika pozornica, ljetna pozornica je u Opatiji velika.
1: Mm-hmm.
0: Dakle, evo, pozivamo sve, ulaznice su već u prodaji, one se mogu nabaviti.
1: Ulaznice su u prodaji nekoliko mm-hmm. tjedana, da, otišlo ih je već dosta, ali ima ih još, tako mm-hmm. da požurite, vjerojatno bi će desetak dana prije to sve planut, pa
0: sigurno
1: bolje što prije krenuti u nabavu.
0: Vidiš kako vas ljudi vole, vi ste baš onako jedni miljenici.
1: Pa baš smo iznenađeni, mi uvijek sebe smatramo ko nekih šest debila iz prostorije koji tamo nešto švrljaju, a uvijek ne iđemo i svi imamo poslove sa strane obitelji i tako dalje, ali jako volimo ovo što radimo i s neke strane nam je olakotna okolnost što financijski živimo od drugih stvari, pa onda ovdje možemo biti potpuno kreativni.
0: Da, bez opterećenja, da moraš sad zaraditi lovu.
1: Da, bez izdavanja albuma kad moraš i lala. Mm. Pa vjerojatno se to onda i osjeti nekako, da u biti radimo to samo radi ljubavi.
0: Da, izbija to.
1: Ali se svaki put nanovo iznenadimo na reakciju. Da.
0: Mm-hmm. Dobro, i vaših prijatelja i poznanika, ali i onih ljudi koji vas nikad nisu upoznali, nego evo ovako preko pjesama, bit će krca to koši još na ljetnoj pozornici. Molim te, Zero, pogledaj u ovaj monitor ovdje, to je naš telefon i ovo mm-hmm. su pozivi slušatelja mm-hmm. koji su nas, tako su šegavi, odmah skužili i prokužili da ćemo dijeliti ulaznice.
1: Stvarno, evo, ja sam naprijed mislio da niko neće zvati.
0: Odmah su nas skužili, linije su nam pune, gore, jel tako, Deni? Ajmo mi odmah dva puta po dvije ulaznice, evo, dijelimo danas, onako iz gušta baš za vas koji ćete biti 13. lipnja na ljetnoj. Dobar dan.
2: Dobar dan.
0: A, tko nas je nazvao?
2: Izgleda da sam ja najšegavija.
0: Ili najbrža.
1: Najbrža.
0: Kako se zovete?
2: Antonija Trezić.
0: Trezić?
2: Da, da.
0: Ja ću odmah to zapisat. A vi imate, Antonija, priliku porazgovarati s našim Zirotom. Jeste bili na koncertu u Zajcu?
2: Nisam, žao mi je bilo da nisam stigla, ali evo sada ova
1: sad će biti još bolje, tako da.
2: Moja super je obožavan.
0: Ona je bila proba. Znam, da, da, ovi što su bili tamo bili su zapravo na probi, a ovo je sad zapravo.
2: Da, ovo je za me. Na ljetne.
0: Antonija, 13. lipnja je za manje od mjesec dana. Vi kad dođete na ljetnu pozornicu na koncert, lijepo ćete se predstaviti, dati svoju osobnu, ali svakako uzmite nekog za ruku jer dvije ulaznice će tamo biti na vaše ime.
2: Puno, puno hvala.
1: Hvala vama.
0: Nema
1: hvala
0: na čemu, uživajte i dalje uz Jonathan.
2: Bog.
0: Pozdrav, pozdrav Antonija. Ajde još jedan poziv. Halo, dobar dan.
3: Halo.
0: Halo.
3: Dobar dan.
0: I vama.
1: Dobar dan.
3: Yes. Dobar dan.
0: Yes. Prva stepenica preskočena, dobili ste liniju. Druga, javili smo se.
1: Krivi broj.
3: Nije krivi.
0: Ma ne, nije. Dajte mi recite kako vam je ime.
3: Ester,
0: koja je vaša tajna veza s bendom Jonathan?
3: Pa tajna veza je Zoki.
1: A da?
3: Zoki. Puno ga pozdravljam, da. Uh-huh. I ne znam da li je skužio, ali mi se znamo iz jedne druge dimenzije, ali Ester Superina.
1: Znam. Bog.
0: Evo, sad je ušao u tu drugu dimenziju.
1: Pa, super, da ćemo se napokon vidjeti. Da, nismo se dugo vidjeli.
0: Ajde, dobro.
3: Nismo se dugo vidjeli ni čuli, ali uvijek ga rado slušam jer baš mi se sviđa njegova muzika i njegov rad.
1: Mm-hmm. Svaka super. Čast.
0: Evo, hvala. Ester, uživo ćete.
3: Nisam bila u kazalištu, nismo uspjeli dobiti karte, mm-hmm, ali evo, baš mi je drago da sam sad uspjela ubost na vrijeme. I čim sam čula, odmah sam ukrenula broj, ja govorim, moram danas dobiti kartu, hoću neću.
0: Evo,
1: odlično.
0: I hoćete.
3: I hoću, to
1: je. I pivu poslije nastupa.
0: Čuli ste, i pivu vam je Zero obećao, ajde, bravo. I Ester,

0: jedno tri tjedna otprilike, pa ćemo o koncertu Jonathana i Riječkog simfonijskog orkestra na ljetnoj pozornici u Opatiji razgovarati sigurno još. Ništa, vi imajte uspješno razdoblje pred vama, da našano niko nije bolestan, da niko, ne znam, nema neke druge obveze, da se još jednom dobro uštimate i pružite, vidiš koliko obožavatelja imate, da. Upravo tim ljudima još jedan sjajan koncert ovoga puta pod nebom vedrim, nadamo se. Na to ne možemo utjecati, ali držat ćemo fige. Odplesat ćemo taj ples.
1: Ne znam kako. I ti moraš doći ovaj put.
0: Ej, 100%. Da. Ovaj put baš moram.
1: Može.
0: Sve smo se dogovorili. Zoran Badurina Zero, frontman grupe Jonathan, bio je u eteru Radio Rijeke. Puno ti hvala što si došao.
1: Bok ljudi, hvala vama, vidimo se na ljetnoj.

0: Jadranu.
1: Svaki dan gradite, dostavljate, stvarate i pokrećete posao. Izborom Renault gospodarskih vozila dobivate više prostora, nisku potrošnju i sigurnost u svakodnevnom poslovanju. A uz poseban popust za profesionalce čeka vas i dodatni bonus do 1200 eura plus PDV te bezbrižna vožnja uz 4 godine jamstva. Više na Renault.hr.
0: Renault.
2: Svaka treća srijeda u mjesecu Loyalty je srijeda u Tomiju. Ostvari 10% popusta na kupnju uz Tomi karticu vjernosti. Saznaj više na tomi.hr. Tomi, znaš što voliš.
3: Odlični popusti samo u Lesnini. Vrhunske kuhinje po mjeri uz 55% popusta i 3 gratis aparata. Diterno hladnjak, pećnica i perilica. Očekuje vas i veliki izbor blagovaonica, sniženih do čak 40%. Uz to ostvarite do 50% popusta na posuđe, pribor za jelo te ostali kuhinski asortiman. Ponuda vrijedi do 29. svibnja. Kupujte i na Lesnina.hr. Lesnina, kreirajmo dom zajedno.

0: та дивна створення. Дивна наша створення, можда су и они већ нестрпљиви, начулили су уши и чекају нашу емисију, а поготово њихови власници. Тамара Ферари-Мишкулин, ветеринарка, наша стална суредница и овога је пута с нама. Добар дан, Тамара.
1: Dobar dan vama i slušateljima Radio Rijeke.
0: Danas ćemo o onoj obećanoj temi, sitnim slovima na deklaracijama, ali prije toga vas želim pitati, s obzirom da smo se prošlog tjedna bavili onim slučajem Sučke i da ste vi liječili dio tih pasa, kako je trenutno stanje stvari, kako su nam psići?
1: Pa evo, oni su ovoga dobro, većina je dobro, svi su, koliko sam ja u medijima zaslijedila, svi su ili na trajnom ili privremeno udomljeni, znači neki vjerojatno još traže dom. Eto, cijela ova situacija je možda malo poslužila i da se ljudi osvijeste i oni koji nemaju previše veze sa psima u kakvim uvjetima zapravo radi Riječki azil, koji je sve to skupa je onako prilično sramotno za našu, za naš grad koji je uvijek bio nekako ono zapadno orijentiran, uvijek smo nekako bili napredni, ali evo više nismo, tako da je možda ovo nije loše da se malo izvrši jedan pritisak na lokalnu samoupravu pa da dobiju ljudi koji se tamo muče uvjetima bez vode, bez struje i tako dalje, da se to digne na jedan nivo i da možemo reći da u Rijeci imamo jedan pravi azil za nezbrinute životinje. Među prvima u Europi smo imali groblje kućnih ljubimaca, a sada evo tuga i jad, ti volonteri se tamo muče, bore, možete misliti šta je to bez tople vode, bez struje. Tako da, eto, neka ovaj primjer posluži za to da se nešto pokrene u ovom gradu i da se napravi to negdje kako treba, na nekom terenu većem, dostupnijem, gdje će to sve funkcionirati na jednom višem nivou, pa ćemo svi nekako biti zadovoljni i imat ćemo se, imat ćemo razloga biti ponosni. Eto, to bi bilo nekako ono što bih ja htjela reći.
0: Da, da, ali ne samo to, nego kada primijetimo neku situaciju koja nam je ono sumnjiva ili, ili nešto, da, da znamo i reagirati na vrijeme, da se ne dovedemo do pred gotov čin, malte ne, jel tako?
1: Da, to je nažalost tako, ljudi se boje reagirati, jer uvijek je to netko koga poznate direktno ili indirektno, onda su tu uvijek nekakva zamjeranja i tako dalje. Apsolutno treba reagirati, ne treba poticati nikakvu agresiju, ali gledajte, problem je, svi znamo koji je problem. Problem je što nažalost nemamo službe, ne? Nemamo službe koje će intervenirati. Ja mislim da su ljudi dovoljno osviješteni da prijavljuju, ali pitanje je tko će izaći na teren i tko će ustanoviti problem. Imamo mi tu jako puno problema. Ali evo, ljudi koji su u azilu, većina njih radi volonterski, evo tu je nekakav prvi korak gdje se zaista konkretno može učiniti što šta, ali to nije na građanima, to je na lokalnoj samoupravi.
0: A opet taj sustav koji evo u zadnje vrijeme...
1: Da, uvijek se vraćamo na sustav koji je inertan, koji je trom, koji, koji zapravo na neki način jedan sindrom današnjeg vremena, ja bih rekla, je uvijek preuzimanje odgovornosti. Dakle, treba izaći, treba preuzeti odgovornost i nešto napraviti, a to niko ne želi, jel?
0: Da, ajmo mi preuzeti odgovornost za ono što da dajemo, najbolji. Da, da, svojim ljubimcima. Pokušavala sam se, Tamara, sjetiti, ali nisam mogla. Što nas je ponukalo na ove, na ova sitna slova, na deklaracijama, na proizvodima za kućne ljubimce?
1: A zapravo to što nama vrlo često stranke, znači jedna od glavnih tema među vlasnicima kućnih ljubimaca je hrana, šta pas jede. Dakle, to je nešto što nama ljudi uvijek pričaju, neovisno o tome kako pas ima problem, uvijek postaje pitanje, a šta jede, i onda će nam ljudi reći, ne znam, on jede govedinu isključivo, ili ne želim jesti tu hranu zato što u njoj ima piletine, ili ne znam, mi čitali smo da su alergije na piletinu najčešće, pa mu to ne dajemo, tako da mi kupujemo govedinu. Eto, pa ja sam samo htjela, ili recimo kad su u pitanju mačke, onda joj, ona vam hoće jesti samo zeca. Znači, ako ne piše koniljo na onom paketu, ona neće jesti, ne? Tako da, zapravo su ljudi tu u jednoj velikoj zabludi, pa sam ja samo to malo htjela pojasniti. O čemu se radi? Radi se o tome da zapravo ona naslovnica jedne vreće hrane uvijek izgleda jako atraktivno. Recimo, evo uzet ću primjer neke XY mačje hrane na kojoj je nacrtan zec. Znači, vi ono što vidite kad vidite tu hranu, vidite da je ona za odrasle mačke, vidite da je ona za sterilizirane mačke, naravno jer skoro sve su mačke sterilizirane, pa sada praktički na svakoj hrani piše da je za sterilizirane mačke, i nacrtan je zec. I sad kakav je nama tijek misli. Ok, to je znači neka hrana koja je bazirana na zečetini, na zečjem mesu, je tako, normalno. Međutim, onda ako idete pročitati otraga onu deklaraciju, onda ćete vidjeti da je udio zečjeg mesa u toj hrani manji od 4%. Da je većina proteina koja je unutra iz piletine. Znači, pročitat ćete da sadrži, ne znam, 9% pilećeg mesa, ne znam, 10% proteina koje je od peradi, znači čak vam niti ne specificira da li je to piletina, puretina, jel? Znači od peradi, i 4% zečetine, jel? Znači praktički ono, tu zec protrčo kraj te hrane.
0: Ni to.
1: Ne? Eto. Tako da, tu su ljudi u velikoj zabludi. Naravno, ako vidite nacrtanog zeca, vi ćete pretpostaviti da u toj hrani recimo nema piletine. Međutim, to nije ni približno točno. Tako da svakako trebate čitati deklaracije. To su ona najmanja slova koja ja moram se stvarno namučiti da ih pročitam. Većina nas, jer su zaista abnormalno mala. Međutim, ona moraju biti na svakoj vreći hrane, na svakoj konzervi, znači deklaracija, i to na hrvatskom jeziku, ukoliko proizvod kupujete u Hrvatskoj. Kad se radi o psećoj hrani, stvar je ista. Znači, recimo na hrani vam piše flavor govedine, znači s okusom govedine. To sa okusom govedine, to vam znači da u tome nema govedine. Znači, sa okusom govedine znači da unutra govedine po zakonu može biti od 0 do 3%. Zapravo se radi o tome da je od nekakvog goveđeg, najvjerojatnije klaoničkog otpada ili ne znam od čega, napravljena nekakva tekućina, i onda se ta tekućina pošprica po gotovom dehidratu, znači po gotovim granulama, i to da taj jedan, ajmo reći, miris na govedinu koji je onda psima privlačan. Znači, okus govedine zapravo, odnosno obično piše, ne znam, beef flavor, znači to vam ne znači da je unutra govedina. To samo znači da je nekakvom kemikalijom koja podsjeća na govedinu ta hrana tretirana. Znači, evo, to je ono što zapravo morate čitati.
0: Ja? Da, zapravo na deklaraciji sve piše, samo ju mi moramo s punim razumijevanjem pažljivo čitati. Teško je, znam, malena su slova, što imate više godina sve je kompliciranije, ali nije mi rijetkost vidjeti u bilo kojoj prodavonici, pa tako i ove za kućne ljubimce, jel? Da ljudi nose i povećala, neki znaju slikati mobitelom pa povećavati, snađite
1: tako
0: se.
1: Tako je, tako je, treba tako. Pogotovo ako imate psa i sad ćete kupiti recimo hranu od 15 kila, ne? Znači da ćete, ne znam, više od 100 eura za tu vreću hrane. Pa uzmite si to vrijeme, pročitajte si, ili si doma pročitajte prije nego što idete u dućan o čemu se radi i zapravo koje sastojke neka hrana ima. Često traže od veterinara ljudi preporuku hrane, međutim, gledajte, mi jednostavno ne možemo više niti pratiti taj rast tog tržišta. Tržište hrane za kućne ljubimce je jedno od najbrže rastućih tržišta u svijetu. Znači, praktički svaki dan imate neku novu hranu na tržištu. Mislim, mi to zaista ne možemo popratiti. Mi ćemo vam savjetovati isključivo veterinarske dijete, znači onda kada je to posebna prehrana zbog zdravlja životinje, recimo pasom ima kamence ili ne znam, problema sa jetrom, sa bubrezima, onda se ide na specijalne dijetne hrane, a onda to nije niti važno da li se drži govedinu ili ovo ili ono, nego je važno da su neki drugi parametri zadovoljeni. Eto.
0: Da, osim hrane, sad ne znam, ne pada mi na pamet, možda ćete nam vi bolje reći, treba li isto tako na još nekim proizvodima dobro paziti pri kupnji?
1: Pa ja bi danas evo o hrani, naravno, pri lijekovima, gledajte, postoji cijeli niz lijekova koji idu na recept. Ako idu na veterinarskih proizvoda, ako idu na recept, oni se ne bi smjeli moći kupiti bez recepta. Dakle, nažalost to se događa. To se događa, pa se ponekad prodaje to i u pet šopovima gdje recimo nema zaposlenog veterinara, to se ne bi smjelo raditi. A osim toga, veterinar koji radi u nekom dućanu ne zna problematiku vašeg psa. Dakle, savjetujte se sa vašim veterinarom da li vaš pas smije taj proizvod, najčešće protiv krpelja i buha, s obzirom na njegovu anamnezu, s obzirom na to što možda je taj pas bio nešto bolestan, možda je imao epileptičke napade, možda je imao neku drugu problematiku. Dakle, onaj u dućanu koji vam to proda, on to ne zna i ne može znati, jel? Tako da i tu je potreban naravno oprez, tako da svakome savjetujem da preparate kupuje kod svog veterinara. Znači kod on, u onoj instituciji gdje imaju povijest bolesti vaše životinje.
0: Ili na preporuku ili na recept u krajnjoj liniji, što je da, uvijek na najbolje.
1: Opet vam da recept vaš veterinar. Znači opet je to pod kontrolom onda vašeg veterinara.
0: Ali znate da...
1: Još... Da, slušam.
0: Recite Tamara, slobodno.
1: Htjela sam reći još što se tiče ove hrane, da vam je uvijek nabrojeno, znači jedna još od bitnih stvari. Na hrani će pisati, mora pisati da je ona kompletna, odnosno cjelovita, cjeloviti obrok za životinju. To isto morate obratiti pažnju, jer postoje neke stvari koje su zapakirane kao hrana, a zapravo su samo dodatak prehrani. Mm-hmm. Znači, mora biti cjelovita i kompletna. Pogledajte za koji je uzrast, nije svejedno da li je predviđena za štenad, odrasle pse ili stare pse. I uvijek gledajte prvih 5 sastojaka, znači po zakonu su prvih 5 sastojaka napisani po veličini udjela. Ja? Znači prvi sastojak će biti onaj kojeg je najviše. Kod dehidrirane hrane vode je oko 10%, kod mokre hrane taj postotak raste na skoro 80, znači vjerojatno će biti prvi sastojak voda. E tako, onda nakon toga pogledajte kojih je to prvih 5 sastojaka, pa ćete vidjeti da je, iako velikim slojima na naslovnici piše zec ili govedina, da je to najčešće piletina ili piše perad. Mm-hmm. Onda je tu kukuruz. Onda je tu razno razne žitarice kojima se zapravo nadopuni taj volumen, kalorije, ti ugljikohidrati. Ja? I onda ste vi uvjereni da vaš pas jede govedinu, a zapravo od govedine ni g. Mm-hmm. Eto, tako da evo, to je ono što zapravo na što treba obratiti pažnju. Neki su brendovi recimo poznati po tome da u svoje hrane ne stavljaju žitarice, nego koriste leguminoze. Hrvatska riječ bi bila grahorice. Znači koriste grahorice, neki brendovi se izgradili recimo cijelu sliku o sebi na temelju toga, a neki će vam reći, kažem najčešće, ne znam otkud je sad ta fama da su najčešće alergije na piletinu, alergije imamo na sve i svašta, pa tako i na piletinu. Sad su najnoviji trend insekti, hrana na bazi insekata, a molim vas pročitajte koliko vam je de facto proteina u toj hrani od tih insekata, a koliko proteina je dodanih najčešće od peradi.
0: Mm-hmm. Tamara, bili ste nam vrlo korisni, pa i za one koji kućne ljubimce nemaju, jer zapravo deklaracije vrijede za sve proizvode jednako, pa trebamo
1: absolutno.
0: I za sebe na isti ovakav način provjeravati što to točno kupujemo i onda, je li tako,
1: jedete,
0: i što
1: da,
0: jedemo
1: točno,
0: na kraju
1: krajeva. Što jedemo, da, jako, jako važno.
0: Je, puno vam hvala, čućemo se idućeg utorka s nekom novom temom. Za danas toliko, s nama je bila veterinarka Tamara Ferrari-Miškulin. Do slušanja.
1: Hvala vam i do slušanja.

0: Drnišu je dan žalosti. Poslije podne bit će pokopan ubijeni 19-godišnji mladić, a obitelj, prijatelji i sugrađani od njega će se oprostiti i na komemoraciji u školi u kojoj uskoro treba maturirati. Za Lukino ubojstvo osumnjičen je 50-godišnji Kristijan Aleksić, koji je, podsjetimo, jučer uhićen nakon intenzivne policijske potrage. Za teško ubojstvo može mu biti izrečena kazna dugotrajnog zatvora do 40 godina, a za nedopušteno posjedovanje oružja do 3 godine. U ovim trenucima ispred Šibenskog suda počinje mirni prosvjed 19 minuta šutnje za Luku. Prosvjed će biti održan i u Zadru. Građani traže odgovornost institucija te izražavaju nezadovoljstvo radom pravosudnog sustava. Počast ubijenome mladiću i u Saboru. Zastupnici su rad počeli minutom šutnje za 19-godišnjeg Luku. Predsjednik Sabora Gordan Jandroković, pa zastupnice SDP-a Sanja Radolović, Centra Marijana Puljak i HDZ-a Danica Baričević.
1: Ovo je jedan zaista tragičan događaj kojim jedan mladi čovjek izgubio svoj život u strašnim okolnostima.
2: Mene kao majku 16-godišnjeg dječaka ovo jako pogađa.
3: Kako je moguće da osuđeni ubojica, kojem je policija još 2023. godine pronašla ilegalno vatreno oružje, 2,5 godine mirno čeka na slobodi jer je za naš sud taj predmet bio nehitan.
4: Tražimo i mi, kao i vlada, odgovornost svih onih u nizu koji su propustili i vidjeti i napraviti i poduzeti, ali u konačnici koristiti alate kojim je donio i Hrvatski sabor i vlada.
0: Muškarac starosti 91 godinu zadobio je teške ozljede u prometnoj nesreći koja se dogodila jučer kod Gerova u Gorskom Kotaru, javlja policija. On je upravljao osobnim vozilom delničkih oznaka u smjeru Delnica i prešao na lijevu stranu kolnika te izravno udario u teretno vozilo iz suprotnog smjera. U prometnoj nesreći 91-godišnji vozač teško je ozlijeđen pa je helikopterom prevezen u KBC Rijeka gdje su mu liječnici dijagnosticirali teške ozljede opasne po život. I ajmo pred kraj o kulturi. Na sceni riječkog HNK Ivana Plemenitog Zajca ove subote premijerno će zaživjeti baletna predstava Fridin svijet, inspirirana umjetnošću i pismima kultne ličnosti 20. stoljeća Fride Kahlo. Izveše je baletni ansambal riječkog kazališta, a postaviti brazilski koreograf s austrijskom andresom Reginaldo Oliveira, koji je to već uspješno učinio u Salzburgu i Rio de Janeiro. Cilj predstave je kroz plesni pokret otkriti što se krije iza ogromne fascinacije meksičkom slikaricom, čiji su portreti i umjetnost odavno izišli iz muzeja i postali dio dizajnerskih predmeta. Intendantica Zajca Dubravka Vrgoć.
5: Frida je puno više zapravo od onog što bi naša i prva predodžba bila, a to je velika meksička slikarica. Ona je i ikona i feminističkog svijeta, uopće kulturološka ikona jednog vremena koja ostaje prisutna u svim vremenima, pa tako i ovom našem. Pozivam svu vaš slušatelje da nam se pridruže, kažem, riječ je o specifičnom događaju, o ženi na kojoj mislimo da svi sve znamo, zapravo vrlo malo znamo o tom njenom intimnom svijetu, o toj patnji njenoj i toj ljubavi prema životu uprkos svim bolestima koje je imala, tako da dođite i osvjedočite se kako Frida pleše.
6: Vremenska prognoza.
0: Do kraja dana pretežno sunčano uz malu do umjerenu na oblaku. Poslije podne se uz razvoj oblaka ponegdje očekuje kratkotrajna kiša ili poneki pljusak, većinom u unutrašnjosti Istre, širem riječkom području te u Gorskom Kotaru i Lici. Puhat će slab do umjeren sjeverozapadni i zapadni vjetar. U Rijeci je u 11 sati izmjeren 21 Celzijev stupanj.
6: Slušali ste vijesti.

Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.

0: zagrizi popust uz Mlinar. Sada te čeka 20% popusta na sve sendviče. Svježe, pripremljene, bogato složene i uvijek pune okusa. Za predah u danu ili zalogaj s nogu. Mlinar sendviči za svaki pravi trenutak.
1: Mlinar.
2: Tvoje mjesto za super pondu. Karlovačko pivo, 6 puta pola litre, 6,99 €. Deteržent Nila, 3,7 litara, 4,79 €. Tomi, znaš što voliš?
3: Pozivamo vas na festival Jagoda u Opatiju od petka 22. do nedjelje 24. svibnja. Očekuju vas slasne svježe jagode s plantaža hrvatskih uzgajivača te popratni sadržaj. Doživite slastičarske radionice Srđane Jeftić uz Masterchef Kroacija i Tirkizneane, degustacije koktela by Emil Luštica i još mnogo toga. Festival Jagoda Opatija ispred Šporera.
4: Svaka treća srijeda u mjesecu Loyalty je srijeda u Tomiju. Ostvari 10% popusta na kupnju uz Tomi karticu vjernosti. Saznaj više na tomi.hr. Tomi, znaš što voliš.
5: Dolje cijene kruha, dolje cijene.
6: Pa što niste čuli? Daj mi to.
7: Svakog mjeseca u Mlinaru novi kruh na akcijskom sniženju.
8: Kruh mjeseca, zobeni Hokaido, trenutno samo 2,5 €, ručni rad i domaća kvaliteta.
1: Mlinar.
9: Otkri proizvode po 1 € u Eurospinu. Od srijede 20. svibnja izdvajamo tuna u biljnom ulju 1 € i gazirano piće od sicilijanskih naranči 1 €. Više na Eurospin.hr.
10: Pametna kupnja Eurospin.
11: Slow motion konstrakta, Galeb, David Skoko, koji koji... Buki zvuk, ostalo nađe na internetu.

12:45, pravo vrijeme da se zahvalimo ekipi koja je dopodneva s vama bila u režiji Radio Rijeke. Bili su to glazbeni urednik Lucijan Kostrenčić i tonski realizator Deni Gulija, a na redu je nova friška ekipa, naša glazbena urednica Ana Marija Ilić i tonski realizator Damir Milčić. Ja sam Lena Stojiljković, družit ćemo se još kroz informativu danas, a mikrofon ću prepustiti kolegici Vedrani Lisica Pavlović o 13:15. Slijedi nam još jedno izdanje emisije Zovi doktora. Danas ćemo pričati o problemima vezanima uz sjedilački način života, to nas se većinu, zaista veliku većinu tiče. Moći ćete se i sami uključiti na 210777. No prije toga vijesti u točno 13 sati.

0: U Drnišu je dan žalosti. Poslije podne će biti pokopan ubijeni 19-godišnji mladić, a obitelj, prijatelji i sugrađani od njega se opraštaju i na komemoraciji u školi u kojoj uskoro trebao maturirati. 50-godišnji Kristijan Aleksić, osumnjičeni za Lukino ubojstvo, predan je pritvorskom nadzorniku, a kaznena prijava dostavljena je mjerodavnome županijskom državnom odvjetništvu, izvijestila je policija. Podsjetimo, on je jučer uhićen nakon intenzivne policijske potrage. Za teško ubojstvo može mu biti izrečena kazna dugotrajnog zatvora do 40 godina, a za nedopušteno posjedovanje oružja do 3 godine. A u podne ispred Šibenskog suda počeo mirni prosvjed 19 minuta šutnje za Luku. Mirni prosvjed održan je i ispred Županijskog suda u Zadru, gdje se okupio velik broj ljudi. Lukina tragedija dodirnula je mnoge. Njegov mladi život, kažu, nije trebao biti ugašen da su institucije, prije svega one pravosudne, radile svoj posao.
1: Smo svi toliko razočarani sa sustavom koji zaista ne štiti ljude. I kad dođe do ovakve tragedije, onda se svi dignu na noge, ali to je prekasno. Zaista treba napraviti promjenu veliku da se ovakve tragedije više ne događaju. Ovo je strašno, ja ne mogu niti govoriti koliko sam šokirana.
2: Pa ja sam danas došla isključivo izraziti duboko suosjećanje roditeljima Luke Milovca. Ja sam majka 19-godišnje djevojke koje se isto ovo moglo dogoditi, koje su sad izloženi roditelji. Je bol koja će samo eksponencijalno rasti. Znači ona nikad i nikad njenu vrijeme neće umanjiti. Neće umanjiti zato što osim što su nepravedno izgubili sina, oni će uvijek znati da su sina izgubili između ostalog zato što je zakazao ovaj sistem.
3: Ja mislim da ovoga dečka, ovoga momka nije ubio bolesnik, bio ga sustav. A sustav smo mi napravili takav kakav je.
4: A tragedija, mislim, ko bi ovo očekivao? Mi smo u Americi, da se ovako nešto događa.
5: Je li mladi vjeruju institucije?
4: Ne, sada pogotovo.
0: U međuvremenu počeo je nadzor nad radom Općinskog suda i Državnog odvjetništva u Šibeniku, a rezultati bi se trebali znati do kraja tjedna, poručio je resorni ministar Damir Habijan. Premijer Andrej Plenković najavio je i mogućnost izmjene zakona. Državni tajnik Ministarstva pravosuđa Ivan Crnčec.
6: Zakonska politika je stroga, međutim sudska politika izricanja kazni je vrlo blaga, znači treba stvarno adresirati one koji te kazne izriču i pitati ih zašto takve stvari izriču, odnosno u ovom slučaju zaštitnog nadzora koji je predviđen kao, ja bih rekao, jedno pravilo kad smo ga uvodili.
0: I pred kraj jedan podsjetnik. Grad Rijeka poziva zainteresirane roditelje djece rođene od 1. svibnja prošle godine do 30. travnja ove godine s imenom Vid, Vida, Vito i Vita da se prijave zbog prijema povodom Dana Svetoga Vida. Prijem za djecu s imenom zaštitnika grada bit će 12. lipnja, a tradicionalno se organizira za novorođenu djecu te djecu do navršene 7. godine života s prebivalištem na području grada Rijeke.
7: Vremenska prognoza.
0: Do kraja dana pretežno sunčano uz malu do umjerenu na oblaku. Popodne se uz razvoj oblaka ponegdje očekuje kratkotrajna kiša ili poneki pljusak, većinom u unutrašnjosti Istre, širem riječkom području i u Gorskom kotaru i Lici. Puhaće slab do umjeren sjeverozapadni i zapadni vjetar. U Rijeci u podne izmjeren 21 Celzijev stupanj.
7: Slušali ste vijesti.

0: što niste čuli? Daj mi to.
1: Svakog mjeseca u Mlinaru novi kruh na akcijskom sniženju.
2: Kruh mjeseca, zobeni Hokaido, trenutno samo 2,5 eura. Ručni rad i domaća kvaliteta.
3: Mlinar.
4: Najpreciznija magnetna rezonanca sada dostupna bez čekanja u specijalnoj bolnici Dr. Nemec u Matuljima. MR uređaj najveće snage 3 Tesla omogućuje brzu i ugodnu dijagnostiku bez osjećaja klaustrofobije. Cijena već od 225 eura uz gotovinsko plaćanje. Nazovite 051-277-350 ili pošaljite upit na bolnica-nemec.hr. Specijalna bolnica Dr. Nemec, članica Arsano Medical Grupe.

0: svaki dan gradite, dostavljate, stvarate i pokrećete posao. Izborom Renault gospodarskih vozila dobivate više prostora, nisku potrošnju i sigurnost u svakodnevnom poslovanju. A uz poseban popust za profesionalce čeka vas i dodatni bonus do 1200 eura plus PDV te bezbrižna vožnja uz 4 godine jamstva. Više na Renault.hr.
1: Odlični popusti samo u Lesnini. Vrhunske kuhinje po mjeri uz 55% popusta i 3 gratis aparata. Diternol hladnjak, pečnica i perilica. Očekuje vas i veliki izbor blagovaonica, sniženih do čak 40%. Uz to ostvarite do 50% popusta na posuđe, pribor za jelo te ostali kuhinski asortiman. Ponuda vrijedi do 29. svibnja. Kupujte i na Lesnina.hr. Lesnina, kreirajmo dom zajedno.
2: Otkri proizvode po 1 euro u Eurospinu. Od srijede 20. svibnja izdvajamo tuna u biljnom ulju 1 euro i gazirano piće od sicilijanskih naranči 1 euro. Više na Eurospin.

0: Zdravlje nije sve, ali bez zdravlja sve je ništa. Zovi doktora.
1: 13.15, dobar dan, utorak, naše standardno vrijeme za emisiju Zovi doktora i mi smo tu pripravni, što bi se reklo. Imamo za vas novu temu, novog doktora smo pozvali u ovotidnu emisiju. Znate da je svaki put druga tema i drugi gost. Jednim dijelom ste i prošlog utorka postavljali neka pitanja za koja sam vam rekla da će biti prilike o njima u nekim narednim emisijama, pa evo možda je danas baš jedna takva. Kao temicu smo danas stavili u stvari bolesti ili posljedice modernog sjedilačkog načina života i onda sa tim u vezi s svim onim bolovima koje imate uglavnom u leđima, vratu, ne znam, karpalnim tunelima, jel tako? Evo, pa ćemo mi o tome danas pokušati, a nadamo se da ćete naravno i vi imati svoja pitanja na 210777, a u gostima nam je dr. Krešimir Vido, fizijatar iz KBC-a Rijeka. Dobar dan.
2: Dobar dan, lijepi pozdrav svim slušateljima Radio Rijeke i hvala vam na pozivu.
1: I hvala što ste se odazvali. Evo ga, danas nekako sve više ljudi radi za računalom, mada to je već priča koja, ja bih rekla, unatrag pa i duži niz godina je takva. Sjedimo po 8 do 10 sati dnevno, neki zbog ovog, neki zbog onog, neki su se već tako i navikli. Koliko je taj sjedilački način života u stvari opasan, evo, za kralježnicu, za cijeli lokomotorni sustav?
2: Pa evo, naša tijela zapravo jednostavno nisu stvorena za sjedenje i dugi boravak u sjedilačkoj poziciji. Mi smo ipak evolucijski stvoreni za kretanje, a danas smo se pretvorili u sjedilačku naciju. Kada sjedimo 8 ili 10 sati dnevno, naša kralježnica trpi jedan ogroman pritisak, a to je u principu rečeno da dok sjedimo, obično zauzimamo jedan pogrbeni položaj i opterećenje na donji dio tijela nam raste čak i 50% veće nego kada stojimo.
1: Mm-hmm.
2: Tako da posljedica toga ne bude samo bol u leđima, nego dolazi i skraćivanja mišića i do slabljenja mišića trbušnog zida koji bi trebao držati našu kralježnicu i slabljenja mišića leđa. A disko između kralježnjaka se onda zapravo brže i troše.
1: Mm-hmm.
2: Tako da to uvijek dovodi do jednih kroničnih bolova, obično područje vrata bude praćeno jednom ukočenosti i glavoboljom.
1: A kad se diskovi istroše, tek onda kreće show program. Da, evo, koji su neki možda prvi znakovi da nam tijelo šalje upozorenja kad smo već tako tvrdoglavi zbog recimo lošeg držanja ovog prekrasnog kao što ga ja sad imam ili dugotrajnog recimo sjedenja?
2: Pa evo, prvi znakovi bismo se iznenadili da uopće ne bude jedna tupa bol.
1: Mm-hmm.
2: Nego naše tijelo je zapravo jedan sjajan alarmni sustav gdje mi zapravo često i ignoriramo te prve tihe znakove, tihu uzbunu. I taj prvi znak obično bude jedan osjećaj težine i stalne napetosti u ramenima,
1: mm-hmm,
2: i u vratu. I to bude ono osjećaj kao da na ramenima nosite jedan težak ruksak koji vi naprosto ne možete skinuti. Tako da nekako drugi jasan znak koji bude stalno potreba za promjenom pozicije tijela. Tako da ako se uhvatite da svakih nekoliko minuta malo mijenjate taj položaj u stolici ili vam glava bude teška pa je naslanjate na ruku ili se tako malo križate u kuku, to vam tijelo već kaže, šalje signale da su se mišići umorili i da promijenite poziciju tijela.
1: Mm-hmm. I kaže dosta je.
2: Kaže dosta je bilo.
1: Dobro, a bolovi u vratu i vratnoj kralježnici isto za mnoge, nažalost, svakodnevica. Zašto je upravo vrat danas jedna od tako evo najopterećenijih regija tijela?
2: Pa evo, vrat, kada gledamo vrat, on je zapravo tom gornjem dijelu našega tijela i on je dosta jedne nezahvalne pozicije, jer glavni zadatak vrata je da zapravo drži glavu, koju kada gledamo je teška oko 5 kg. Sada kad bismo mi to slikovito zamislili, to je kao da pokušamo na vrhu tankoga štapa stalno balansirati jednu tešku kuglu za kuglanje.
1: Mm-hmm.
2: Tako da jedan zanimljiv podatak je da bez potpore mišića kralježnica bi izdržala samo težinu od 2 kg.
1: Oh.
2: Što govori o iznimnoj važnosti naših mišića u području naše kralježnice.
1: Mm-hmm.
2: Tako da u principu, pogotovo u današnje vrijeme dok mi sjedimo za računalom i radimo, mi se naravno mišići nam se s vremenom zamore i nesvjesno, pogotovo ako nam nisu ekrani u pravilnoj poziciji, kada se skoncentriramo na nešto, uvijek se malo pogrbimo, sagnemo i zapravo dođemo u jednu zaobljenu poziciju i nepovoljnu za naš vrat. Tako da se uvijek nama ramena zaoble, brada nam ide prema ekranu. Tako da u tom položaju naši višići više ne balansiraju tu glavu, nego zapravo doslovno je drže da ne padne.
1: Mm-hmm. I onda taj vrat jedan pod tom težinom.
2: On trpi, tako da kad gledate i medicinski, kad taj vrat, odnosno glava ide prema naprijed, mijenjaju se poluge u području vrata i onda nam ti mišići iz nekakve poluge ravnoteže dolaze u polugu snage i oni zapravo moraju raditi 3 puta više nego da imamo glavu u pravilnoj,
1: mm-hmm,
2: poziciji. Tako da slikovito to nekako zadržimo, zamislimo, to je kao da imamo recimo kuglu za kuglanje i ako mi kuglu stavimo u stilu, mi ćemo lagano, relativno lagano držati tu kuglu za kuglanje i možemo držati neko vrijeme. A sad recimo ako tu kuglu za kuglanje, kao što je naša glava, odmaknemo, ispružimo ruke, odmaknemo od tijela, samo razmislite koliko dugo biste mogli držati tu kuglu za kuglanje bez da vam ruke zapravo otkažu.
1: Da, puno, puno teža situacija ovako već i kad zamišljamo. Na 210777 ako imate neko pitanje za našeg gosta vezano evo uz ove razne poteškoće vezane uz vrat, vratnu kralježnicu ili samo kralježnicu kao takvu, slobodno se javite. Danas je emisija upravo na tu temu, a često su vam pitanja nekako evo baš takva. Osim tog našeg prekrasnog sjedanja za računalom, moram samo reći još jednu stvar, kad smo započinjali sad ovaj razgovor, ja sam negdje na drugom pitanju otprilike ustanovila, sad ću se ja ispraviti. I napravila sam tu pozu kao kakva bi trebala biti, izdržala sam pa do pola odgovora i već sam se nekako spustila u to svoje sad već nažalost prirodno stanje. Zašto nam je tako teško se držati kako bi trebali? Jel to sad već stvar navike?
2: To je i stvar navike, a obično i stvar mišića. Mm-hmm. Tako da uvijek mišići gledaju da oni rade i mi ne mijenjamo poziciju. Znači nije problem ako mi dugo i sjedimo. Nije problem ako mi sjedimo, ali problem je da mi dugo ne sjedimo. Jer mišići svaki vrše rad. I kad mišići vrše rad, normalno dolazi do zamaranja mišića. I onda kad mišići zamaraju, oni se opuste, dolaze u relaksirani položaj, ali onda naravno sila i težina ide više i na zglobove kralježnice i opterećuje diskove i s vremenom se razvijaju one što mi nazivamo degenerativne tegobe.
1: Da, i evo ja sam stvarno primijetila koliko god osvještavam to, ustani se, prošetaj, rastegni se, protegni se, nemam pojma šta, probaj se pravilno držati i tako dalje, da svaki put kad pokušam doći taj kao pravilni položaj, to jako meni teško, baš mi je zahtjevno. Evo, to je valjda sad već su mi toliko mišići oslabili, mada kao i treniram, trudim se, ali dobro, sad nema veze. Uglavnom, osim tog našeg evo vječnog sjedanja i gledanja u ekrane što se tiče računala, volimo mi gledati naravno i televiziju, ali volimo gledati u mobitel. Nažalost, to je danas nekako, evo, svaki dan se priča o tome kako smo previše na mobitelima, pa imamo i one aplikacije koje mjere sate i dužine i tako dalje, ali evo, koliko možda korištenje mobitela i gledanje u ekran prema dolje utječe na tu vratnu kralježnicu? Govori se čak i o tom nekom pojmu tehnek.
2: Tekstualni taj vrat. Da, to je zapravo i danas bi se mogli reći jedna moderna epidemija koja će se očito nastaviti i dalje, jer kad mi gledamo opet ravno prema naprijed, pričali smo o našoj glavi koja ima 5 kg, međutim, čim ispustimo glavu prema mobitelu, koja nam obično bude u razini i prsa ili u razini krila, mi taj kut gledanja i položaja glave mijenjamo. Tako da nam obično taj kut glave bude pod kutom od 60 stupnjeva. I to je taj klasični položaj kojem mi listamo društvene mreže ili pišemo poruke. Tako da u principu kada gledamo silu gravitacije koja djeluje na to i nepovoljnu polugu, ta naša glava zapravo u tom trenutku za naš vratni dio kralježnice teži čak nevjerojatnih 27 kg.
1: Ajme.
2: Tako je. To je da slikovito predočim kao da vam na stražnjem dijelu vrata dok tipkate poruku sjedi sedmogodišnje dijete.
1: Opa.
2: Tako je, a to opet znamo da više nije problem u odraslih, nego znamo da je to puno u našoj mlađoj populaciji i tinejdžera koji sve više i dolaze kod nas u ordinacije zbog kroničnih bolova u području.
1: Znači i tinejdžeri su već vaši pacijenti.
2: Apsolutno, da.
1: To je danas očito krenulo nekako u tom smjeru brzo.
2: Da, nekako uvijek razmišljam da najjednostavniji lijek bude protiv toga da bi trebalo mobitel imati razinu očiju, ali možda bismo trebali smanjiti sa tipkanjem i više ili slati one glasovne poruke. Aha. Ili uzeti telefon i nazvati osobu i...
1: Ovo mi je odličan alibi, ja sam ta kronična notorna pošaljiteljica glasovnih poruka na veliki jad svih mojih bližnjih i daljnjih, kao zašto šalješ glasovne, ali naravno meni je to brže i lakše, a sad ću reći da je to zdravije za moju kralježnicu, meni je tako rekao doktor. Evo, odlično, ja sam svoj alibi našla. Dobro, kad bol u vratu više nije samo ta neka, nazovimo, prolazna napetost, nego znak ozbiljnijeg problema, kako znamo da je to, da više nije to tako light priča i nego da trebamo potražiti evo nekakav stručni savjet?
2: Pa evo, zapravo većina bolova u vratu zaista je prođena nakon nekoliko dana toplih obloga, laganog istezanja i odmora. Međutim, uvijek imamo te znakove upozorenja koje mi medicini nazivamo crvene zastavice, kada zapravo ta bol više ne bude jedna prolazna napetost mišića i kad bi trebalo potražiti i pomoć liječnika. Tako da nekako da lakše podijelim, obično nam tu budu prvi nekakvi ti neurološki znakovi, ako je vratobolja praćena neurološkim problemima, to ako se bolest vrata počne širiti niz rame i ruku, bude praćena sa trncima, ispadom osjeta u području ruke i ono što je možda najznačajnije, gubitkom snage. Mm-hmm. Tako da ono, ako primijetite da vam stvari ispadaju iz ruke ili vam bude teško otvoriti bocu vode uz vrtobolju, ipak bi tu trebalo potražiti pomoć liječnika. Nekako...
1: Slobodno, da.
2: Nekako ta druga skupina nam obično budu ako su bolovi u vratu praćeni sa čestim vrtoglavicama, šumom u ušima, naglim problemima sa ravnotežom, isto bi trebalo napraviti, potražiti savjet liječnika. I treća skupina su nam nekakvi opći simptomi, zapravo ako su bolovi u vratu karakterizirani da su puno izraženi noću, da vas bude iz sna, ili ako je bol u vratu praćena sa povišenom temperaturom, neobjašnjenim gubitkom kilograma, ili ako se javila nakon nekakve traume u području vrata, kao što su prometne nesreće, tu se ne čeka, nego bi trebalo ipak...
1: Doći odmah.
2: Doći, javiti se liječniku s tome.
1: A netko se javio nama u našu emisiju. Dobar dan, izvolite.
3: A, dobar dan vam želim.
1: I vama, slušamo vas.
3: Ovako, moje pitanje nije konkretno vezano za vrat, ali blizu vrata je. Uh-huh. U stvari, lopatica. Tjedan dana me boli lopatica i onaj dio prema laktu dole i sam lakat. Dobila sam tablete Nalgesin. Zapravo Nalgesin 550, evo sutra mi je zadnji dan od tih 10 dana šta ih pijem, međutim ja bi samo htjela postaviti pitanje da li je moguće da to tako jako boli.
1: A vidite da je moguće kad vas boli.
3: Pa, mislim, kad će proći?
1: Aha, to mislite, da malo pogledamo u neku kristalnu kuglu.
2: A gledajte, s obzirom da ne znam ni cijelu priču, nemam ni cijelu dokumentaciju, bol u području lopatice koja se širi u ruku može biti iz područja vrata, može biti područje ramena, tako da, ili nekakva druga tegoba koja bi zahtijevala pregled, međutim, obično nekako

0: dva tjedna to ne bude bolje, nešto izreagira dalje.
1: Prilike, da. Najljepša vam hvala.
0: Evo, hvala vama. Pozdrav, pozdrav. Na 210777 i vi se možete uključiti u našu emisiju i postaviti pitanje. Pričamo danas o bolestima modernog, odnosno sjedilačkog načina života. Evo, sad smo malo se dohvatili vrata i vratne kralježnice. Čuli ste sad o bolovi lopatica prema laktu i tako. Sve nam je to tema i svakako kralježnica je kao osnova svega toga. Pa ako imate nekih takvih poteškoća, evo vam prilike. Dobar dan, izvolite.
2: Slušam. Dobar dan. Uh-huh, vi govorite, javite se doktoru. Kojem doktoru se javi ako te boli u vratu? 1, 2, 3, a ništa se ne vidi. Šta vam da? Opća praksa će reći, to vam je ništa i dobit ćete taj protibolo, aspirin. Kojem doktoru treba ići?
0: Evo, fizijatrima, na primjer.
3: Može se poslati fizijatru. Međutim, uvijek treba prvo potražiti, no naravno, obiteljskog liječnika koji onda dalje, ovisno o nalazu, uputi
0: specijalistu.
3: Eto.
0: Da,
2: to je
3: sve
2: uvijek čekanje tjednima i mjesecima, strašno.
0: A, čujte, taj dio, to, taj dio ne možemo puno.
2: U apoteci kupujemo te lijekove koji su više štetni nego korisni.
0: Mm-hmm. Dobro, vi svakako nemojte odustati sad zbog toga, nego odite provjeriti što se može u vašem slučaju. Da. Hvala vam na pozivu. Dobar dan, izvolite.
4: Hvala. Dobar dan.
0: Slušamo vas.
4: Mene, znači, bol u ramenu, ono, oštra bol kao uvod noža na momente i sad bila sam kod doktorice, ona sumlja na kalcifikat.
0: Mm-hmm.
4: Međutim, naručena sam kod fizijatra tek u 12. terapija, vjerovatno u prvom, sad ne znam šta napravi da pokušam to malo ublažiti ili ne znam šta.
0: Mm-hmm. Pitate se kako si olakšati u međuvremenu.
4: Da.
0: Je li imamo kakvih mogućnosti tu?
3: U principu kalcifikat je, oni prolaze kroz sva tri stadija i dok je akutni stadij, obično to bude ta faza resorpcije, oni dosta jako i bole. Tako da uvijek se to nam može najviše pomoći sa nekakvim analgetskim gelom,
0: mm-hmm,
3: sa uzimanjem protuupalnih lijekova ili sa uzimanjem ova ili sa hlađenjem u tom području.
0: Mm-hmm.
3: U
4: nekakvoj znači hlađenje pomaže.
3: Kriomasaža zna pomoći za,
4: dobro,
3: za ukoliko su naravno, kažem, kalcifikati uzrok bolova u području ramena. Sad kak nemam anamnezu, nemam ništa to sad, evo.
0: Evo.
4: Da, dobro, naručila sam na slikanje, ali dok to da čekam.
0: Da, dobro, u međuvremenu onda malo hladiti, dakle...
4: Da, i trpiti, i tableti za bol.
0: A, nažalost.
4: Koje truje u bubrezi, i stalno pričam o tome, a svi nam šopaju samo sa tabletama protiv boli, to je to.
0: Mm.
4: Ništa, hvala.
0: Pozdrav, vam, bok, bok. Dobro, mnogi osjećaju trnce u prstima, spomenuli ste ih i vi prije, da su i trnci nekad zapravo jedan od crvenih znakova da nešto ne valja. Slabost šake ili to noćno utrnuće ruku, kako tu razlikovati problem vratne kralježnice od sindroma, na primjer, karpalnog tunela koji smo čuli kao pojam više puta?
3: Pa evo, to se je obično pitanje kad osobe imaju trnce u području šake, postavljam i sam sebi kad mi pacijenti dođu u ordinaciju, a sad obično ja pogledam pacijenta, napravim testove, napravim jedan opširni neurološki pregled, ali ovako sad za naše slušatelje da nekako to pojednostavimo, kad gledamo kako trne, obično karpalni kanal trne u području 4 prsta, međutim može i vrat, naravno. Tu patologija na području vrata trnuti 4 prsta, međutim zna kad biti, zna biti zahvaćen i 5. prst. I onda pacijent kaže da mu trne cijela ruka, da mu cijela zapravo šaka trne. Ovaj, ali nekako drugi znak koji nam može više ukazivati na karpalni kanal je noćno buđenje.
0: Mm-hmm.
3: Kada se pacijenti probude po noći i onda moraju protresti rukom kao da skidaju onaj temperaturu na toplomjeru,
0: mm-hmm,
3: kako bi se zapravo olakšali tegobe. Što isto ukazuje na karpalni kanal. A kod problema s vratom, obično ti bolovi i trnci ovise o položaju glave. Tako da obično ljudi kada nagnu glavu prema nazad ili na jednu stranu, ako dođe do pojačanja tih trnaca u području ruke, onda više može upućivati da se radi o problemu na razini vratne kralježnice.
0: Mm-hmm. Sad mi pada na pamet. A noćno trnjenje noge?
3: Noćno trnjenje noge.
0: Da.
3: To bi se zahtijevalo jedan pregled.
0: Jedan konkretni pregled,
3: tako,
0: da ne nagađamo.
3: Tako.
0: Dobro, dobro da znam. Ali, evo, taj sindrom karpalnog tunela, kad to kažemo, što je to zapravo? Zašto je to uopće tako često kod ljudi u zadnje vrijeme pogotovo?
3: Pa, sindrom karpalnog tunela zapravo, da pojednostavimo, je uklještenje našeg središnjeg živca ruke u području šake, koji nam daje zapravo osjet u području prstiju. Da bismo mi nekako razumjeli taj problem, probamo zamisliti zapešće kao da imamo jedan tunel. Mm-hmm. U području zapešća i tu nam prolaze tetive za šaku koje nam pomiču prste, ali među njima se nalazi jedan vrlo važan živac, a to je nervus medianus, središnji živac ruke. I to je zapravo problem danas kad gledamo što jako puno radimo za računalom. I onda zapravo mi oslanjamo tu šaku u području miša i držimo pritisnutom taj korijen koje je naše šake.

0: šake i ona bude često savijena. I vi čim savijate šaku prema gore, vi povećavate već taj tlak u tom tunelu. Mm-hmm. Ovaj, i u tom položaju dok mi tipkamo sa našim prstima, se te tetive zapravo i malo tare jedno drugo, mm-hmm. što dovodi do upale i može nastati naravno kao posljedica upale i oteklina. Mm-hmm. I sad, budući da je taj naš prometni tunel kroz koji tetive živac ograničen i on nema sposobnosti da se može proširiti, taj povećani pritisak, tlak, uzrokuje pritisak na naš središnji živac i onda on uzrokuje zapravo
1: sve ostalo.
0: Sve ostalo. To je kao da se u tom tunelu dogodi sudar i onda više
1: mm-hmm. bude teže. Šta bismo težak. Trebali? Jel možemo nešto poduzeti po tom pitanju? Ima nekih ono, boljih podloga? Ima onih nekih sa grbicom podloga? Pa,
0: da, ima. To je dosta aktualno. Bilo je ti silikonski podlošci. Mm-hmm. A ono što mi možemo spriječiti na radnom mjestu je zapravo, može se probati sa silikonskim podlogama, ali danas su dosta aktualni. Baš mi je, imam jedna pacijentica rekla da je isto nabavila vertikalni miš. Mm-hmm. Malo je teže za, kako se zove, možda za
1: manevrirat,
0: ali da je došlo do
1: vertikalni miš.
0: Tako je,
1: vrlo novi svijet za mene. Dobro, da, moram to istražiti. Okay.
0: Tako da može i to.
1: Može i to. Neko nas je nazvao, dobar dan, izvolite.
2: Dobar dan.
1: Slušamo vas.
2: Ovako, ja samo kratko, imala sam dvije teške prometne. Upravo sam ja vozila, mali to traga i udarac u sljedeću kolonu. To je bilo znači pomak, jaki pomak vratne kralježnice. Mm-hmm. To se već godinama liječim, vrat i dalje boli, sam je kralježnica razvrljena i tako dalje. I da bi prije 5 godina imala opet tešku prometnu na pješačkom, gdje mi je napuknuta kališna kuk i tako dalje. Znači udarac je bio u donji dio. I idem na terapiju redovito, tablete puno ne pijem, vježbam.
0: Bravo.
2: I stisnuti kralježnici poremećeni stisnuti, ali u zadnje vrijeme više nosim pojas. Ta ortoza je, kad mi je dala doktorica u Lovranu, malo povišena od traga, jer sam imala onu punu sa ramenima, ali to je jako teško skidati i stavljati. I imam osjećaj da mi je malo bolje jer me drži jednostavno. Samo ne znam, ona mi je rekla da ja to mogu nositi dok radim, dok hodam, dok jedim. Naravno ne puno, jer će mi mišić oslabiti, a ja imam već teku godinu, jer imam šestu godinu. I ne znam da li je dobro toliko dugo nositi. Ja se osjećam bolje kad ju stavim, naravno kad stisnem.
1: Mm-hmm. Ortoza, dobro.
0: Pa, u svakom slučaju ortoza će vam olakšati tegobe u lumbalnom dijelu leđa. Međutim, kako istraživanja pokazuju, da se ortoza, kao što je lumbosakralna ortoza koju vjerojatno imate bez onih na ramenica, ona je torakolumbalna, može nositi po 3 sata u kontinuitetu kroz 3 tjedna. Bez da ta ortoza utječe na neuromišićni status u području kralježnice. Mm-hmm. Tako da u principu zato vam je doktorica rekla da nosite u slučaju nekakvih većih opterećenja u području kralježnice. Jer morate održavati snagu mišića, tako da bi trebalo malo i ove vježbe koje radite nastaviti, naravno, vježba je jako pohvalno da provodite vježbe, ali evo, ne bi trebalo ni previše nositi, tako da u nekakvim prisilnim položajima, ako zauzimate ili u nekakvom položaju gdje imate veće opterećenje kralježnice, možete uzeti ortozu, ali evo, istraživanje pokazuje da se može nositi 3 sata kroz 3 tjedna.
1: Eto,
2: tako, 3 tjedna.
0: To je bez utjecaja. Međutim, ako ćete nositi, onda morate vježbati uz nju da držite snagu mišića.
2: Da, vježbam ja inače. Ali problem je vrat, jer strašno vrat boli isto. Mm-hmm. I nikako da taj vrat sredim. Glava mi je kod da ima 200 kila.
1: Dobro, hvala vam što ste se javili. Evo, dakle, ne pretirivati tom ortozom, ja sam to tako sebi prevela, i vježbat naravno i dalje. Imamo još poziva, dobar dan, izvolite.
3: Dobar dan.
1: Slušamo vas.
3: Oprostite, imam problema inače s kičmom, prerezala sam 4. i 5. kralježak. Uh-huh. Međutim, imam problema s vratom. Liječnik mi je kazao da bi trebalo operirati to, međutim, imam problema i sa srcem, zbog srca ne mogu operirati. Ne znam, čuo sam da se može na više načina liječiti ti vratni problemi. Kako učiniti? Što znači? Čuo sam i na ultrazvuk i ne znam što to još. Ima li još nešto osim same operacije? Mm-hmm. Hvala.
1: Hvala vam na pozivu i pitanju. Dakle, mogućnosti liječenja koje nisu operacija.
0: Da. Znači, obično bude preporučena operacija, obično za to vratobolje imamo to konzervativno liječenje, liječenje bez operacije, imamo to operativno liječenje. Obično to konzervativno uključuje naše vježbe za taj vratni dio kralježnice i nekakvu farmakoterapiju, odnosno terapiju sa lijekovima. Tako da bi u svakom slučaju, ne znam točno što se s gospodinom dešava, ali bi trebalo napraviti pregled i vidjeti.
1: I onda kad neko ko vas vodi zna točno detalje koji su vam, onda s njim nekako ili s njom raspraviti mogućnosti tog, kako smo rekli, konzervativnog liječenja. Evo, tako, čuli smo. Postoje li jednostavne neke možda navike ili vježbe, vjerojatno da, koje mi svi možemo raditi tijekom radnog dana, da bismo probali prevenirati te bolove u vratu, leđima i šakama? Obično kad nam neko kaže, a ustat se svako toliko, pa malo, malo, nam je to kao nekako, pa dobro, onako ću se ustat kad tad. Nekako to uzmemo malo možda pre easy i nekako mi se čini da ako su teški ti zadaci za vježbe, onda smo u nekom otporu. Jel postoji neka opcija da mi to jednostavno uvedemo u svaki dan?
0: No, apsolutno postoje. Uh-huh. To je uvijek zato i nekako uvijek ljudima damo to, te prvu liniju, to je ta edukacija. To su u principu nekakvi jednostavni trikovi koji ne oduzimaju puno vremena, a bude nam i kralježnica nam bude zahvalna i bude nam i šake zahvalne i cijeli naš lokomotorni sustav. Nekako bih rekao pod broj jedan, nekakva navika je česta promjena položaja. Znači, kažem, nije problem ako mi sjedimo, nego je problem ako mi dugo sjedimo u tom položaju. I to bi bilo dobro da bar svakih 45 minuta se dignemo, protegnemo, napravimo par koraka ili otiđemo, prošećemo se po čašu vode i vratimo se, tako da ne samo da će nam iz globove i kralježnica biti zahvalni, nego će nam ovi naši bubrezi biti zahvalni.
1: Ako se sjetimo malo i popite vode, dobro.
0: Tako da, a za što se tiče recimo tog i vratnog i lumbalnog dijela kralježnice, uvijek sam tu i te vježbe stezanja, gdje vjerujem da su i naši slušatelji već upoznati, gdje možemo lagano dok radimo za računalom uvlačiti malo bradu, zadržimo položaj kroz 3 sekunde, pustimo i tako 10 ponavljanja čisto da malo rasteretimo taj vrat, ili možemo sa suprotnom rukom staviti iznad suprotnog uha i lagano povlačiti
1: prema
0: uho, prema ramenu. Mm-hmm. Tako, i bar kroz 3 udaha da se malo to, da se malo istegnu ovaj mišići. Mm-hmm. A nekako ona vježba što vjerujem da i ljude zanima za karpalni kanal, da to spriječimo s obzirom da jako puno nas radi za računalima, je vrlo jednostavno, to je isto istezanje, znači traje vrlo kratko, znači samo ispružimo ruku, dlan prema gore i lagano sa prstima suprotne ruke istežemo prste dlana kojeg smo podignuli prema gore i tako zadržimo kroz 15 sekundi.
1: Znači u biti kao stavimo ruku naprijed i onda te prste guramo prema iza.
0: Tako je.
1: 15 sekundi.
0: 15 sekundi, jedna, druga ruka i ponovimo još jedan put za jednu i drugu ruku. Mm. Tako da je to nekakvih minutu, a olakša se prostor u tom karpalnom kanalu.
1: Znači, minuta koja je vrlo, vrlo značajna. Dobro, imamo još poziva. Dobar dan, izvolite.
4: Dobar dan.
1: Dobar dan.
4: Ja imam Bechtera. Uz to imam vratnu kralježnicu pomjeru 10 cm naprijed, vrtoglavice, užasne bolove. Čak se bolovi mjeste na sve strane. Čak i u zube. Pa vas molim, doktore, ja pijem uz to ulio, Petasek za vrtoglavicu i još salazopirin. Mm-hmm. Za bolove, što stignem uz to. Pa vas molim, odgovorite mi, hoću li ja jednog dana ostati u kolicima.
1: Aha, tako bi li baš ovaj... Da, dobro. Jako je, mislim, teško dati takvu jednu prognozu iz ovakvog informiranja, evo ne znam...
4: Procijeni bolova...
0: Nažalost, nemamo kristalnu kulu da možemo reći kakva budućnost čeka. Mislim, Bechterev, odnosno ankilozantni spondilitis je jedna reumatološka bolest, tako da vjerujem da se pratite svog reumatologa. Tako da evo, nekako u budućnost, a da li ćete završiti u kolicama, to je nezahvalno zagovoriti.
1: Nezahvalno, vjerojatno i nemoguće, na ovaj način reći, ali vjerujemo da je to vrlo iritantno vama sve skupa, evo, suosjećam.
4: Bolovi su užasni, čujete, strašno.
1: To je, sigurna sam da vam je vrlo teško, ali evo, probajte nekako slijediti sve te preporuke koje ste dobili od stručnjaka s kojima, koji vas inače vode i ništa, nadamo se najboljem, nećemo odustati, šta sad. Je tako?
4: Šta kaže gospodin doktor?
0: Apsolutno. Šta je rekla voditeljica? Stručnjake, već samo slušajte savjete.
1: Evo, hvala vam na pozivu. Na 22.07.77, ako imate još neko pitanje, mi imamo još nekakvih 3-4 minutice, pa možemo možda još prostisnuti, da tako kažem, nekog od vas. A ja imam još dosta pitanja, ali evo, možda da se nadovežemo na ove svakodnevne vježbe tijekom radnog dana. Koliko su onda tu važni te neke stvari u kojima se kao vodi računa u oči i nakon sistematskog, i nisam sigurna da inače baš prečesto, ali dakle, ergonomija radnog mjesta, položaj monitora, stolice, tipkovnice, što tu najčešće svi radimo pogrešno?
0: Pa ergonomija nam je u principu čak jedan štit za našu kralježnicu, i ono u principu kad mi sjedimo pravilno, naši mišići rade minimalno da nas drže uspravnima. Međutim, kada mi imamo loše i stolice i sve, onda mi u principu mišići budu u stalnom tom grču, tako da najčešća neka pogreška je ono što smo pričali, da se zagledamo u monitor, da ramena idu prema naprijed, da opterećujemo vrat, da nam obično ta razina ekrana bude nepovoljna, tako da bi u principu taj gornji rub ekrana trebao biti u razini očiju.
1: Moj jako nizak trenutno, dobro.
0: I onda u principu ovaj miš i tipkovnica ne bi trebali biti predaleko. Evo, nekad se ja nađem kad pišem naša pisma, da sigurnem i tipkovnicu i miš predaleko, i onda zapravo mi se ramena zaoble i osjećam opterećenje i napetost u ramenima.
1: E, a sad oftalmolozi će reći maknite se od ekrana, što dalje?
0: Ne, možemo maknut ćemo ekran, ali tipkovnicu i miš da ne bude predaleko. Aha. Nego da mi njega stavimo pod bliže nama, tako da nam nekako laktovi budu pod kutom od 90 stupnjeva. Tako da mogu probati slušatelji, pa će već vjerojatno primijetiti jedno olakšanje napetosti u području ramenima.
1: Dobro, nadamo se da hoće. Dobar dan i vama, izvolite.
5: Dobar dan, evo, pozdrav vam i vašem gostu. Nisam od početka baš slušala emisiju, nisam bila pri radiju, pa mislim da moje pitanje ulazi u današnju temu. Imam bol u zglobu palca na nozi. To je bilo povremeno, pred 3 godine sam bila kod ortopeda, rečeno mi je degenerativne promjene, odnosno osteoartritis, međutim, mene to sad boli svakodnevno, koji put me baš dosta boli, i onda sam primijetila da koji put malo bez veze hodam, pa me onda počne boliti kuk i koljena. I sada, kad sam bila kod doktora nedavno, dao mi antireumatsku mast, ketonal, odnosno antireumatike po potrebi, leđenje, i kao to je zub vremena. Mene sad interesira da li stvarno to tako mora biti. Nije to što mene to boli, nego me strah da će mi uslijed nepravilnog hodanja otići i druge stvari, jer me zadnje vrijeme i kuk počeo boljeti.
1: Dobro.
0: Pa obično bude taj naš kinetički lanac, kad mi gledamo, obično budu ti zglobovi povezani, ili gležanj, koljeno i kuk. I sad ne znam opet točno o kojem se zglobu palca radi.
5: Veliki zglob sad, na palcu, onaj prvi prema stopalu.
0: Aha, onaj prvi veliki prema stopalu. Ok, kao jedan osteoartritis tog prvog zgloba koji se može javiti u sklopu, i što je rekao doktor, degenerativnih promjena. Pa eventualno se može pokušati da je mast, možda i sa nekakvom obućom, možda sa tvrđim džonovima, da nemate preveliko klackanje, da nisu premekani džonovi. Tako da se nekako možda probamo sa te strane malo pomoći.
5: Da li možda postoji kakva ortoza za taj dio ili nešto da bi se to fiksiralo ili šta?
1: Možda da, i tako mi djeluje odgovor.
0: Možda i postoji za taj dio, međutim, evo sad ne znam točno čemu je riječ, ali...
1: Da, to bi trebali ipak možda na pregledu detaljnije provjeriti, jer je ovako nama na daljinu malo teže pogoditi, jel bi to bilo ili ne bi. Ali ne dajte se, gospođo, kakav zub vremena? Recite vi njima, šta je vama?
5: A svoje zube, drugi su mi počeli opadati, a taj zub vremena, barem da malo odpupi, on jedini ostaje.
1: E, da. Dobro, hvala vam na pozivu i evo, sretno dalje.
5: Do
1: slušanja, pozdrav. Na samom smo kraju, morat ću ja odustati od nekih pitanja, ali već sam na jedan način i čula da to što se nekad davno ovakvi problemi su se vezivali u stariju populaciju, poput tih recimo degenerativnih promjena kralježnice ili kroničnih bolova, evo već smo čuli, ima i tineđera koji danas već dolaze u stvari poprilično s problemima u tom nekom segmentu, a čuli smo i puno, čak bi ja rekla, i ljutnje i frustracije oko tableta protiv bolova. Ali često se događa i to da mi kao ignoriramo u stvari to sve, nego kao popićemo tabletu i kao ništa, ali ne idemo na neku daljnju obradu, onda se zapravo možda zapetljamo u taj krug.
0: Pa je, u principu ja i razumijem ljude kad ih boli, na principu uzmemo tabletu i svi živimo i u brzom ritmu i stišu nas rokovi za sve i uzmemo tabletu da mi izdržimo taj dan, kako bismo rekli. Ali u principu tablete, one zapravo smanjuju te simptome. To je kao da uzmemo izolijer traku i da na one kontrolne ploče da auto, ono crvenu lampicu zalijepimo.
1: Tako ne vidimo.
0: I kao više ne vidimo da je problem u vrata, nama zapravo motor u auto i dalje nije dobro, odnosno i dalje nam kuha. Tako da u principu i taj problem postane da mi prikrivamo ozljede, onda mi dalje ponavljamo ta prenaprezanja u području leđa koja nam zapravo još više povećavaju taj problem, tako da onda nekakav problem koji bismo možda i ranije riješili ako ga ignoriramo postane ozbiljniji i onda zahtjeva i dugotrajniji oporavak.
1: Mm-hmm.
0: A opet, s druge strane, kad uzimamo lijekove za bolove, znamo da svaki lijek nosi svoje nuspojave.
1: Tako je, ali imaju dakle, i antiupalna neka sredstva, pa
0: tako je.
1: Treba nekad to malo izmjeriti šta je veća šteta ili korist, pretpostavljam, jel?
0: Da.
1: Dobro, finalno, ako biste morali izdvojiti nekakve tri najvažnije stvari koje bismo svi trebali već danas promijeniti da bi probali doskočiti svemu ovome, sačuvati kralježnicu iz globova ili barem da nam to ne ode predaleko, što bi to bilo?
0: Pa evo, ja bi izdvojio ta tri stupa. To bi bio taj prvi dio, zapravo u principu fizička aktivnost i kretanje. Znači, ono, naše tijelo, znamo da nije stvoreno za sjedenje, nije stvoreno za stajanje, ono se mora kretati. Da se ti zglobovi prehrane i moramo vježbati, jer smo rekli da naši mišići, da nema naših mišića koji drže kralježnicu, ona bi izdržala težinu od 2 kg. Tako da u principu mišići su taj korzet tijela i ako su oni jaki, naša je kralježnica zapravo i stabilna. Druga stvar koja je jako bitna, to su oni zaštitni položaj za kralježnicu. Vjerujem da su ljudi već upoznati sa onim šestetapnim ustajanjem iz kreveta, kad podižu stvari spoda da ne savijaju se u trupu, nego da se saviju u kuku i koljenu i da podižu zapravo teret bliže tijelu iz te pozicije, samo da ne savijaju kralježnicu. A treće, možda zapravo najvažnije, o čemu se danas i više počelo govoriti, a to je pretilost.
1: Aha.
0: Da, tako da u principu taj višak kilograma nije samo estetika, nego masno tkivo, ono nije samo pasivno da se to nalazi, nego ono zapravo je jedan aktivan endokrini organ.
1: Mm-hmm.
0: Tako da s jedne strane ta težina mehanički drobi i opterećuje naše zglobove, a s druge strane ono stalno luči upalne tvari u krvotok koji doslovno zapravo opaljuju naše zglobove i uništavaju hrskavicu.
1: Mm-hmm.
0: Tako da smanjenjem težine ne samo da olakšavamo i teret za leđa, nego i gasimo taj
1: cijeli proces negativni koji potičem. Dobro, šest etapno dizanje iz kreveta, to je ono, moram se okrenuti na bok, pa pomalo, pa noge dole, pa
0: sve.
1: Aha.
0: Sve znam. Da,
1: upoznata, ali ne slijedim. Brzinski ćemo još samo proći kroz istinu ili mit, samo kratko. Dakle, pucketanje u vrat uvijek znači da nešto nije u redu.
0: Mit.
1: Karpalni tunel pogađa samo ljude koji puno rade sa računalom.
0: Mit.
1: Pravilno držanje može spriječiti velik broj problema s kralježnicom.
0: Istina.
1: Mladi danas imaju lošiju kralježnicu nego generacije prije.
0: Istina.
1: Ako nas leđa ili vrat bole, trebamo mirovanje.
0: Mit.
1: Trebamo vježbati, jel?
0: Da, znači strogo mirovanje, ležanje može biti dan, dva, što smo rekli 24-48 sati, ali ono dulje mirovanje zapravo slabi mišiće i produlje naš oporavak.
1: Ergonomska stolica sama po sebi može riješiti problem bolova.
0: Dobar, ali to je mit.
1: Kronični stres pojačava bolove u vratu i ramenima.
0: Istina.
1: Aha. Kad bol prođe, problem je riješen.
0: Mit.
1: Mit. I da. To treba jako zapamtiti, pogotovo ako je bol prošla po analgetiku, ili?
0: Da, znači vježbe su nam u principu prva linija obrade i po smjernicama i one su super. Međutim, one imaju kratkoročno djelovanje i onda njih treba ponavljati kako bi imali puni učinak.
1: Dobro, hvala vam puno na gostovanju u emisiji Zovi doktora i na vašem vremenu i na uvidima i na odgovorima strpljivo našim slušateljima. Hvala i slušateljima na pozivima, uvijek nam je drago kad ste aktivni. To je tako i zamišljeno da bude ova emisija, pa ćete, ja se nadam, biti aktivni i za tjedan dana. Imat ćemo skroz drugu temu i drugog gosta. S nama je danas bio Krešimir Vido, fizijatar iz KBC-a Rijeka. Hvala još jednom.
0: Evo, hvala vama na pozivu i još jednom lijepi pozdrav svim slušateljima Radio Rijeke.
6: Zovi doktora. Radio Rijeka.

0: 95.1 102.7 104.7 Nije radio sve što svira.
1: Radio Rijeka.hrt.hr

0: 14 je sati.
1: Radio Rijeka. Vijesti.
0: Drniš se oprašta od ubijenog 19-godišnjeg maturanta Luke, kojeg je u subotu ubio 50-godišnji Kristijan Aleksić. U gradu je dan žalosti, a za sutra u 19 sati građani Drniša najavili su mirno okupljanje i prosvjed na glavnome gradskom trgu. Danas su već održani prosvjedi ispred Šibenskog i Zadarskog suda. U Zadru se okupilo mnogo ljudi. Lukin mladi život, kažu, nije trebao biti ugašen da su institucije, u prvom redu one pravosudne, radile svoj posao.
2: Zaista treba napraviti promjenu veliku da se ovakve tragedije više ne događaju. Ovo je strašno, ja ne mogu niti govoriti koliko sam šokirana.
3: Pa ja sam danas došla isključivo izraziti duboko suosjećanje roditeljima Luke Bilovca. Ja sam majka 19-godišnje djevojke koje se isto ovo moglo dogoditi, koje su sad izloženi roditelji. Je bol koja će samo eksponencijalno rasti. Znači ona nikad i nikad nju vrijeme neće umanjiti. Neće umanjiti zato što osim što su nepravedno izgubili sina, oni će uvijek znati da su sina izgubili između ostalog zato što je zakazao ovaj sistem.
4: Ja mislim da ovoga dečka, ovoga momka nije ubio bolesnik, ubio ga sustav. A sustav smo mi napravili takav kakav je.
5: A tragedija, mislim, ko bi ovo očekivao? Mi smo u Americi, da se ovako nešto događa.
6: Je li mladi vjeruju u institucije?
5: Ne, a sada pogotovo.
0: Drniški ubojica Aleksić u međuvremenu je predan pritvorskom nadzorniku, a kaznena prijava dostavljena je mjerodavnome županijskom državnom odvjetništvu. Podsjetimo, uhićen je jučer nakon intenzivne policijske potrage. Za teško ubojstvo može mu biti izrečena kazna dugotrajnog zatvora do 40 godina, a za nedopušteno posjedovanje oružja do 3 godine. Evo nas sada u Rijeci, zaključit ćemo lijepim vijestima. Sveučilište u Rijeci će po 16. put biti domaćin Student Day festivala od 28. svibnja do 3. lipnja. U svom novom izdanju festival će imati novi vizuali logo, a uz niz tradicionalnih sadržaja ponudit će i neke novitete. Opširnije o tome ravnatelj Studentskog centra Rijeka Goran Manestar i predsjednica Studentskog zbora sveučilišta Lucija Žeželj.
7: Ovo je prvi put u ovih 16 godina da studentski centar sudjeluje i pruža potporu. Po prvi puta smo napravili suradnju studentskog centra Rijeka i Zagreb, te spojili Radićeve dane i Student Day Festival s potporu Hrvatskih željeznica. Dio studenata iz Rijeke će ići na Radićeve dane, kao što će i dio zagrebačkih studenata doći u Rijeku.
8: Kada govorimo o ovogodišnjem Student Day Festivalu, moram napomenuti da kreće idući četvrtak, 28. svibnja, predajom ključeva grada u gradu Rijeci i održat će se razne radionice, panel rasprava, sportski dan i također naš studentski festival, Student Day Festival, ima i humanitarnu notu, pa tako ćemo imati i humanitarni buvljak i humanitarnu šetnju sa psićima u azilu. Završavamo sa dvijema koncertnim večerima u Eksportu.
1: Vremenska prognoza.
0: Do kraja dana pretežno sunčano uz malu do umjerenu na oblaku. Popodne se uz razvoj oblaka ponegdje očekuje kratkotrajna kiša ili poneki pljusak. Puhaće slab do umjeren sjeverozapadni i zapadni vjetar. U Rijeci su u 13 sati izmjerena 23 Celzijeva stupnja.
1: Slušali ste vijesti.

Un sabato italijano u 14 sati i uskoro 14 minuta. Dobar vam dan. Još jedan sportski utorak je ispred nas. Za koju minutu ponovno ćemo vam začiniti malo život sportom i nagraditi one naše najvjernije slušatelje. Prije toga ću vam reći kako su u Rijeci ugodna 23 Celzijeva stupnja, predivno sunčano vrijeme za sad, a u prometu također za sad sve ok. Gužvica lagana samo na Istarskom Ipsilonu, koliko vidim između tunela i čvora Učka, no to nam je i bit će još neko vrijeme standardna situacija. Neću puno govoriti sada, dat ću riječ glazbenoj urednici Anamariji Ilić, tonski sve to realizira ovog poslijepodneva Damir Milčić. Ja sam Filip Štimac, vi ste uz Radio Rijeku, hvala vam na tome i dobro nam došli.

0: Radio Rijeka.
1: Ajmo! Dodaj! Dodaj loptu! Daj malo energije! Začini malo to!
2: Začini život sportom!
1: Zaroni!
2: Uhvati vjetar!
1: Skoči, hodaj!
2: Vježbaj!
1: Skijaj!
2: U Primorsko-goranskoj županiji, europskoj regiji sporta.
1: Go!
3: Dobar dan još jedan put. Vrijeme je da ponovno začinimo vaš, a i naš život sportom. Ako ste možda mislili da je sport rezerviran samo za ozbiljne lige i natjecanja, imam onda odlične vijesti za vas. Pokrenute su naime divlje lige, otvorene svima, i profesionalcima i rekreativcima. Primorsko-goranska županija zajedno sa županijskom zajednicom sportova pokrenula je još jedan program divlje lige u sklopu obilježavanja titule Europske regije sporta 2026. Najviše aktivnosti počinje upravo ovih lijepih proljetnih dana, a trajat će sve do jeseni. Nakon zimske odbojke na snijegu na Platku te nedavne divlje nogometne lige u Munama, karavana sportova seli na Viškovo, točnije na Mariniće. A što se to priprema u subotu, čujmo s terena od Siniše Kuharića iz zajednice sportova Primorsko-goranske županije.
4: Lijep pozdrav svima, evo čast nam je i zadovoljstvo najaviti, pa možemo reći prvo kolo ovog ljetnog dijela divljih liga koji će se održati ove subote i ove nedjelje na terenima diljem Primorsko-goranske županije. Evo konkretno ono što ću najaviti je turnir u košarci 4x4 i turnir u boćanju koji će se održavati ove subote 23. svibnja na Marinićima, na Viškovu. Očekuje nas ono brdo pozitivne energije, dobre zabave, sporta.
3: Vjerujem da vam zvuči primamljivo, kao i meni, doduše svih pet sportova, no neće aktivno biti samo u subotu. Sportski dan organiziran je i u nedjelju, i to u Ičićima. Od tamo nam se javlja organizatorica turnira Roberta Dragičević.
5: Ove nedjelje od 10 sati na odbojkaškim terenima u Ičićima održat će se nastavak projekta Divljih liga u odbojci. Nakon održanog prvog turnira u odbojci na snijegu na Platku još u veljači, nastavljamo sa ovim projektom u njegovom ljetnom, odnosno proljetnom izdanju. Prvi od tri turnira koja nas očekuje bit će znači ove nedjelje u Ičićima. Nakon toga u 6. mjesecu selimo u Njivice, a u 7. nas očekuje turnir u Crikvenici.
3: Da, no bez brige, nisu ovo turniri samo za vrhunske sportaše. Počnemo i dalje što nam kažu.
4: I evo, još mislim da je važno reći da su prijave otvorene još uvijek, ima mjesta za nekoliko ekipa, prijave su besplatne i nadam se da se vidimo, da se podružimo uz vaš najdraži sport.
3: A evo onda i Robertina poruka za sve vas koji se možda još dvoumite, jer osim igrača, dobrodošli su naravno i navijači.
5: Pozivamo svih da dođu bodriti ekipe koje će se sastojati od miks tri člana sa jednom ženskom minimalno članicom u postavi, odnosno u terenu. Evo, cijeli dan očekuje nas dobra zabava, odlična atmosfera, dobri poeni. 8 ekipa nastupit će u svakom turniru, te na kraju ćemo vidjeti ko je najuspješniji. Cijeli ovaj projekt odvija se pod okriljem Primorsko-goranske županije kao Europske regije sporta 2026.
3: Sve su vam rekli naši gosti, za kraj i Roberta, a da ja onda to ponovim i rezimiram, program će se dakle odvijati u subotu u Marinićima od jutarnjih sati. U boćanju i košarci moći će se okušati odrasli i djeca. Dan nakon, u nedjelju, sport seli na plažu. Otvaramo sezonu odbojke na pjesku na jednoj od najdražih destinacija ljubiteljima ove sportske aktivnosti, Ičićima. Sve aktivnosti su naravno besplatne, a raspored možete pronaći na službenim stranicama projekta Primorsko-goranske županije Europska regija sporta 2026. A sada ono što ste čekali, odnosno vidim da neki čekaju već nekoliko minuta, nagradno pitanje na 210777. Dobar dan.
6: Dobar dan.
3: Tko je s nama?
6: Vana.
3: Vana, jel se bavite sportom, Vana?
6: Bavim.
3: Kojim?
0: To vam je nešto novo u Rijeci, možda ste vidjeli po internetu, na trampolinima treniram.
3: A vidio sam, da, na TikToku. Jel to ono, ludo bi rekao, skakanje u ritmu glazbe?
0: Je, i znam da djeluje ovako malo i smiješno, ali stvarno je žestoko.
3: Malo da, jer sad kad ste mi to rekli, prisjećam se nekih tako video zapisa koje sam vidio, ali zanimljivo, nisam znao da toga ima u Rijeci.
0: Da, novo se otvorilo.
3: Opa, ajde, idemo u korak s vremenom.
0: Ne, mi smo reklamirati uopće sada.
3: Pa nećemo, pustit ćemo to za drugi put, ali onaj koji je zainteresiran će sigurno pronaći, vjerujem. Odlično, Vana, jeste me slušali?
0: Jesam.
3: Dobro, onda biste trebali možda znati odgovor na moje pitanje.
0: Slušam.
3: Ajmo probati. Koliko sportova je obuhvaćeno programom Divljih liga?
0: Osam.
3: Ne. Ću vam dati još jedan pokušaj. Manje.
0: Ovaj vikend samo ili generalno?
3: Pa generalno. Ovaj vikend smo spomenuli, dakle, košarku, bočanje, odbojku.
0: I odbojku, tako je.
3: Ali imamo još malo.
0: Nogomet je bio.
3: Točno.
0: Matak, šest.
3: Ne. Neću moći. Vana, uživajte mi u skakanju na trampolinu, ali čujemo se ponovno idućeg utorka, pa više sreće. Pozdrav, bog. Netko nam je još tu, da vidim jeste li me vi možda pažljivije slušali. Dobar dan.
6: Dobar dan.
3: Tko je s nama?
6: Marko.
3: Marko, vi

0: Međunarodna škola Adria u Opatiji organizira jedinstvenu Adria Summer School, ljetna škola za djecu od 6 do 11 godina koja spaja more, igru i učenje u jedinstveno iskustvo na engleskom jeziku uz stručan tim. Škola traje od 16. lipnja do 10. srpnja, a vi birate hoćete li jedan tjedan ili više. Sve informacije i prijave na adria-school.hr.
1: Torba do torbe, torbica, kroz prostor i kroz vrijeme.
2: Torbica slavi rođendan i do 24. svibnja daruje vas s poklonima i popustima. Ne propustite dane Torbice.
3: Zlato je najvrijednije kad nam pomogne ostvariti ono što nam je u životu najvažnije. Za sve vrijednije od zlata. Aurodomus. Više o otkupu zlata doznaj na aurodomus.hr.

0: Tomislav Bralić i Klapa Intrada pjesmom vas zovu na ljeto na Gradini. U petak 19. lipnja uživajte u klapskoj pjesmi u Nižanovom parku. Kupite ulaznice putem sustava Entrio i u Dallas Music Shopu.
1: Svaka treća srijeda u mjesecu Loyalty je srijeda u Tomiju. Ostvari 10% popusta na kupnju uz Tomi karticu vjernosti. Saznaj više na tomi.hr. Tomi, znaš što voliš.
0: 35. Međunarodni jazz festival Jazz Time Rijeka od 21. do 23. svibnja u Export donosi vrhunske koncerte domaćih i stranih imena predvođene Chris Potter triom. Informacije o programu su na stranicama Jazz Time Rijeka, a ulaznice na moje karte HR.
2: Otkri proizvode po 1 euro u Eurospinu. Od srijede 20. svibnja izdvajamo tuna u biljnom ulju 1 euro i gazirano piće od sicilijanskih naranči 1 euro. Više na Eurospin.hr.

0: za vrijeme.
1: Ne gustas tu smo odslušali u 14.44, a sad ćemo odslušati i kako nas to vrijeme očekuje danas do kraja dana, ali i u danima koji su pred nama. 23 trenutno u Rijeci, lijepo sunčano, a hoće li tako i ostati, reći će nam Igor Horvat iz Državnog hidrometeorološkog zavoda. Igore, dobar vam dan.
2: Hvala, dobar dan i vama i svima koji nas slušaju na Radio Rijeci. A što se vremena tiče, pa možemo, i dalje je scenarij, u stvari imamo točno ovakav tip vremena kakav imamo i sada do četvrtka, a od petka do kraja tjedna, pa čini se i još početkom idućeg tjedna, dolazi do jačanja utjecaja grebena i anticiklone sa jugozapada. Sa sobom će taj sustav donijeti nešto malo toplije zračne mase, tako da nam krajem tjedna svakako predstoji porast temperature zraka, no i sasvim stabilni vremenski uvjeti. Do tada pod utjecajem smo prizemno anticiklona, ali po visini se premješta sa zapada prema istoku, preko naših krajeva nešto vlažniji i hladniji zrak i zbog toga imamo ovako malo nestabilnija poslije podneva. I u ovom trenutku oblaci su se razvili nad Istrom, nad područjem Čičarije i Učke, na području Gorskog Kotara i na području Like. Iz tih oblaka mjestimice pada kiša i toga će još biti danas tijekom poslijepodneva i ne samo danas, već i sutra i preko sutra, a rekli smo od petka onda sasvim stabilna situacija uz daljnji porast temperature zraka. U 14 sati u Rijeci izmjerena je temperatura zraka od 23 celzijeva stupnja, tlak zraka 1016 hektopaskala, a relativna vlažnost 31%. Na Zavižanu u 14 sati 9 celzijevih stupnjeva, Park 16, Svjetionik Porer 18, Gospić, Rovinj i Svjetionik Sveti Ivana Pučini 19, Delnice, Opatija, Otočac i Pula gradska postaja 20, Malinska, Ogulin, Pazin i Pula aerodrom 21, Mali Lošinj, Krka aerodrom i Sejn 22, Bakar, Kukuljanovo, Rijeka i Vransko jezero na Cresu 23, Crikvenica i Rab 24 celzijeva stupnja. Temperatura mora u 14 sati, Opatija 17, Crikvenica i Malinska 18. Tlak zraka svede na srednju morsku razinu, kretao se između 1015 i 1017 hektopaskala, a količina oborine koja je pala u proteklih 12 sati, odnosno u proteklih 6 sati, to je sad kiša koja spada iz ovih lokalno razvijenih oblaka, u Gospiću 1 decilitar, Zavižani park za sad samo u tragovima, a sutra ćemo imati potpuni zbroj. Dakle, danas tijekom poslijepodneva do kraja dana na najvećem dijelu područja ostaje pretežno sunčano uz malu dumjerenu na oblaku, ali se ipak uz više oblaka, iako i sada pada kiša, očekuje još na dijelu područja nešto kiše ili poneki pljusak, a onda prema kraju dana ponovo razvedravanje. I dalje puhaće slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, krajem dana te u noći eventualno uz obalu nešto malo bure, a more će biti većinom malo na otvorenom do umjereno valovito. Sutra možemo očekivati vrlo slično vrijeme kao i danas, bit će pretežno sunčano uz malo do umjereno na oblaku, s time da je poslije podne uz lokalni razvoj oblaka mjestimice ponovo moguće kratkotrajna kiša ili poneki pljusak. Puhaće slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, ujutro te krajem dana ponegdje i bura, morat će biti malo poslije podne na otvorenom do umjereno valovitom, temperatura zraka vrlo slična ovoj današnjoj. U četvrtak pretežno vedro ili sunčano uz malu na oblaku, još uvijek uz mogućnost za poslije podneni razvoj oblaka i eventualno kratkotrajnu kišu, a do kraja dana malo će pojačati bura. Temperatura zraka u porastu i onda od petka do kraja tjedna imamo sasvim stabilne vremenske prilike nad našim područjem i porast temperature zraka, tako da radi se zaista o sunčanom vremenu do petka uz eventualno manjem dijelu područja ovako malo nestabilnije poslije podne, ali to je u biti značajka pravog proljetnog vremena, a kako se tjedan bude bliže o kraju, to ćemo već nekako imati već i osjećaj ljeta.
1: Mm-hmm. Dakle, prognoza za vikend, otvaranje sezone kupanja za one koji još nisu otvorili.
2: Rekao bi da.
1: U te spadam i ja. Dobro, Jure, hvala vam, lijepe vijesti. Čujemo se i do slušanja.
2: Dogovoreno, do slušanja.

0: Loža. Oglasi.
1: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
0: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri Sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Važna obavijest, poljoprivrednici. Rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
5: Čitaj Lega, čitaj. Panonski festival knjige od 20. do 24. svibnja. Dvorana Gradski vrt Osijek. Opusti i do 70%. Ulaz slobodan.
0: HR mreža. Oglasi.

0: 15 je sati.
1: Radio Rijeka. Danas aktualno.
0: Dobar dan, slušate našu središnju informativnu emisiju. Drniš se oprašta od ubijenog 19-godišnjeg maturanta Luke, kojeg je u subotu ubio 50-godišnji Kristijan Aleksić. U gradu je dan žalosti, a za sutra u 19 sati građani Drniša najavili su mirno okupljanje i prosvjed na glavnome gradskom trgu. Danas su već održani prosvjedi ispred Šibenskog i Zadarskog suda. U Zadru se okupilo mnogo ljudi. Lukin mladi život, kažu, nije trebao biti ugašen da su institucije, u prvom redu one pravosudne, radile svoj posao.
2: Zaista treba napraviti promjenu veliku da se ovakve tragedije više ne događaju. Ovo je strašno, ja ne mogu niti govoriti koliko sam šokirana.
3: Pa ja sam danas došla isključivo izraziti duboko svoje osjećanje roditeljima Luke Miloca. Ja sam majka 19-godišnje djevojke koje se isto ovo moglo dogoditi, koje su sad izloženi roditelji. Je bol koja će samo eksponencijalno rasti. Znači ona nikad i nikad nju vrijeme neće umanjiti. Neće umanjiti zato što osim što su nepravedno izgubili sina, oni će uvijek znati da su sina izgubili između ostalog zato što je zakazao ovaj sistem.
4: Ja mislim da ovoga dečka, ovoga momka nije ubio bolesnik, ubio ga sustav. A sustav smo mi napravili takav kakav je.
5: A tragedija, mislim, ko bi ovo očekivao? Mi smo u Americi, da se ovako nešto događa.
6: Je li mladi vjeruju institucije?
5: Ne, sada pogotovo.
0: Drniški ubojica Kristijan Aleksić u međuvremenu je predan pritvorskom nadzorniku, a kaznena prijava dostavljena je mjerodavnome županijskom državnom odvjetništvu. Podsjetimo, uhićen je jučer nakon intenzivne policijske potrage. Za teško ubojstvo može mu biti izrečena kazna dugotrajnog zatvora do 40 godina, a za nedopušteno posjedovanje oružja do 3 godine. A ono zbog čega građani okrivljuju sustav jest činjenica da je Aleksić i prije 22 godine počinio ubojstvo bez povoda, a prije 3 godine policija mu je pronašla ilegalno oružje, za što sudski postupak nikada nije niti počeo. Evo kakve odgovore o tome dao glavni državni odvjetnik Ivan Turudić, prilog Željke Mandić.
7: 2,5 godine Općinski sud u Šibeniku nije sazvao raspravu, iako je Aleksić optužen zbog nezakonite izrade i posjedovanja oružja. Izvanrednim će se nadzorom toga predmeta utvrditi je li bilo sve prema zakonu, poručio je glavni državni odvjetnik Ivan Turudić i komentirao priopćenje suda.
8: Ja sam jučer čitao priopćenje Općinskog suda u Šibeniku, to je jedno razvrušeno tumačenje hitnosti u kaznenom postupku. Kazneni postupak treba početi i završiti što je prije moguće. Reći da to nije takozvani pritvorski predmet, pa da onda nije hitan i meni posve pogrešno zapravo. Pogrešno. Ja mogu shvatiti da su zatrpani predmetima, ne znam jesu li ili nisu, da postoje neki objektivni razlozi, ali reći da nije postupano zato što se ne radi o hitnom predmetu, svaki predmet je hitan. Vidjeli smo da je optužnica potvrđena davno, da nije bilo zakazana niti jedna rasprava, to državno odvjetništvo ne može ništa napraviti. Bilo bi dobro da je zakazana rasprava, da je postupak trajao, možda bi to prevenirano počinjenje ovog kaznenog djela, možda bi dobio kaznu zatvora.
7: Zašto te 2023. godine nije tražen istražni zatvor za Aleksića?
8: Nije bio predložen, ja mogu govoriti samo o predlaganju od strane državnog odvjetništva. Pa ocijenili su da nema razloga za određivanje istražnog zatvora, da ne treba predlagati, tako su ocijenili. Očigledno, to tako ocijenili, prijedlog nije niti postavljen.
7: Od odgovornosti ne bježim, ističe Turudić.
8: Ja ne bježim od odgovornosti koju ćemo utvrditi. Ako je utvrdimo, mi ćemo postupati po tome što utvrdimo. Sad je preuranjeno sve govoriti zapravo.
7: I uz istražni zatvor ubojica maturanta Luke bio bi ubrzovani.
8: Da je određen istražni zatvor, on je mogao trajati 3 mjeseca, samo 3 mjeseca. Dakle, od 23. godine on bi bio vani već 23. godine. To vam je dovoljno odgovor na pitanje. Dva su eminentna odvjetnika davali različite odgovore i vjerojatno pretpostavljate kojim se ja odvjetniku priklanjam.
7: Naime, ubojstvo u Drnišu komentirali su odvjetnici Anto Nobilo i Ljubo Pavasović Visković. I dok Nobilo smatra da je Aleksić 2023. morao završiti u pritvoru i da je to pogreška tužiteljstva i državnog odvjetništva, Pavasović Visković drži da je propust u procesuiranju napravljen, no da je Aleksić prije 3 godine godine i suđen, 2024. bio bi na slobodi zbog kazne zatvora od 1 godine, te da se tako monstruozan čin ne može predvidjeti. Jesu li hrvatski sudovi prespori?
8: Pa načelno da. Načelno da.
7: Odgovorio je Turudić i istaknuo da ne može biti dobar DORH, a loš sud i obratno, jer ovisni su jedni o drugome.
0: Emisiju nastavljamo ostalim temama. Promet na graničnom prijelazu Stara Gradiška privremeno je prekinut zbog oštećenja i urušavanja mosta na području Bosne i Hercegovine, te se preusmjerava preko graničnog prijelaza Slavonski Brod. Hrvatske ceste očekuju iscrpnije informacije mjerodavnih institucija iz Bosne i Hercegovine o oštećenju mosta i mogućnostima ponovne uspostave prometa. Most je izgrađen početkom 60. godina prošlog stoljeća, a novi most preko Save, kao i granični prijelaz, još nisu u funkciji zbog unutarnjih prijepora u BiH. Idemo u svijet. Nakon prošlotjednog posjeta američkog predsjednika, u Peking danas stiže i ruski predsjednik Vladimir Putin s velikim gospodarskim izaslanstvom. Očekuje se da će tema razgovora svakako biti ruski megaprojekt plinovoda Snaga Sibira 2, namijenjen izvozu prirodnog plina u Kinu preko Mongolije, a o njegovoj gradnji Rusija i Kina prošle su godine potpisali pravno obvezujući memorandum. Uz gospodarsku suradnju na dnevnom su redu naravno i politička pitanja. Posljednji mirovni prijedlog koji je Teheran dostavio Washingtonu uključuje okončanje sukoba na svim bojištima, uključujući Libanon, zatim povlačenje američkih vojnika s područja blizu Irana, te nadoknadu štete prouzročene američko-izraelskim ratom. Zamjenik iranskog ministra vanjskih poslova Kazem Garibabadi rekao je da je Teheran tražio i ukidanje sankcija, oslobađanje zamrznutih sredstava i kraj američke pomorske blokade. Prema pisanju Reutersa, prijedlog se nije puno promijenio u odnosu na raniji, koji je američki predsjednik Donald Trump odbacio kao smeće. Vraćamo se sada u Hrvatsku. U Riječkoj nadbiskupiji održan je susret urednika i novinara s nadbiskupom Matom Uzinićem. Povod susretu bili su poticaji pape Lava 14. uz njegovu poruku zaštititi ljudski glas i lice. Koliko su važni ljudski lik i glas u vremenu sve jačeg upliva umjetne inteligencije, te kako pomiriti etičke principe i medijsku atraktivnost, neke su od tema na koje se razvila debata urednika i novinara riječkih i državnih medija. Nadbiskup Uzinić i rukovoditeljica riječkog HRT centra Irena Hrvatin.
9: Ja sam u svoje vrijeme pitanje stavio i naše naslove koje u crkvi koristimo, koji se nekad i u vašem medijskom korištenju pretvaraju nešto što je jako bitno, je li netko monsinjor je časni, prečasni, uzoriti, preuzvišeni, a zapravo je to poredna stvar. Puno su važnije one poruke koje mi šaljemo kako svojim životom, tako i riječima koje izgovaramo. Trošite na kraju krajeva i medijski prostor na titule, one nisu bitne, nego su bitne one poruke koje mi u crkvi želimo poslati, a zapravo su to one poruke koje nam je poslao Isus Krist.
10: Čuvajući glasove i lica ljudi iz Istre, Rijeke i otoka, ne čuvamo samo novinarsku profesiju, već čuvamo identitet i dušu svih ljudi našega kraja.
0: Nastavljamo uz kulturu. Na sceni riječkog HNK Ivana Plemenitog Zajca u subotu će premijerno zaživjeti baletna predstava Fridin svijet, inspirirana umjetnošću i pismima kultne ličnosti 20. stoljeća Fridom Kahlo. Izvešće je baletni ansambl riječkog kazališta, a postaviti brazilski koreograf s austrijskom adresom Reginaldo Oliveira. Cilj predstave je otkriti što se krije iza ogromne fascinacije meksičkom slikaricom, čiji su portreti umjetnost odavno izašli iz muzeja i postali dio dizajnerskih predmeta. Intendantica Zajca Dubravka Vrgoć.
11: Frida je puno više zapravo od onog što bi naša prva predodžba bila, a to je velika meksička slikarica. Ona je i ikona iz feminističkog svijeta, uopće kulturološka ikona jednog vremena koja ostaje prisutna u svim vremenima, pa tako i ovom našem. Pozivam svu vaš slušatelje da nam se pridruže, kažem riječ o specifičnom događaju, o žene za koju mislimo da svi sve znamo, zapravo vrlo malo znamo o tom njenom intimnom svijetu, o toj patnji njenoj i toj ljubavi prema životu uprkos svim bolestima koje je imala, tako da dođite i osvjedočite se kako Frida pleše.
0: Sveučilište u Rijeci će po 16. put biti domaćin Student Day festivala od 28. svibnja do 3. lipnja. U svom novom izdanju festival će imati novi vizual i logo, a uz niz tradicionalnih sadržaja nudi i neke novitete. Opširnije o tome ravnatelj Studentskog centra Rijeka Goran Manestar i predsjednica Studentskog zbora sveučilišta Lucija Žeželj.
12: Ovo je prvi put u ovih 16 godina da studentski centar sudjeluje i pruža potporu. Po prvi puta smo napravili suradnju studentskog centra Rijeka i Zagreb, te spojili Radićeve dane i Student Day Festival s potporu Hrvatskih željeznica. Dio studenata iz Rijeke će ići na Radićeve dane, kao što će i dio zagrebačkih studenata doći u Rijeku.
13: Kada govorimo o ovogodišnjem Student Day Festivalu, moram napomenuti da kreće idući četvrtak, 28. svibnja, predajom ključeva grada u gradu Rijeci i održat će se razne radionice, panel rasprava, sportski dan i također naš studentski festival, Student Day Festival, ima i humanitarnu notu, pa tako ćemo imati humanitarni buvljak i humanitarnu šetnju sa psićima u azilu. Završavamo sa dvijema koncertnim večerima u Exportu.
0: U 15 sati i 11 minuta došli smo do pred sam kraj emisije Danas aktualno Radio Rijeke. Možete ju preslušati na našim internetskim stranicama. Tonski realizator bio je Damir Milčić, pripremila i vodila Lena Stojiljković. Slijedi sport, a onda i prognoza vremena za sutra.
14: Sport.
0: Nenad Lučić.
15: Trećim golom Rafinje, 4 minute prije kraja drugog produžetka, Hrvatski malonogometni klub Rijeka pobjedio je sinoć u Makarskoj Novo vrijeme 5:4 i plasirao se u finale doigravanja za prvaka Hrvatske. Bijeli su u 30. minuti imali prednost od 4:1, ali su domaćini pod kraj susreta uspjeli izjednačiti na 4:4, pa se otišlo u uzbudljive produžetke. Uz trostrukog strijelca Rafinju, junak pobjede je golman Saf, koji je u produžecima zabilježio 12 obrana. O dramatičnom polufinalu te očekivanjima od finalnih ogleda trener riječke momčadi Alen Jukić.
16: Bila je dramatična utakmica, po vrijeme 3:0, ali to naravno ko prati futsal može otići u više razlika, može otići u ovo kako smo mi sebi zakomplicirali stvari, što ćemo mi uzeti kao neku dobru stvar, jer su momci pokazali karakter, jer smo na te sati izgubili u produžecima, sad smo uspjeli pobijediti u vaternoj atmosferi. Sretni, zadovoljni se vraćamo, nema puno vremena za puštanje, jer u petak je već prva finalna utakmica i očekujemo najbolje izdanje Rijeke i nastavak dobrih partija i dobrih rezultata.
15: Supernik Riječana u finalu doigravanja za prvaka Hrvatske bit će Olmisum iz Omiša. Prva utakmica je na rasporedu već ovaj petak 22. svibnja na Trsatu. Za razliku od futsala u Hrvatskoj te europskim nogometnim ligama, fokus se pomalo stramnjaka seli na događanja oko njih. Naime, pobjedom u pretposljednjem kolu nogometaši Arsenala stigli su na korak do osvajanja naslova engleskog prvaka, došavši na 5 bodova prednosti od drugoplasiranog Manchester City-a. City-evu će momčad, prema današnjim agencijskim vijestima, legendarni trener Pep Guardiola u nedjelju protiv Aston Villa voditi posljednji put, a njega bi na klupi građana trebao zamijeniti italijanski stručnjak Enzo Maresca. Ništa manje zvučno nije odjeknula niti agencijska vijest da se na klupu madridskog Reala nakon 13 godina vraća Jose Mourinho. Povratak karizmatičnog Portugalca očekivana je promjena, jer već drugu sezonu u nizu vitrine kraljevskog kluba nisu obogaćene novim trofejima. 13:1 dijelo od početka svjetskog nogometnog prvenstva, a objava liste reprezentativaca u Brazilu se pratila uz atmosferu nalik onoj na nogometnoj utakmici. Na to je ponajprije utjecala objava brazilskog izbornika Carla Ancelotija da će se među reprezentativcima nakon gotovo trogodišnje stanke naći i nogometna legenda Neymar, koji će tako u 34. godini pokušati doći do željenog naslova prvaka svijeta.
1: Prognoza vremena.
17: Igor Horvat. Vremenska prognoza za Istru, Kvarner, Gorski Kotar i Liku za sutra. Pretežno sunčano uz malu umjerenu na oblaku. Poslije podne uz lokalni razvoj oblaka mjestimice moguća kratkotrajna kiša ili poneki pljusak. Puhaće slab do umjeren sjeverozapadni vjetar ujutro te krajem dana ponegdje i bura. More će biti malo poslije podne na otvorenom do umjereno valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će između 10 i 15, u Gorskom Kotaru, Lici te unutrašnjosti Istre između 5 i 10 celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će između 20 i 25, u Gorskom Kotaru i Lici između 18 i 23 celzijeva stupnja.
18: Slušali ste Danas aktualno, Radio Rijeke. The time right now.

0: Pevex Škurinje slavi rođendan od srijede do nedjelje. Za sve članove Pevex kluba i Pevex partner programa pripremili smo 20% popusta na sve redovne cijene. Pevex.
1: Dolje cijene kruha, dolje cijene.
2: Pa što niste čuli? Daj mi to.
3: Svakog mjeseca u Mlinaru novi kruh na akcijskom sniženju.
4: Kruh mjeseca, zobeni Hokkaido, trenutno samo 2,5 eura, ručni rad i domaća kvaliteta.
5: Mlinar.

0: Zagrizi popust uz Mlinar. Sada te čeka 20% popusta na sve sendviče. Svježe, pripremljene, bogato složene i uvijek pune okusa. Za predah u danu ili zalogaj s nogu. Mlinar sendviči za svaki pravi trenutak.
1: Mlinar.
2: To je mjesto za super ponudu. Pasirana rajčica Muti 700 grama, euro 79. Pipi 2 litre, euro 95. Tomi, znaš što voliš?
3: Hvala.
4: Svaki dan gradite, dostavljate, stvarate i pokrećete posao. Izborom Renault gospodarskih vozila dobivate više prostora, nisku potrošnju i sigurnost u svakodnevnom poslovanju. A uz poseban popust za profesionalce čeka vas i dodatni bonus do 1200 eura plus PDV te bezbrižna vožnja uz 4 godine jamstva. Više na Renault.hr.
3: Renault.
5: Odlični popusti samo u Lesnini. Vrhunske kuhinje po mjeri uz 55% popusta i 3 gratis aparata. Diterno hladnjak, pečnica i perilica. Očekuje vas i veliki izbor blagovaonica, sniženih do čak 40%. Uz to ostvarite do 50% popusta na posuđe, pribor za jelo te ostali kuhinski asortiman. Ponuda vrijedi do 29. svibnja. Kupujte i na Lesnina.hr. Lesnina, kreirajmo dom zajedno.
6: Pevex Škurinje slavi rođendan od srijede do nedjelje. Za sve članove Pevex kluba i Pevex partner programa pripremili smo 20% popusta na sve redovne cijene. Pevex.

years, mankind lived just like the animals.

0: radiorijeka.hrt.hr.
1: Zaključan ključ u vozilu. Vozi dalje, vozi dalje, vozi dalje. Učlani se u HAK, osiguraj brzu i pouzdanu pomoć na cesti i vozi dalje, HAK.
2: Vozimo dalje uz HAK u 15.45 za koju sekundu, a najnovije informacije reći će nam Nikolina Lukić iz Hrvatskog autokluba. Nikolina, dobar vam dan.
3: Dobar dan vama i vašim slušateljima.
2: Evo izvolite, vremenski uvjeti su pogodni za vožnju, a ima li onda i problema?
3: Da, oni su trenutno pogodni za vožnju na širem riječkom području i u većem dijelu Hrvatske, ali kiša trenutno pada u dijelovima Istre te u dijelovima Kvarnera, tako da ipak malo otežava i usporava promet, pa savjetujemo svima da prilagode brzinu i način vožnje trenutnim uvjetima na cestama. Imamo i dojavu o jednoj prometnoj nesreći na autocesti A1 između čvorova Žuta Lokva i Otočac na 127. km u smjeru Dubrovnika. Na toj se dionici vozi jednim trakom usporeno. Osim toga, u ovim popodnevnim satima gužve i zastoji su tipično na gradskim prometnicama, te na riječkoj obilaznici je također pojačan promet, te u zonama radova, osobito na Istarskom ipsilonu između tunela i čvora Učka, gdje se vozi usporeno u oba smjera. Nismo dobili dojave o nekim izvanrednim događajima koji bi dodatno otežavali prometnu situaciju na širem riječkom području i nadamo se da će tako i ostati, te da će vozači nastaviti voziti odgovorno i strpljivo. Svima savjetujemo da budu dodatno oprezni, osobito u zonama radova. Kada je riječ o graničnim prijelazima, zbog oštećenja mosta između graničnih prijelaza Stara Gradiška i Gradiška, sav promet je do daljnjega u prekidu. Zbog toga se sav promet preusmjerava na obližnje granične prijelaze koji su trenutno dosta opterećeni, najviše za sada granični prijelaz Jasenovac gdje su čekanja više satna na ulazak u Hrvatsku, osobito kada je riječ o teretnom prometu. Čekanja su i na još nekim prijelazima kao što je Hrvatska Kostajnica i Hrvatska Dubica, Svilaj, tako da svima koji putuju savjetujemo da na vrijeme isplaniraju svoj put i eventualne alternativne pravce. U pomorskom prometu nema poteškoća, a za kraj svima koji putuju želimo sretan i ugodan put uz poziv da svi paze na sebe, ali i druge u prometu.
2: Također se pridružujemo istom takvom pozivu. Nikolina, vama hvala, lijep pozdrav i do slušanja.
3: Hvala i vama, pozdrav.
4: Una notte a Napoli con la luna in mare ho incontrato un angelo che non poteva più volare. Una notte a Napoli delle stelle si scordò e anche senza

Detour, pusti me da spavam u 16 sati 17 minuta, dobar vam dan. Kratko samo, par prometnih informacija, vozilo u kvaru imamo na A7, teretno vozilo je u pitanju, između tunela Škurinje 1 i tunela Katarina na kolniku u smjeru Križišća, promet se vodi jednom prometnom trakom uz ograničenje brzine od 60 km na sat, kaže HAK. Isto tako podsjećaju da je aktualna i dalje prometna nesreća na autocesti A1 između Žute Lokve i Otočca u smjeru Dubrovnika. Vozi se jednim trakom usporeno, pa da znate. Mi idemo dalje. U nastavku Jennifer Lopez, Enrique Iglesias, a ovo je Bruno Mars, Risky Toll. Vi nemojte riskirati sve, samo pomalo i sretno u prometu.

0: kad pomisliš da je dan gotov,
1: mi tek počinjemo.
2: Razgovori, glazba i dobar vibe. Sve što ti treba u 90 minuta do kraja.
3: Od 4.5 do 6, tu smo.
4: Dobar vibe.
5: Dobar vibe. Složila bih se, Filipe, dobar ti dan.
4: Dobar tebi dan, Ivona, dobro nam došla.
5: Hvala, hvala, još bolje vas našla.
4: Kako si, dobro?
5: Jesam, za sada ok, ja čuju ona prometna nervozica je malo u zraku, ali mislim, onako nešto, ako ćemo samo u postocima, dobar vibe je tu negdje 70%, onda ta nervozica ide.
4: Onda si još i ok.
5: O, dobro, dobro, kažem ti, sve što je iznad 50% se računa.
4: Ali znaš što još nismo spomenuli danas? Rekla si mi da si prošla pored Novog Lista i dalje ne rade semafori.
5: Pa da, ovako, ona situacija od jučer koja je zapravo počela biti aktualna u nekom trenutku, još uvijek je aktualna, ali evo sad u trenutku kad sam ja prošla, bilo je protočno i jest da je gužva, ali gužva koja se kreće. E sad, hoće li tako ostati? Možda sam ja prošla još taman onaj trenutak prije one prave gužve nakon radnog vremena.
4: Prije ovog rush aura, da.
5: Rush aura, da.
4: Dobro, uglavnom povećan oprez onda očekuje vas na toj dionici, na tom raskrižju, pa pomalo svi. Koliko da. Sam vidio, pomoćni semafori se postavljaju.
5: Da, neka dodatna prometna signalizacija, evo kako smo dobili na uvid od prometnog centra grada Rijeke. Danas tijekom dana, kako kažu, evo upravo na tom dijelu, a dobro, ipak je jako frekventni dio grada, tako da u svakom slučaju bilo što dodatno dobro će doći. Ako su na terenu policijski službenici, evo ja nisam primijetila za sada, možda mi je čovjek promaknuo, slušat u svakom slučaju prometne
4: uglavnom
5: službenike.
4: Oprezno.
5: I pomalo, da, ne zaletat se.
4: Da, možda će vam treba ta informacija ako budete automobilom se uputili na neki događaj danas, a koji događaj, pa daćemo vam nekoliko ideja evo u nastavku. Za početak, ono što izdvajamo u 19 sati u antikvarijatu Ex Libris, nastupa Charlie Jurković trio. Darko Jurković Charlie poznat je po iznimnoj two hand stepping tehnici kojom pijanistički svira gitaru, odnosno dvije gitare istodobno, stvarajući bogat i slojevit zvuk koji djeluje poput čitavog ansambla. Zvuči zanimljivo.
5: Pa gledaj, u svakom slučaju iskoristi dan, nema veze što je utorak, ali što dani u tjednu odmiču, to smo bliže petku, znaš, ono tako ide, to neko odbrojavanje. E pa to možete pokratiti isto tako u 19:30 u HKD-u, jer će tamo premjerno biti izvedena predstava Taj lijepi strašni svijet. Radi se o dramskom studiju Pontes, a pod umjetničko-pedagoškim vodstvom Nikoline Hrga, 8 srednjoškolaca na sceni do će osobne priče, nastale kroz zajednički proces rada na njihovoj posljednjoj zajedničkoj predstavi. Pazi ovo, nije loše.
4: Nije loše, a u istom tom terminu, dakle u 19:30 u HNK-u Ivana Plemenitog Zajca prikazuje se nova predstava hrvatske drame Ovo bi mogao biti moj razred. Ulaznice su i dalje u slobodnoj prodaji te uz pretplatu, tako da požurite.
5: A imamo još toga i dobro je da imamo, bez obzira što sam rekla da smo usred tjedna, zaboravite tu činjenicu da je utorak, ali pamtite

0: Pevex Škurinje slavi rođendan. Od srijede do nedjelje. Za sve članove Pevex kluba i Pevex partner programa pripremili smo 20% popusta na sve redovne cijene. Pevex.
1: Tvoje mjesto za super ponudu. Crveni luk, 39 centi. Tomi, znaš što voliš?
2: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, Mac Chicken, Double Cheeseburger, Mac Country ili Mac Nuggets 6 komada Mac Meni po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji.

0: Easy popust uz Mlina. Sada te čeka 20% popusta na sve sendviče. Svježe, pripremljene, bogato složene i uvijek pune okusa. Za predah u danu ili zalogaj s nogu. Mlinar sendviči za svaki pravi trenutak.
1: Mlinar.
2: Svaka treća srijeda u mjesecu Loyalty je srijeda u Tomiju. Ostvari 10% popusta na kupnju uz Tomi karticu vjernosti. Saznaj više na tomi.hr. Tomi, znaš što voliš.
3: Najbolji početak tjedna u super uštede u Plodinama. Odabrane smrznute pite, samo 3,49 €. Okrugla šljiva, kilogram, 1,79 € i roze grožđe za samo 2,69 €. Plodine, uvijek od akcije.
4: Pevex Škurinje slavi rođendan od srijede do nedjelje. Za sve članove Pevex kluba i Pevex partner programa pripremili smo 20% popusta na sve redovne cijene. Pevex.

0: mreža oglasi.
1: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
0: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
2: Dogovorite ortopedski pregled u specijalnoj bolnici Aritera.
3: Svi specijalistički pregledi sada uz 20% popusta Aritera HR.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
7: Čitaj Lega, čitaj. Panonski festival knjige od 20. do 24. svibnja. Dvorana Gradski vrt Osijek. Opusti i do 70%. Ulaz slobodan.
0: HR mreža. Oglasi.

0: 17 je sati.
1: Radio Rijeka. Vijesti.
0: Dobar vam dan u vijestima Radio Rijeke. Drniš se oprašta od ubijenog 19-godišnjeg maturanta Luke, kojeg je u subotu ubio 50-godišnji Kristijan Aleksić. U gradu je dan žalosti, a za sutra u 19 sati građani Drniša najavili su mirno okupljanje i prosvjed na glavnom gradskom trgu. Danas su već održani prosvjedi ispred Šibenskog i Zadarskog suda. U Zadru se okupilo mnogo ljudi. Lukin mladi život, kažu, nije trebao biti ugašen, da su institucije u prvom redu one pravosudne radile svoj posao.
2: Zaista treba napraviti promjenu veliku da se ovakve tragedije više ne događaju. Ovo je strašno, ja ne mogu niti govoriti koliko sam šokirana.
3: Pa ja sam danas došla isključivo izraziti duboko suosjećanje roditeljima Luke Bilovca. Ja sam majka 19-godišnje djevojke koje se isto moglo dogoditi, koje su sad izloženi roditelji. Je bol koja će samo eksponencijalno rasti. Znači ona nikad i nikad nju vrijeme neće umanjiti. Neće umanjiti zato što osim što su nepravedno izgubili sina, oni će uvijek znati da su sina izgubili između ostalog zato što je zakazao ovaj sistem.
4: Ja mislim da ovoga dečka, ovoga momka nije ubio bolesnik, ubio ga sustav. A sustav smo mi napravili takav kakav je.
5: A tragedija, mislim što, ko bi ovo očekivao? Mi smo u Americi, da se ovako nešto događa.
6: Je li mladi vjeruju institucije?
5: Ne, a sada pogotovo.
7: Kako javlja Primorsko-goranska policija, muškarac starosti 91 godinu koji je jučer kod Gerova doživio tešku prometnu nesreću u sudaru s teretnim vozilom i koji je u KBC Rijeka prevezen medicinskim helikopterom, preminuo je u bolnici od zadobivenih teških tjelesnih ozljeda.
0: A u Saboru rasprava o prijedlogu zakona o potrošačkim kreditima kojim se jačaju mehanizmi zaštite potrošača uvođenjem strožih pravila oglašavanja. Također uvodi se pravo na zaborav za bivše onkološke bolesnike pri ugovaranju osiguranja povezanog s ugovorom o potrošačkom kreditu. Državni tajnik u Ministarstvu financija Matej Bule.
8: Prilikom ugovaranja kredita i povezane police osiguranja, najčešće životnog osiguranja, osiguravajuće kuće neće moći koristiti zapravo informacije iz vaše povijesti bolesti ako je prošlo više od 10 godina od izlječenja, uspješnog izlječenja od onkološke bolesti, što je zapravo nešto što jako velik broj, nažalost, naših sugrađana koji su se susreli s takvom jednom okolnosti, stavlja u jedan sada povoljni nešto položaj.
7: A poslijepodne je održana tematska sjednica Povjerenstva za ravnopravnost spolova Primorsko-goranske županije na kojoj je bilo riječi o nasilju nad ženama s invaliditetom, djevojčicama s teškoćama u razvoju te majkama djece i odraslih osoba s invaliditetom na području županije. Izlaganje je održala voditeljica dnevnog centra Prijatelji Marta Berčić iz Društva za istraživanje i potporu. Cilj izlaganja je predstaviti rezultate istraživanja te otvoriti raspravu o potrebi sustavnog prikupljanja podataka, razvoju pristupačnih i specijaliziranih usluga, podrške te uključivanju organizacija civilnog društva u oblikovanje učinkovitijih mjera prevencije i zaštite, rekla je profesorica Berčić.
9: U istom smo lošoj situaciji kao u Europi. Znači u Europi je upravo pokrenuta inicijativa da se o tome počne govoriti. Zaista na nekako smo, barem u tome smo na istim korecima. Znači izvještaj pravobranitelja, podaci MUP-a, podaci pravosuđa, intervjui sa, evo tu su članice povjerenstva, sa predstavnicama udruga Uzori i SOS koje rade sa ženama. Tražili smo među njima sa tim intervjuima koliko ima žena osoba s invaliditetom ili majke koje imaju djecu s teškoćama u razvoju, kakva je situacija, što se dešava, zašto ne ide dalje.
1: Vremenska prognoza.
0: Rijeka trenutno ima 23 stupnja, Mali Lošinj 21, a najviše ih ima Senj 26 stupnjeva. Više vremenu sutra zna Igor Horvat.
10: Pretežno sunčano uz malu umjerenu na oblaku. Poslije podne uz lokalni razvoj oblaka mjestimice moguća kratkotrajna kiša ili poneki pljusak. Puhaće slab do umjeren sjeverozapadni vjetar ujutro te krajem dana ponegdje i bura. More će biti malo poslije podne na otvorenom do umjereno valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će između 10 i 15, u Gorskom kotaru, Lici te unutrašnjosti Istre između 5 i 10 celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će između 20 i 25, u Gorskom kotaru i Lici između 18 i 23 celzijeva stupnja.
1: Slušali ste vijesti.

0: kad pomisliš da je dan gotov.
1: Mi tek počinjemo.
2: Razgovori, glazba i dobar vibe. Sve što ti treba u 90 minuta do kraja.
3: Od 4.5 do 6, tu smo.
4: Da, tu smo, u sportskom duhu smo uvijek u ovo doba, utorkom iza 17 sati, a ovog vikenda, to jest točnije u subotu, 23. svibnja, priprema nam se, pa i te kakav sportski spektakl na našoj Učki. Ultra Trail Učka je pred nama, biće tu ipak i više dužina, ali mi sada se uključujemo zapravo direktno na teren, na još one posljednje korake uređivanja i provjeravanja staze, a s nama je Marin Mandekić. Marine, dobar ti dan i reci nam ovako odmah na početku, gdje se sad točno nalaziš, gdje smo te ulovili?
5: Dobar dan.
6: Dobar dan. Evo, trenutno evo, se penjem prema Vojaku i postavljam stazu od poklona do Vojaka i spust prema Maloj Učki.
4: To su oni...
6: Tako da, da.
4: One finalne finese.
6: Zadnji dijelovi staze i zadnjih jedno par sati što ću provesti danas na stazi naše utrke.
4: Super, pa evo hvala ti da si nam se uspio javiti, ipak pripreme su sada one finalne u tijeku i to sve treba dobro štimati, baš iz razloga jer evo kako imam informaciju, imate rekordan broj prijavljenih ove godine, negdje oko 400 ili možda čak i više.
6: Da, oko 400 ljudi je prijavljeno, ove godine bio je puno veći interes, ali međutim nismo ih mogli prihvatiti jer nismo očekivali toliko ljudi, tako da nismo mi pripremili finišerske medalje. Limitirali smo trku na taj broj, tako da su prijave popunjene davno prije nego što smo mi planirali. Interes je velik, staza je prekrasna, vrijeme nam je odlično, sve se zazelenilo, stvarno je ove godine je to tako sve nekako se poklopilo jako dobro.
5: Ajmo samo malo onda objasniti samo natjecanje. Tri su različite utrke različitih duljina i zahtjevnosti. Da. Najveći ima 85 km.
6: Zapravo imamo četiri utrke.
5: Aha.
6: Dvije kraće utrke su od 13 km, kurs je isti, jedna je utrka za natjecatelje, a imamo još jednu utrku koja je za natjecatelje sa svojim psima. Tako da te dvije utrke kreću iz Mošćiničke Drage i rade jedan krug od 13 km i povraćaju se opet u Mošćiničku Dragu. Druga trka po veličine je 42 km. Izrazito je teška, ona ide direktno iz Mošćiničke Drage na Malu Učku i nakon toga se spusta u Šušnjevicu, penje se opet natrag na greben Bodlja i spušta se natrag preko Trbišća u Mošćiničku Dragu i imamo najtežu i najdužu distancu koja je 85 km, ona je ujedno i prvenstvo Hrvatske u dugom trailu i tu će se pojaviti naši najbolji trail trkači iz Hrvatske. Ona nam starta u 6 ujutro, zbog toga jer je kurs jako dugačak, limit je do polnoći, tako da neki će trkači ući i u mrak i dolaziti u cilj po noći.
5: A i vi ste onda na terenu cijeli dan i noć?
6: Pa da, ne samo taj dan, nego ovaj zadnjih mjesec i pol sam ja na terenu. Skoro svaki dan posle posla, po 3-4 sata sam negdje u šumi tu po Učki, okolici Istri, tako da...
4: Marine, da, mi tebe poznajemo pa ne samo kao autora zapravo ovih svih staza, nego i kao iskusnog trail trkača na duge staze, na velike distance, tako da evo pa nekako kako pričamo, mislim da ti si savršen kandidat upravo za kreiranje ovakvih staza. Mislim da ove godine, evo kako gledam profil staze, izazovno itekako, hoće li biti kakvih promjena?
6: Ne, staza je ista koji lani. Mislim, bit će promjena vjerojatno u poretku ko će biti prvi, ko će biti drugi.
4: Aha,
6: ove godine.
4: To.
6: Staza je rađena na uzoru na svjetske utrke u Alpama, kojih sam ja dosta njih bio i da bude čim sličnija svjetskom prvenstvu na kojem se natječemo, zbog toga je i prvenstvo Hrvatske, da ima dugačke uspone koji traju nekoliko sati, dugačke spusteve koji isto traju jako dugo. Takve su staze inače u Alpama i pokušali smo na našoj Učki, koja nije tako visoka ko Alpe, ali smo ipak uspjeli napraviti jednu tako izazovnu stazu koja može parirati, znači, trkama koje se organiziraju i u Alpama i po Europi i po svijetu.
4: Da, inače kad pričamo o trail trčanju, nije samo tu bitno spomenuti distancu, dakle sve su to izazovne distance, kako god mi to okrenuli, 85 km je strašno puno, 42 isto da. Tako, ali obično tu brojku potpuni ona druga brojka koja
6: ona
4: dolazi,
6: druga koja
4: ona druga
6: važnije,
4: koju trkači itekako gledaju, to je uspon, da.
6: Da, da, tog uspona na ovoj našoj trci ima dosta, skoro 5000 metara, se popnemo gore, dole. Znači, starta trka iz Mošiničke Drage i kreće se cijelo vrijeme lagano uzbrdo pa skroz do Veprinca. Znači, cijeli ovaj našu obalu, cijelu tu šumu, donji dio Učke, sve to po stazicama gore, dole, već do tu se skupi nekoliko tisuća metara visinske razlike. I te to počinju ozbiljni pravi ulupni Veprinca na Čičariju do Planika, koji je najveći vrh Čičarije, i onda se opet spušta prema Istri u Brest pod Učkom i nakon toga se penje na poklon, ali to nije onda dosta, nego još sa poklona na Vojac, to danas ja označavam, taj dio je žestok.
4: Hardcore.
6: I onda sa najvišeg vrha Učke se spuštamo direktno u Šušnjevicu, to je jako dugačak, težak spust, znači opet na istarsku stranu naše Učke, i nakon toga ponovo uspon preko Učke i spust prema Mošeničkoj Dragi. Tako da
5: zvuči,
6: nabere dosta toga. To traje, znači najbrži trkači to trče oko 10 sati.
5: 10 sati, da, zvuči nimalo lako. Da. A otkud dolaze onda svi ti trkači?
6: Pa uglavnom većina trkača je iz Hrvatske, imamo i dosta stranaca, iz desetak zemalja su se prijavili natjecatelji, ali najviše na ovoj najdužoj stazi je najviše naših najboljih natjecatelja, zbog toga jer je to prvenstvo Hrvatske u dugom trailu i samim tim izborna utrka za svjetsko prvenstvo koje će se održati 2027. Mm-hmm. u Cape Townu u Južnoafričkoj Republici.
4: Da, ima li možda nekih imena koja su ovako već favoriti ili će to biti onako iznenađenje?
6: Pa,
4: za...
6: Ima dosta favorita i ne znam, teško je sad izdvojiti, mogu nabrojati neke, vjerojatno ću nekoga zaboraviti. Tu je Dane Opara koji nam dolazi iz Splita, on je definitivno favorit. Ivan Diklić koji nam dolazi iz Istre, on je isto tako jedan od favorita, i dolazi nam tu iz AK Bjelovara Benjamin Vuk, koji je isto po mom mišljenju da bi mogao iznenaditi, biti ozbiljan favorit. Tu nam iz Zagreba dolazi Matej Ivančić, naš sused, on svaki put iznenadi, tako da i on bi mogao tu biti pobjednik. Kristijan Rubinić, koji je jedan od najboljih naših cestovnih trkača, koji će se okušati sad malo na tako težoj distanci
4: dobro,
6: na trenu, tako da imamo jako.
4: Da, pa evo, već ovo sve imena, zvučna imena, znamo ih.
6: Iz daleka,
4: da.
6: A naših trkača imamo desetak naših vrhunskih trkača, tu iz našeg kluba, iz Rijeke i okolice, tako da njih ne trebam niti spominjati, oni će se nadam popet na postavlje pa će čuti za njih.
4: Nego kako, Marine, onda za sljedeću godinu ćete pripremiti još malo ekstra tih prijava, koja je interes već ove godine bio takav da ste ih morali i odbiti.
6: Svake godine je interes sve veći, tako da ja se nadam da ćemo iduće godine uspjeti primiti, znači naša Uška može primiti i preko 1000 ljudi, ali nama ko jednom malom klubu je to dosta teško izhendlati, organizirati, Eto, to je mali volonterski klub na Spar, tu se petljamo oko toga, kažem, već mjesecima smo u akciji oko te utrke koja će trajati jedan dan za trkače, a za nas traje već više od 2-3 mjeseca.
5: Onda vam želimo puno sreće ovoga vikenda. Mi ćemo te, Marine, sad pustiti da nastaviš se penjati po Učki i obilježavati stazu. Hvala puno na javljanju i puno sreće onda.
6: E, hvala vama, evo mašem vam gore sa Učke, pogledajte kroz prozor, vidite me, evo ja vas vidim.
4: Odlično, ti ćeš bolje. Marine, puno ti hvala i evo čestitke, i u stvari svaka pohvala za ove staze, za sve one koji su zainteresirani, neka pogledaju ovo i na vašoj stranici kako to izgleda, taj profil o čemu smo mi pričali, evo rika.hr, tu su sve informacije, pa da, evo neka računaju.
6: Neka dođu u Mošiničku Dragu, ako se neće natjecat, makar navijat.
4: Tako,
6: jako zanimljivo, bit će lijepo vrijeme, Mošinička Draga je lijepa i bez trkača.
4: Ma, upravo to, neko hladno piće, bit će to fantastično, evo i neka onda mozgaju za iduću godinu. Marine, hvala ti i evo neka bude stvarno super uspješno i mi se čujemo još.
6: Čujemo se, hvala.

0: Pevex Škurinje slavi rođendan od srijede do nedjelje. Za sve članove Pevex kluba i Pevex partner programa pripremili smo 20% popusta na sve redovne cijene. Pevex.
1: Najpreciznija magnetna rezonanca sada dostupna bez čekanja u specijalnoj bolnici Dr. Nemec u Matuljima. MR uređaj najveće snage 3 Tesla omogućuje brzu i ugodnu dijagnostiku bez osjećaja klaustrofobije. Cijena već od 225 eura uz gotovinsko plaćanje. Nazovite 051-277-350 ili pošaljite upit na bolnica-nemec.hr. Specijalna bolnica Dr. Nemec, članica Arsano Medical Grupe.
2: Međunarodna škola Adria u Opatiji organizira jedinstvenu Adria Summer School, ljetna škola za djecu od 6 do 11 godina koja spaja more, igru i učenje u jedinstveno iskustvo na engleskom jeziku uz stručan tim. Škola traje od 16. lipnja do 10. srpnja, a vi birate hoćete li jedan tjedan ili više. Sve informacije i prijave na adria-school.hr.

0: više o investicijskom zlatu doznaj na Aurodomus.hr.
1: Odlični popusti samo u Lesnini. Vrhunske kuhinje po mjeri uz 55% popusta i 3 gratis aparata. Diterno hladnjak, pećnica i perilica. Očekuje vas i veliki izbor blagovaonica, sniženih do čak 40%. Uz to ostvarite do 50% popusta na posuđe, pribor za jelo te ostali kuhinski asortiman. Ponuda vrijedi do 29. svibnja. Kupujte i na Lesnina.hr. Lesnina, kreirajmo dom zajedno.
2: 35. Međunarodni jazz festival Jazz Time Rijeka od 21. do 23. svibnja u Export donosi vrhunske koncerte domaćih i stranih imena predvođene
3: od srijede do nedjelje. Za sve članove Pebex kluba i Pebex partner programa pripremili smo 20% popusta na sve redovne cijene. Pebex.

0: Bombica slavi rođendan i do 24. svibnja daruje vas s poklonima i popustima. Ne propustite Dane Torbice.
1: Kad štediš u zlatu, ne štediš samo za sebe. Za sve vrijednije od zlata. Eurodomus.

0: Kad pomisliš da je dan gotov,
1: mi tek počinjemo.
2: Razgovori, glazba i dobar vibe. Sve što ti treba u 90 minuta do kraja.
3: Od 4:30 do 6, tu smo.

0: Budi moja noć, Marko Kutlić. Ivona...
1: Da ti budem noć.
0: Budi mi noć.
1: Da ti se smrači. To kad me vidiš onako...
0: Ne. Ako i vi želite biti njegova noć...
1: Ili, čekaj. Kad me vidiš onda bez reakcije, nego samo... Onako, kao balon.
0: Kao noć. Nego, ako vi želite biti se. Njegova noć, Markova noć, imamo dvije ulaznice za vas. Marko Kutlić ovoga petka 22. svibnja nastupa u Riječkom pogonu. Sve što trebate je nazvati nas na 210777 i to je to. Zapravo, dat ćemo vam odmah ulaznice, to jest čekat će vas na ulazu u pogon. Inače, Marko Kutlić je jedan od najpopularnijih pop izvođača nove generacije, bivši frontman grupe Pravila igre i član pjevačkog ansambla popularnog HRT-ovog serijala A strana.
1: Da, inače, osim što mi imamo ulaznice za Marka Kutlića za vas, Marko priprema večer ispunjenu njegovim najvećim hitovima, naravno u pogonu, emotivnim interpretacijama i novim koncertnim aranžmanima koji su obilježili aktualnu turneju. Tako da, ono što vam još možemo reći, vrata pogona se otvaraju u 20 sati, početak koncerta je u 21 sat, i 210777 kad sam već počela s ovim brojkom.
0: Da, nakon rasprodanog koncerta u Zagrebačkoj tvornici, Marko nastavlja svoju koncertnu turneju pod nazivom Moram dalje, kojom će obići nekoliko većih gradova u Hrvatskoj, a onda logično jedan od većih, treći najveći je naša Rijeka, u koju dolazi ovoga petka. I netko nam je već tu. Dobar dan.
1: Halo, halo.
0: Sad ćemo vas čuti, tu ste nam, halo.
2: Halo, dobar dan.
1: Dobar vam dan.
0: Ko nam je to veselo?
1: Kako veseli glas, da, to što htjela reći.
2: Karla je na telefonu.
0: Karla, što vas je razveselilo?
2: Pa čujem da... Evo, ja i dečko se veselimo.
0: Opa.
1: Aha, to.
0: Jel slušate inače Kutlića ili?
2: Pa onako, ali znam pjesme sve.
0: Koja vam je najdraža?
2: Ne znam sad, Budi moja noć je
0: to dobro, a možda
2: neka iz početka.
1: Dobro, računa se, mislim,
0: nećemo
1: sada, ono, kako se kaže, cijepitlačiti.
0: Karla, treba nam samo vaše prezime.
2: Pupis.
0: Yes. Dobro, evo ga Karla. Jel to pivačica Karla Pupis?
2: Je.
0: Zvonim ime i prezime.
1: Da, onda kolegica od Marka Kutlića.
2: Tako je, da.
1: Odlično. Super, evo, pa mislim da nema ljepše stvari nego kad se ovako glazbenici podržavaju međusobno, onda mislim da bi bio red sljedeći put, Karla, kad bude vaš koncert, onda neka Marko bude u prvom redu.
2: Naravno, ja ću ga osobno pozvati.
1: E pa, to smo htjeli.
0: I sve to preko nas, preko Radio Rijeke. Karla, hvala puno. Dvije ulaznice čekat će vas dakle na ulazu u pogon kulture ovoga petka 22. svibnja. Jel to okej?
2: Okay? Je, naravno.
0: Odlično, onda uživajte. Pozdrav.
2: Hvala vam, bok.
0: Bok. Mi smo se riješili svih ulaznica, ali ćemo slušati onda u nastavku...
1: Riješili,
0: pa da. Ali ćemo slušati u nastavku njegovu...
1: Kao gori nam, ono, jel? Pa moramo.
0: Imali smo ih. Znaš što, jučer u Krokodilu smo rekli da ih nemamo više, a lagali smo. Imamo ih još.
1: Ali,
0: mislim da je sad to. Uzmite i drugi dio njega, Marko Kutlić. Uživajte svi koji idete, a svi koji ne idete. Ulaznica još ima, a bit će ih i na ulazu u pogon.

0: Dobar vam dan. Drniš tuguje za 19-godišnjim Lukom Milovcem. Obitelj, nastavnici i mnogobrojni prijatelji od Luke su se oprostili na komemoraciji održanoj u školi u kojoj je uskoro trebao maturirati. Ubojica, 50-godišnji Kristijan Aleksić, u međuvremenu je doveden na ispitivanje u Šibensko državno odvjetništvo. No, građani se pitaju hoće li itko odgovarati za to što je višestruko osuđivani Aleksić bio na slobodi. Ogorčeni na sustav, okupili su se na mirnim prosvjedima u Zadru i Šibeniku, a za sutra je najavljen i prosvjed u Drnišu.
1: Ja sam majka ubijenog Luke Bančića iz Splita. Žao mi je da se je još jedna ovakva tragedija dogodila, jedan mladi život i naravno opet jedan Luka, prekrasno dijete. Kupili su odijelo za maturalnu, a oni ga pokapaju u tome.
2: Ja mislim da ovoga dečka, ovoga momka nije ubio bolesnik. Bio ga sustav.
3: A tragedija, mislim, ko bi ovo očekivao?
4: Je li mladi vjeruju institucije?
3: Ne, sada pogotovo.
0: Zbog ovog slučaja koji je otvorio mnoga pitanja, pa i ono o funkcioniranju pravosudnog sustava, počeo je izvanredni nadzor nad radom Općinskog suda i Državnog odvjetništva u Šibeniku, a rezultati bi se trebali znati do kraja tjedna.
5: A promet na graničnom prijelazu Stara Gradiška privremeno je prekinut zbog oštećenja i urušavanja mosta na području Bosne i Hercegovine, te se preusmjerava preko graničnog prijelaza Slavonski Brod. Hrvatske ceste očekuju više informacija mirodavnih institucija iz Bosne i Hercegovine o oštećenju i mogućnostima ponovne uspostave prometa. Most je izgrađen početkom 60. godina prošlog stoljeća, a novi most preko Save kao i granični prijelaz još nisu u funkciji zbog unutarnjih prijepora u BiH. Premijer Andrej Plenković pozvao je sve strane u BiH da postignu dogovor o otvaranju novog graničnog prijelaza kod Gradiške.
6: To je napuknuće na BiH strani. Prema tome bismo vidjeli, čuo sam se danas sa ministrom prometa, gospodinom Butkovićem, sa ministrom vanjskih poslova. Mi smo s naše strane spremni, sve je spremno, policija, carina, sve službe, tako da jednostavno se treba okrenuti logično onome što smo zajednički dogovorili da sagradimo i napravimo, a to je most plus dio tih sredstava su i evropska sredstva i tu bi trebala po meni i Evropska komisija uputiti neku poruku prema vlastima u Bosni i Hercegovini da se te odluke što prije donesu. Jednostavno je ovo nelogično i po meni neodrživo.
0: Nastavljamo s prometom. Autobus autotroleja na liniji broj 4 i poslijepodne, nešto poslije 14 sati, nekontrolirano je krenuo s početnog stajališta na Brašćinama, pri čemu je udario u ogradni zid obiteljske kuće i ostao visjeti na pola dvorišta. Kako saznajemo, u autobusu u tom trenutku nisu bili niti vozač, ni putnici. Srećom, nitko nije ozlijeđen u obiteljskoj kući, niti na ulici. Policija utvrđuje uzroke ove nesreće.
5: I za kraj. U Riječkom nadbiskupskom ordinarijatu održan je susret urednika i novinara s riječkim nadbiskupom Matom Uzinićem. Povod susretu bili su poticaji pape Lava 14. uz njegovu poruku zaštititi ljudski glas i lice. Koliko su važni ljudski lik i glas u vremenu sve jačeg upliva umjetne inteligencije, te kako pomiriti etičke principe i medijsku atraktivnost, neke su od tema na koje se razvila debata urednika i novinara riječkih i državnih medija. Važna su pitanja i odgovornost medija kao i onih o kojima se javlja nadbiskup Uzinić.
7: Dakako da je potrebna kritičnost medija i prva reakcija koju činimo je da se počnemo zatvarati, ali zapravo bismo se trebali ispitivati koliko je ono što nam se upućuje nešto što nas poziva da preispitamo sebe same. Ostalo, zahvaljujući upravo medijima, mi smo dotaknuli neke bitne teme, zato je evo, važno da postoji kritika, ona je dobra. Ona mora biti konstruktivna, dobronamjerna, ali da je mi kao tako razumijemo i da onda na temelju toga pokušamo učiniti da bismo svoje poslanje mogli vršiti na bolji način, naravno da u tom svemu potrebna i transparentnost.
8: Vremenska prognoza.
0: Rijeka je u 17 sati bila na 23, Pazin i Opatija na 21, Park Čabar 14, Senj najtopliji u Hrvatskoj s 26 celzijevih stupnjeva. A kako nas vrijeme očekuje sutra, znam Igor Horvat.
9: Pretežno sunčano uz malu umjerenu na oblaku. Poslije podne uz lokalni razvoj oblaka mjestimice moguća kratkotrajna kiša ili poneki pljusak. Puhat će slab do umjeren sjeverozapadni vjetar ujutro te krajem dana ponegdje i bura. More će biti malo poslije podne na otvorenom do umjereno valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka u Isti na Kvarneru bit će između 10 i 15, u Gorskom kotaru, Lici te unutrašnjosti Istre između 5 i 10 Celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna temperatura zraka u Isti na Kvarneru bit će između 20 i 25, u Gorskom kotaru i Lici između 18 i 23 Celzijeva stupnja.
8: Slušali ste vijesti.

0: Tomislav Bralić i Klapa Intrada pjesmom vas zovu na ljeto na Gradini. U petak 19. lipnja uživajte u klapskoj pjesmi u Nižanovom parku. Kupite ulaznice putem sustava Entrio i u Dallas Music Shopu.
1: Odlični popusti samo u Lesnini. Vrhunske kuhinje po mjeri uz 55% popusta i 3 gratis aparata. Diterno hladnjak, pečnica i perilica. Očekuje vas i veliki izbor blagovaonica, sniženih do čak 40%. Uz to ostvarite do 50% popusta na posuđe, pribor za jelo te ostali kuhinski asortiman. Ponuda vrijedi do 29. svibnja. Kupujte i na Lesnina.hr. Lesnina, kreirajmo dom zajedno.
2: Otkri proizvode po 1 euro u Eurospinu. Od srijede 20. svibnja izdvajamo tuna u biljnom ulju 1 euro i gazirano piće od sicilijanskih naranči 1 euro. Više na Eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
4: Pevex Škurinje slavi rođendan od srijede do nedjelje. Za sve članove Pevex kluba i Pevex partner programa pripremili smo 20% popusta na sve redovne cijene. Pevex.
5: Tuga u Drnišu. Obitelj, prijatelji, nastavnici i sugrađani oprostili se od ubijenog maturanta Luke Milovca. Građani traže odgovore u vezi s brutalnim ubojstvom. Tko je krivac, gdje je sustav zakazao? Gost dnevnika, glavni državni odvjetnik Ivan Turudić. Urušio se dio mosta kod Gradiške, obustavljen promet na najfrekventnijem prijelazu z BiH. Svečano pokrenuta kulturna iskaznica. Svima koji navrše 18 godina omogućit će besplatan pristup kulturnim programima.
6: Dnevnik Hrvatske televizije. Večeras u 19 sati na Prvome.

18:34 su minute, dobrodošlicu vam želimo u večernji dio programa Radio Rijeka. Aha, iako taj večernji dio zvuči nekako neobično, budući da nam je vani itekako dan, sunce, lijepo toplo, korzo, ima dosta ljudi. Ono što također dobro možemo reći za sada, da je uski centar grada Rijeke lijepo prohodan što se onog cestovnog prometa tiče, a sad lijepo je vidjeti malo više ljudi na korzu, ali na cestama ipak volimo da nam je čisto, da nam je prohodno, i upravo takva situacija i jest. Pa isto tako kako se čini kod Novog Lista, gdje nam je isključen semafor, ali čini se sve dobro. Nešto na Rujevici ima zastoja, tako da ako ste tamo, a ništa, nešto malo čekanja, pripremite se na to. I dok nam ide Virtual Insanity od Jamiroquai u pozadini, ekipa koja vas pozdravlja, Damir Milčić na odlasku za tonskim pultom u

dolasku Domagoj Zorić, ja sam Ivona Pjerobon, a za vas večeras kao i uvijek puno toga, a idemo redom, pa dobre naše stare servisne informacije, znate da ih nećemo zaobići, sve ćemo vam pravovremeno reći što vas čeka sutra od prometa, također što je aktualno, što nas očekuje, ali i ona isključenja vode i struje. A odmah nakon toga, tu nemojte nam pobjeći, ide naša emisija Crna rupa. Večeras se ponovno bavimo James Webb teleskopom. Nešto ga imamo u fokusu zadnje vrijeme, pa ćemo tako napraviti i večeras. Baš zato jer su uočene takozvane male crvene točkice za koje se nije prije znalo što su, a on ih je upravo otkrio, dakle našle su se one na tim slikama koje je poslao James Webb teleskop. Pa ćemo malo više o tome i o tome kakva su to saznanja, što se tu sve događa. A onda kasnije idemo i do Plutona, imamo ipak mi više tema koje prođemo kroz našu emisiju. A iza 20 sati vodimo vas u opatijske Coffee House Debates, inače radi se o projektu popularizacije znanosti, promicanja građanske kulture i kritičkog mišljenja. Provodi se od 2014. godine, tako da lijepih preko 10 godina sada već oni to sve skupa vrijedno provode. Projekt udruženim snagama organiziraju udruga Kulturni front, Amadrija Park, Filozofski fakultet u Rijeci, ali tu ima jako puno toga svega što oni rade, panel diskusije, predavanja mladih znanstvenika. Na posljednjem panelu tražilo se mjesto više, pa ćemo čuti o tome kako je to sve skupa izgledalo, ali i najave naravno svih budućih predavanja koja se pripremaju. A tamo 21 sat i 15 minuta, a to sve znate već, Damir Jovetić nam stiže, Cyber Astro nam ide, budite negdje uz telefone, ta ćete nas moći i nazvati kada krene sama emisija, a mailove imamo, već smo ih spremili i pripremili, nadamo se da ćemo ih istići večeras u malo većem broju i obraditi, a vi nam možete pisati pa zapravo bilo kada, samo naznaka za Cyber Astro ili za Damira Jovetića na radio.rijeka@hr.hr.

Nešto malo ranije stigli smo i do naših servisnih informacija, pa krećemo odmah sa vremenskom prognozom za sutra. Sutra nas očekuje pretežno sunčano uz malu do umjerenu na oblaku, poslije podne uz lokalni razvoj oblaka, mjestimice, moguća kratkotrajna kiša ili poneki pljusak. Puhaće slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, ujutro te krajem dana ponegdje i bura. More će biti malo, poslije podne na otvorenom do umjereno valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će između 10 i 15, u Gorskom Kotaru između 5 i 10, dok se najviša dnevna temperatura zraka sutra očekuje između 20 i 25, a u Gorskom Kotaru između 18 i 23 stupnja. Idemo na ceste, mokre su i skliske, ali samo mjestimice, drugdje su svugdje za sada, barem tu kod nas u Rijeci, dobri uvjeti za vožnju, ali ima zastoja i to naročito na dionicama gdje trenutno traju radovi. A ti radovi, evo, upravo se odvijaju na Istarskom ipsilonu između tunela i čvora Učka, tamo su zastoji i kolone, ali isto tako na pojedinim dionicama Jadranske magistrale. Nažalost, imamo i jedan izvanredni prometni događaj. Radi se o prometnoj nesreći koja se dogodila na autocesti A7, odnosno na našoj riječkoj obilaznici na čvoru Rujevica u smjeru Križišća. Vozi se jednom prometnom trakom uz ograničenje brzine od 60 km na sat. Još uvijek se izvode miniranja koja smo već i ranijih dana spominjali, tako bit će i sutra od 12 do 13 sati. Dakle, izvodi se miniranje u neposrednoj blizini obiteljskih kuća i infrastrukturnih objekata između čvora Anđeli i čvora Matulji, tako da doći će do zaustavljanja prometa upravo na toj dionici. Budite spremni, budite oprezni. Također, jedan predmet oko kojeg imamo nešto novih obavijesti je onaj semafor kod Novog Lista, odnosno točnije odnosi se to na križanje Zvonimirove i ulice Rikarda Benčića. Trebala je do sada već biti postavljena dodatna prometna signalizacija. Tako tijekom dana je to trebalo biti postavljeno, nadamo se da je. Dakle, upravo tamo na tom području semafora, kako bi se olakšao promet i protočnost, tako da ne bi bilo što, da, tako da bi bilo što manje zaustavljanja. Naravno, cilj je jasnije usmjeravanje prometnih tokova i sigurnijeg odvijanja prometa, ali opreza treba i posebno se naglašava smanjenje brzine. Također, u sklopu projekta poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Rijeka, u vodovodnoj ulici izvode se pripremni radovi za asfaltiranje dionice od kafe bara Skradin prema Zviru, odnosno točnije od kućnog broja 29 pa sve do broja 43. Ono što je bitno za građane i stanare, dakle, preporuka je, a i molba, da ne parkiraju svoja vozila u navedenim ulicama, niti na to i predmetnoj dionici, kako bi se radovi mogli nesmetano odvijati i završiti u što kraćem roku. Parkirana vozila otežavaju izvođenje radova i dinamiku asfaltiranja, pa preporuka je korištenje alternativnih pravaca i parkirališta i naravno pojačan oprez prilikom kretanja i vožnje u zoni radova. Pomorski promet za sada sve u redu, a mi krećemo na isključenja struje za sutrašnji dan na području Cresa, Lošinja, sutra bez struje Susak, Unije, Vele i Male Srakane od 10 do 15 sati. Na području Mošćeničke Drage struje neće imati za gore od broja 27 do 38 i Kalina od 18 do 22 i to, dakle, sutra od 9 do 10 i 30. Idemo sada u Krasicu, Krasica 151, 152, 153, od 154 do 173, 175, 175A, 176, 176A i 179, sutra bez struje od 8.30 do 12.30. Struje neće imati ni Mrkopaljska od broja 1 do 13, Neparni od 2 do 24, Parni od 8.30 do 11 sati. Također sutra bez struje Štrosmajerova od 1 do 13, B Neparni od 12 do 22, B Parni, Slavka Cindrića 11A do 19, Neparni i Brajdica 1, 2 i 3, dakle sutra bez struje od 8 do 9.30.
Bit će nešto i isključivanja vode za sutrašnji dan i to prvenstveno je Blažićevo, ali više ulica, tako da sada pazite. Blažićevo B 48, 50 i 52, zatim Blažićevo D od 1 do 13, Blažićevo C od 8 do 24 i Hosti 111, sutra bez vode od 7.30 do 14.30. Toliko za isključenja vode za sutrašnji dan, ali imamo još jednu informaciju, posljednja informacija za naše servisne. Gradsko društvo Crvenog križa Rijeka i aktiv darivatelja krvi Tehničkog fakulteta organiziraju akciju darivanja krvi sutra u srijedu 20. svibnja od 9 do 13 sati, a akcija će se održati u prostorijama Tehničkog fakulteta, adresa je Vukovarska ulica 58. Toliko u našim servisnim informacijama, uskoro nam slijedi emisija Crna rupa, ostanite s nama.

0: lansiran, znači to je bilo na Božić 2021. godine, da će on biti itekako aktivan i da će se puno o njemu govoriti, pa evo, to se sada i ostvarilo. On je inače najbolji, najveći teleskop ikad lansiran u svemiru, ima zrcalo promjera 6,5 metara, što usporedi sa poznatim svemirskim teleskopom Hubble, koji ima 2,4 metra, puno veće. Naravno, to u webu daje površinu za skupljanje svjetlosti od oko 25 metara kvadratnih, što je 6 puta više od Hubble-a i tako dalje. Ima i drugih svemirskih teleskopa, no dobro. Ovaj, u ovom slučaju, da, radi se o tim slikama na kojima ste vidjeli te male crvene točke. Misterij, nije bilo jasno o čemu se radi. To je nova klasa objekata nazvanih male crvene točke, Little Red Dot ili LRD. Uglavnom, riječ je o tim malim izrazito udaljenim objektima koji se nalaze na rubovima vidljivog svemira. Što to znači? Kad kažemo vidljivi svemir, mi vidimo unazad 13,8 milijardi svjetlosnih godina. Svjetlosna godina je jedinica za udaljenost, za vrijeme. Iako to predstavlja, znači, toliko je svjetlosti trebalo da dopute do nas, pa se radi o 13,8 milijardi godina. Prije toga nije postojala svjetlost, nisu postojala atomi, nego ta takozvana kvark-gluonska plazma. Znači, ne vidimo ono što je bilo prije toga, ali znači ovo su stvarno jako udaljeni objekti na rubu tog vidljivog svemira i na prvim snimkama James Webba je bilo uočeno na desetke takvih pojava. I kao što smo rekli, bilo su daleko od nas, pojavili su na udaljenosti isto možemo reći od samo nekoliko stotina milijuna godina nakon velikog praska, što je za svemirske razmjere rano, vrlo rano. Eto.
1: Da, da, ipak volimo se malo spomenuti i ovih tema. E pa sad idemo malo pobliže o tim saznanjima, kako zapravo, šta, koja su to zapravo nova saznanja nakon proučavanja ovih slika sa James Webba?
0: Pa da, kako bi se u stvari saznalo o čemu se radi, korišteni su podaci sa James Webba, ali u kombinaciji s podacima NASA-inog još jednog, znači svemirskog teleskopa Chandra. On je malo ovako zaboravljen, puno se zbog Hubble-a i James Webba manje o Chandri govori. A Chandra je u stvari NASA-in svemirski observatorij lansiran i postavljen u zemljinu orbitu 1999. godine, koji promatra i snima svemirske objekte u rengenskom dijelu elektromagnetskog spektra. Opet uvijek to pojašnjavamo, znači ono što mi vidimo svojim očima, to je samo jedan mali dio tog takozvanog elektromagnetskog spektra, zato što su se naše oči evolucijski prilagodile da vide jedan dio tog spektra, to je za nas ta takozvana vidljiva svjetlost, zato što mi sa Sunca dobivamo najviše elektromagnetsko zračenje u tom dijelu od 400 do 700 nanometara valnih duljina, zračenja na koje su se naše oči prilagodile, to ono što mi vidimo, to mi to zovemo vidljiva svjetlost. Ali postoje objekti u svemiru koji emitiraju to elektromagnetsko zračenje u drugim dijelovima spektra, recimo u toplinskom, za koje mi imamo receptore ispod kože pa osjetimo toplinu, ali ne možemo ju vidjeti. Postoji rengensko, gama zračenje. Te objekte mi jednostavno ne možemo vidjeti svojim očima i zato su nam bitni uređaji koji promatraju i snimaju tim drugim dijelovima spektra, jer nam oni otkrivaju objekte u svemiru koje mi na ovaj, da tako kažem, uobičajeni način ne bismo mogli vidjeti. E sad, za preciznije određivanje porijekla tih crvenih točaka je bio važan jedan objekt koji je ranije otkriven upravo pomoću tog svemirskog teleskopa Chandra, a objekt je nazvan, sad to je ono, 3DHTT-EAEGIS-12014 ili pojednostavljeno rečeno rengenska točka i nalazi se na udaljenosti od skoro 12 milijardi svjetlosnih godina od Zemlje, isto znači na tim rubnim dijelovima vidljivog svemira. E sad, upravo taj objekt zvan ta rengenska točka dijeli većinu karakteristika s ostalim ovim crvenim točkama, uključujući njihovu boju, veličinu i udaljenost. I onda obradom tih podataka sa teleskopa Chandra pomoću James Webba se može zaključiti da su te crvene točke u stvari super masivne crne rupe skrivene u gustim oblacima plina, što ih razlikuje od tipičnih rastućih crnih rupa koje obično emitiraju, odnosno oko njih se emitira snažno ultraljubičasto i rengensko zračenje. E sad, prema tom scenariju crna rupa postupno troši okolni plin, stvarajući rupe u gustom pukotine, da sto puta ne kažemo rupa, dakle, stvarajući pukotine u gustom oblaku kroz koje to rengensko zračenje uspjeva prodjeti. Podaci s observatorija Chandra pokazuju i varijacije u svjetlini, što dodatno onda podupire tezu o djelomično zaklonjenoj crnoj rupi kroz čiji se pukotine oblaku plina privremeno probija to elektromagnetsko zračenje. E sad, nije to, postoje sigurno, ima, postoji druga pa i treća teorija, uglavnom druga teorija ili sugestija prema koje rengenske točke predstavljaju, one predstavljaju prijelaznu fazu iz tih malih crvenih točaka prema tipičnim otvorenim rastućim supermasnim crvenim rupama kako je postoje u središtima većine velikih galaksija. Treće je pak mišljenje prema kojem to uopće nisu crne rupe, nego zvijezde koje se formiraju na načine na koje nismo navikli vidjeti. Razlog tim tvrdama je to što većina crvenih točaka gotovo da ne emitira, kao što su rekli, rengensko zračenje, to je visoko energetsko zračenje, a inače to rengensko zračenje je ključni potpis, takozvani potpis crnih rupa. To znači ako nema rengenskog zračenja, da nema ni crne rupe. Zbog toga neki smatraju da bi formiranje zvijezda obavijeno prašino moglo biti bolje objašnjenje za te crvene točke, ali onda se opet postavlja pitanje što oko te rengenske zrake ne nedostaje, nego su, kao što smo već rekli, samo blokirane. Mm-hmm. U studiji prošle godine, unakrsnim usklađivanjem slika sa James Webba i podacima sa Chandra, je otkrivena 341 crvena točka, od kojih dvije ipak emitiraju rengensko zračenje. Međutim, obje te dvije točke su obavijene plinom i prašinom koja blokira taj plin i prašina, kao smo rekli, rengensko zračenje, i to opet onda daje prednost ovoj prvoj teoriji prema kojoj se radi o uobičajenim supermasnim crnim rupama koje su zaklonjene tom egzotičnom vrstom prašine koja do sad nije bila viđena, pa onda ipak najvjerovatnije se radi o toj prvoj teoriji, to su tek početci istraživanja objekata za koje nismo ni znali da postoje dok, evo, James Webb ih nije snimio, i onda uvijek, kao što kaže, uvijek se otvori još 1000 novih pitanja kad nešto postignemo. Uglavnom, buduća opažanja bi trebala razjasniti ove hipoteze i potvrditi je li čovječanstvo po prvi put doista zavirilo samo srce te male crvene točke, da se radi o crnim rupama koje su obavijene tim sionijskom prašinom koja onda blokira puno tog rengenskog zračenja koje bi trebalo doći do nas. Evo, to je malo ovako komplicirano i tako dalje, ali vrlo brzo ste pristupilo pokušaju davanja objašnjenja tih crvenih točaka, jer to stvarno muči onako znanstvenu zajednicu. Vidimo sliku, predivne slike raznih objekata u svemiru, sve to predivno izgleda, od on se pojavi tu nešto što nikad nismo vidjeli.
1: Da, pa bilo je za očekivati da će biti nekih noviteta, nekih neočekivanih stvari. Sve ove teorije za sada zvuče, pa zapravo jako zanimljivo i onako na granici sa nekakvim znanstvenom fantastikom, ali da, evo, to je nešto što dolazi i kao popratna pojava, eto, mislimo nešto predvidivo, na kraju ispadne puno toga što nismo ni očekivali. Biće zanimljivo vidjeti što će onda biti finalna teorija ovih pojava, sigurno ćemo ih još ispominjati. Idemo i mi na drugu temu. Druga tema, pa ono, najbliže što bi mogli reći kao Pluton. Imamo Pluton, sada evo malo se prisjetimo što je Pluton, kakav je on, ali zapravo otkriće tanke atmosfere oko malog tijela koje je slično Plutonu. To je sad ovako jedna zanimljiva rečenica gdje puno toga možda i ne razumijemo, niti tanku atmosferu, ali razumijemo što bi to moglo biti malo tijelo slično Plutonu. Nalazi se na rubnom dijelu sunčevog sustava, pa idemo za početak malo se prisjetiti osnovnih informacija o Plutonu.
0: Da, evo, po prvi put je ta tanka atmosfera otkrivena oko sičičnog nebeskog tijela, naravno mala stjenovita tijela sa bilo kakvom atmosferom nam su uvijek zanimljiva zbog naše sličnosti s našom Zemljom. Mm-hmm. Dobro, sve na rubu, ovaj rubni dio galaksije, bio rubni dio Veljevog svemira, danas smo na rubu. Uglavnom, atmosfere se obično formiraju oko velikih planeta ili mjeseca, uključujući u stvari taj jedan Saturn, najveći mjesec Titan, on ima atmosferu. Sad, upravo to, u tom najpoznatiji taj transneptunski takozvani objekt je Pluton, znači nalazi se na rubu našeg sunčevog sustava, odnosno u ovaj objekt u Kajperovom pojasu. Kajperov pojas je tamo iza Plutona jedno cijelo polje raznih smrznutih tijela, još nastalo iz doba stvaranja sunčevog sustava prije 4,5 milijarde godina, koje su vrlo tamni i teški za otkrivanje i istraživanje, a jako su nam bitni jer uvijek ih zovemo vremenskim kapsulama, njihov sastav kemijski onakav kakav je bio od obostrane sunčevog sustava. Od svih tih objekata je najveći Pluton, koji je do 2006. godine smatran devetim planetom sunčevog sustava, nakon čega je na konferenciji Međunarodne astronomske unije u Pragu usvojena definicija planeta koja isključuje Pluton i prihvaćen je pojam patuljasti planet. Od svih promatranih objekata u Kajperovom pojasu do sada je jedino na Plutonu detektirana slabašna atmosfera koja stvara tlak od svega nekoliko milibara. Znači, za razliku od Zemlje, atmosfere koja ima samo jedan kemijski spoj koji mijenja agregatno stanje, a to je voda, Pluton čak ima tri. Ima dušik, ugljikov monoksid i metan, zbog čega bi Pluton mogao imati najsloženije vremenske uvjete, da tako kažemo, u sunčevom sustavu. Ta atmosfera može inače na Plutonu postojati samo jednim dijelom tijekom njegove duge godine, dakle njemu treba 248 zemaljskih godina da obiđe Sunce, toliko je daleko od njega, i onda kad je bliže Suncu ima tu nekakvu slabašnu atmosferu, dok je ostatak njegove te duge godine najvjerojatnije smrznuta ta atmosfera. I također ono što je primjećeno, da se na Plutonu mogu pojaviti i oblaci, ali to je jako, jako rijetko. Evo, to bi bile neke osnovni podaci o Plutonu.
1: E sad se bacamo opet malo pobliže na problematiku. Što onda možemo reći o objektu koji se zove sa Plutino? Da, da. Dobar je naziv. I njegove atmosferi, evo spomenuli smo tu tanku atmosferu, pa sad idemo malo se sa detaljima pozabaviti.
0: Da, te niske temperature i slaba površinska gravitacija, to je jako daleko od Sunca, naravno i ta tijela su mala pa imaju slabu gravitaciju. To su sve karakteristike koje su dugo ukazivale na činjenicu da ti objekti u Kajperovom pojasu ne mogu zadržati svoju atmosferu, osim Plutona, opet tako tanko i nikakvu, što znači da se većina plinova tamo smrzava. Ipak tim japanskih profesionalnih i amaterskih astronoma je neočekivano otkrio atmosferu oko objekta koji dijeli sličnu orbitu oko Sunca sa Plutonom. Znači, radi se o objektu promjera oko 500 km, nazvan je Plutino, kao što rekli, onda sad opet 612533202XV93. Prosječno udaljen od Sunca oko 39,6 astronomskih jedinica. Astronomska jedinica je uzeta kao razdaljen između Zemlje i Sunca, 150 milijuna km, ovo je skoro 40 puta dalje. Slično Plutonu, koji je 39,5 astronomske jedinica daleko, ili 6 milijardi kilometara u grubo od Sunca u prosjeku. I također se poput Plutona nalazi u rezonanciji s omjerom 2,3 s Neptunom, što znači da za svaka tri Neptunova kruga napravi dva kruga oko Sunca. U siječnju 2024. je taj objekt promatran s nekoliko lokacija diljem Japana, dok je iz perspektive promatrača prolazio ispred udaljene zvijezde, to je događaj poznat kao okultacija ili tranzit. Znači, to obično kad pričamo o ekstrasolarnim planetima, znači kad gledamo neku zvijezdu, ako iz naše točke gledišta ispred njenog diska prolazi neki planet ili neki objekt, onda stav svjetlo sa te zvijezde prolazi kroz, ako postoji recimo atmosfera kod tog planeta, dolazi do teleskopa našeg, gdje se onda spektroskopom razlomi ta svjetlost da se vidi kemijske analiza i slično. Dakle, tako se može puno saznati o tim objektima i znači može se odrediti na taj način njegova veličina, oblik i kemijski sastav atmosfera ako postoji, ili gustoća samog tijela i slično. Svjetlost, sad što je ovdje bilo zanimljivo, da svjetlost zvijezde, koja bi inače naglo nestala kad bi ta čvrsta površina objekta prošla ispred nje iz naše točke gledišta, ona bi nestala, a u ovom slučaju se svjetlost zvijezde činila prigušenom neposredno prije i nakon prolaska objekta ispred te zvijezde iz naše točke gledišta, što onda sugerira da je svjetlost prošla kroz tanku atmosferu. Opažanja su onda i provedena s tri lokacije diljem Japana, koristeći observatorije u Kyotu, prefekturi Nagano, kao i teleskop kojim upravljaju građani i znanstvenici u Fukushimi, i procijenjeno je da je atmosfera tog objekta 10 puta rjeđa od Zemljine, a njeno podrijetlo i dalje ostaje misterij. Ono što se može izračunati je to da bi taj objekt izgubio atmosferu unutar 1000 godina ako ne bi postojao proces kojim se atmosfera stalno generira, na primjer, kriovulkani, to mogu biti. Međutim, promatranje opet Eosta James Webb teleskopa, vidimo da je stalno u svemu, je on glavni prvi za sve, sve mora, ovaj, sve se mora s njim promatrati što god se može, nisu primjećeni znakovi hlapljivih smrznutih plinova na površini koji bi mogli polako sublimirati kako bi održali atmosferu. To onda ostavlja dvije mogućnosti, ili je atmosfera rezultat kriovulkanskog ispuštanja plinova iz dubine tog objekta, poput metana, dušika ili ugljičnog monoksida ispod njegove površine, ili ga je nedavno udario komet, oslobađajući plinove koji su formirali privremeno tu taj oblak plina oko njega, pa bi to bila kao neka privremena atmosfera. Ako je ta atmosfera nastala uslijed tog udara kometa, onda bi mogla trajati samo nekoliko stotina godina, što je, kažem, svemirske uvjete jako malo, ali ako redovita kriovulkanska aktivnost rutinski obnavlja atmosferu oslobađanjem plina, onda bi ona mogla trajati puno dulje. Uglavnom, opet niz novih pitanja nakon ovoga, postavlja se pitanje jesu li onda ta mala tijela u Kajperovom pojasu hladna i mrtva, kako se do sada mislilo, pod navodnicima mrtva, ili na njima postoje aktivnosti, procesi koji bi mogli generirati te građane blokove života kakve tražimo uvijek diljem sunčevog sustava. E, za to ćemo isto počekati, i tu će nam pomoći James Webb, ali uglavnom, evo, otkrivamo nove stvari i postavljaju se uvijek nova pitanja, ide se dalje i dobro je da je čovjek znatiželjan i da uvijek teži ka boljemu i višemu. Pa evo, to je ono što do sad možemo reći o toj sičušnoj, tanašnoj atmosferi sičušnog objekta na rubnim dijelovima našeg sunčevog sustava.
1: Plutino, koji se zove Plutino. Evo to što ste sad zadnje rekli, ipak svrha, zapravo poanta, zapravo definicija znanosti, i dobro da je tako i da uvijek otkrivamo nove stvari, nove događaje, nove objekte. Evo, čak i slike koje su došle sa James Webba, pa eto, i na njima nešto neobično, vrijedno otkrivanja i vrijedno zapravo pojašnjavanja o čemu se radi, a takvih događaja će biti i više što bude tehnologija se razvijala. A sad, ljudska znatiželja je uvijek bila prilično na visokom nivou, pa nadam se da će tako i ostati.
0: Pa naravno, to je to nikad neće splasnuti, to je dobro, to je ono što nas tjera naprijed i što nas tjera da razmišljamo o nekim plemenitim stvarima osim o ružnim stvarima kao što su ratovi i slično.
1: Tako je, da. Da, evo, jedino tehnologija može ići dalje pa nam omogućiti sve veće i veće i jače skokove u tom području. Dinko, nama je ostalo samo za spomenuti još aktivnosti razno razne, sigurno ih ima.
0: Pa evo, ovaj put nije samo, znači, prvo ćemo početi, evo, ono što smo prije par tjedana najavili, više u stvari malo, upravo danas, upravo ste članovi predsjednik, dopredsjednik Akademsko-astronomskog društva Rijeka vraćaju iz Zagreba, gdje su, znači, preuzeli godišnju nagradu tehničke kulture Faust Vrančić.
1: O, čestitke, bravo, lijepe, znači, vijesti.
0: Tako je, Akademsko astronomsko društvo Rijeka, koje postoji, sad bi mogli reći, 51,5 godinu, drugi put u svojoj povijesti dobilo tu nagradu. Ona je dodijeljena danas u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i mladih. Još ćemo o tome pričati u nekoj od sljedećih emisija pobliže. Uglavnom, to je od svih nagrada koje smo dobili ovako najveća što se tiče tehničke kulture, jako značajna, pa eto, zato smo sretni i ponosni. E, onda idemo za dva dana, u četvrtak 21. svibnja u 20 sati u Astronomskom centru Rijeka. Za članove i građanstvo imamo zanimljivo predavanje našeg dugogodišnjeg predavača i člana Alena Ožbolta pod nazivom Inteligentan život na drugim planetima, da saznamo malo kako bi to izgledao život, inteligentan život na nekim drugim objektima koji nisu Zemlja, kojim se uvijek nadamo da ćemo ga jednom naš bilo kakav, pa bilo bi dobro bilo kakav, a po mogućnosti inteligentan, pa da vidimo kako bi to izgledalo. Biće jako zanimljivo, koga zanima naravno neka dođe u Astronomski centar Rijeka u četvrtak u 20 sati. Onda u petak, znači dan kasnije, isto u 20 sati u Astronomskom centru Rijeka imamo prezentaciju pod nazivom Ususret izložbi astrofotografije, koja se otvara u ponedjeljak u Gradskoj knjižnici. Uglavnom, ovu prezentaciju u Astronomskom centru Rijeka u petak će održati isto član Akademijskog astronomskog društva, Tomislav Anić, naš astrofotograf i voditelj astrofotografske sekcije u Astronomskom društvu Rijeka. Znači, to će biti uvod u ono što onda imamo u ponedjeljak. Pardon, prije toga moram reći da u subotu, također u subotu, Akademsko društvo Rijeka ide na redovan edukacijski izlet, ovaj put, po treći put u Smiljan, rodno mjesto Nikole Tesle. Tu uvijek, znači, jednogodišnje se ide na takav jedan edukacijski izlet, ekskurziju, jako zanimljivo. I onda u ponedjeljak 25. svibnja u 17 sati u gradskoj knjižnici će biti otvaranje izložbe astrofotografije pod nazivom Pogled na zvjezdano nebo iz Primorja i Gorskog Kotara u organizaciji Akademsko-astronomskog društva Rijeka povodom 80. obljetnice zajednice tehničke kulture grada Rijeke. Pa isto tako, ko želi, znači, u ponedjeljak u 17 sati nek dođe u gradsku knjižnicu pogledati te zanimljive astrofotografije, stvarno prekrasne, predivne. Dio je i stalno izložen u Astronomskom centru Rijeka. Uglavnom, to se stvarno, treba se dosta potruditi da bi se dobilo takve astrofotografije tih svemirskih objekata, ali evo, naši članovi već desetljećima to vrijedno rade, tako da evo, koja god zanima može pogledati tu izložbu. Evo, to su sad aktivnosti u sljedećih, znači, 5-6 dana, a onda u sljedećima naravno ćemo govoriti o sljedećim emisijama.
1: Jako pohvalno sve i neka bude takvih događanja što više i vidi se taj trud, osjeti se i to zalaganje, evo, kao što ste spomenuli, članova. Veselimo se daljnjim, naravno, aktivnostima, čestitke još jednom za sva postignuća. Mi se ponovno slušamo sljedećeg utorka u 19:30, do tada lijepi veliki pozdrav.
0: Hvala, pozdrav vama i slušateljima.

0: 104,1 102,7 103,7 Radio Rijeka.
1: Da, večeras vas vodimo u znanost, ako slučajno još do sada nisu uhvatili vašu pažnju, onda definitivno nešto vrijedno što svakako bi trebalo popratiti, pa i zakoračiti na koje predavanje, panel diskusiju ili predavanje mladih znanstvenika. Radi se o Opatija Coffee House Debates, to je projekt popularizacije znanosti, promicanja deliberativne građanske kulture i kritičkog mišljenja koji još od 2014. sada već lijepa brojka, oni djeluju u Opatiji. Sve to organizira udruga Kulturni front i to vrlo vrijedno već evo toliko godina za redom. Pa tako je i ove sezone, a mi ćemo se malo dotaknuti večeras jedne isto zanimljive panel diskusije koja je bila baš nedavno, ali prije nego što mi krenemo na detalje, s nama Ivan Cerovac, glavna osoba za ove panel diskusije već dugi niz godina. Ivane, dobra večer, dobro nam došao.
2: Dobro večer.
1: Evo, idemo se za početak malo osvrnuti na baš ovo posljednje predavanje. Evo, primijetila sam da se tražilo mjesto više.
2: Tako je, da. Znači, projekt Opatija Coffee House Debates se provodi primarno na Opatiji, ali smo već pred nekoliko godina krenuli organizirati događanja i u Lovranu, mm-hmm. u Rijeci. I evo, nedavno pred, mislim, 2 tjedna, zapravo pokrenuli smo novi projektni pravac. Ovo što si navela do sada, predavanja mladih znanstvenika, radionica, mm-hmm. pa diskusije, predavanja, su različiti projekti pravci, a u suradnji sa udrugom Delta i u suradnji sa udrugom Smart, zapravo pokrenuli smo novi projektni pravac koji je tematski fokusiran primarno na unapređenje demokracije. Dakle, to je jedna od tema, jedan smjer popularizacije znanosti, a drugi smjerem baš novi mijenjene znanosti, koja mijenja način kako upravljamo u demokratskim društvima. I u skladu s time zapravo pokrenuli smo projektni pravac koji se zove deliberativna kuhinja.
1: Aha.
2: Jedno kuhinja, baš ovako stiljem da nešto tu kuhamo, razmišljamo, kombiniramo.
1: Vrhunski.
2: Tako je. I zapravo prva panel diskusija je održana u Rijeci, u gradskoj knjižnici Rijeka. I predstavlja zapravo prvu od 5 koliko ih planiramo ove godine, a naravno planiramo nastaviti dalje, koje će sve biti tematski fokusirane na demokraciju, inovacije u demokraciji, upravljanje, lokalnu zajednicu i slično.
1: Dobro ste to skuhali i vidim da šire se zapravo horizonti opatijskih Coffee House Debates. Da, znamo, evo, dobro si nas podsjetio malo da je to išlo i puno šire od Opatije, evo to nekako znamo mi, ali možda ne znaju oni koji još nisu prisustvovali. Tako da, evo, do sad je to bilo onako šire opatijsko područje, uključujući Opatiju. Sad vidim da krećete lagano i prema Rijeci, kuhate i neke novitete.
2: Tako je, tako je. Znači,
1: odlično.
2: Ideja je, u Opatiji je zanimljivo organizirati, mi smo Kulturni front koja djeluje od 2002. godine u Opatiji i slično. Uh-huh. I u Opatiji imamo brojne partnere, međutim Opatija ipak ima nekih 10,000 stanovnika i zapravo dosad je ograničen. Uvijek su neki ljudi, ono, su voljni povući autom ili autobusom doći do Opatije, ali činilo nam se da je bilo zanimljivo barem dio aktivnosti prebaciti u Rijeku, kamo ipak značimo veća koncentracija ljudi. A uz to, budući da je projekt financijski podržan od strane Primorsko-goranske županije, mm-hmm. jedan od naglasaka županije je zapravo da se ne zabijemo samo u jednu lokalnu jedinicu lokalne samouprave i radimo isključivo tamo, nego da zapravo svi programi koje županija financira probaju, koliko je to moguće, biti provedeni u različitim jedinicama lokalne samouprave, u različitim općinama ili gradovima, mm-hmm. zapravo pojačati svoj odjek.
1: Da, ono što je meni posebno drago i evo, vjerujem da će se mnogi složiti koji su barem jedno vaše događanje popratili, a to je da se širite i da evo zaista ovaj projekt raste i da ćemo još vidjeti od vas puno toga. Jer evo, onako koliko možemo isto primijetiti, nema puno ovakvih tipova predavanja niti panel diskusija, pogotovo dakle interaktivnih gdje se publika aktivno uključuje, postavlja pitanja, razvijaju se razno razne rasprave sa sudionicima, odnosno sa govornicima panela, tako da to je nešto što nam definitivno treba. I naravno tu smo u području znanosti i raznim drugim područjima. Što se sada, Ivane, sprema sljedeće?
2: Evo, znači nova događanja planiramo u različitim projektnim pravcima. Možda najzanimljivije i čini mi se da je ovako u zadnje vrijeme najaktualnija tema vezana upravo uz projektni pravac deliberativna pušnja. Očekuje nas nova panel diskusija opet u Gradskoj knjižnici Rijeka u srijedu 27. svibnja. Tema će biti participacija u kvartu. Opet ćemo imati različite stručnjake sa sveučilišta, iz civilnog društva, iz lokalne samouprave, administracije i slično. Upravo se okuplja jedan zanimljivi tim koji će približiti malo slušateljima i zainteresiranim sudionicima na koji način unutar Republike Hrvatske, ali i u svijetu kroz primjere pozitivnih praksi, građani mogu sudjelovati na ovoj najnižoj, znači ne lokalnoj, nego baš mjesnoj razini. I zašto je to bitno za demokraciju?
1: Da, sve inače informacije, ali isto tako i govornici i svi koji sudjeluju na panelima i na raspravama, tako će se moći popratiti evo i za ovo nadolazeće, a ako sam dobro uhvatila 23.5., jel tako?
2: Sad ću ja to mogu provjeriti, znači sljedećeg je 27.
1: A, 27. Aha, dobro. Ok, evo onda da utvrdimo da ne bude dezinformacija, 27.
2: A za one koji su interesirali, dan ranije, 26. Utorak imamo događanje u Opatiji, nešto drugačije, jer smo u Opatiji pokrenuli jedan novi tip aktivnosti. A to su predavanja i radionice koje su tematski povezane. Znači, obično uvijek radimo one shot event. Znači, napravimo nešto, prezentiramo neku temu i gotovi smo. A sada smo po prvi put pokrenuli zapravo nizove predavanja. U ovom slučaju prvo će biti o tome kako se to umjetničko djelo. Predava se jedan prostor povijesti umjetnosti i zapravo ono što ćemo raditi kroz 5 susreta, kontinuirano svaki tjedan, poput nas ono male večernje školice ili tako nešto kompletno besplatno za zainteresirane, prolazit ćemo kroz kompoziciju, boje, ideje i općenito cijeli dio kako analizirati i sredstveni materijal.
1: Ono što bih rekla za vas, vi spajate zapravo ugodno s korisnim, itekako korisnim, ipak je ovo ono što smo i spomenuli, dakle promicanje kulture, dakle građanske kulture i kritičkog mišljenja, pa kud bolje nego sudjelovati na upravo vašim radionicama i predavanjima koje organizirate. Dakle, evo sad ćemo samo još ponoviti za kraj. 26. svibnja Opatija, 27. odmah dan nakon, tu ste kod nas u Rijeci. Sve informacije inače mogu se pratiti i na vašim društvenim mrežama, ali i web stranici koju imate.
2: Tako. Najjednostavnije je upisati samo u Google Opatija Coffee House The Bench, odmah ću vam izbaciti Facebook, Instagram i našu web stranicu na kojoj su detaljne informacije o svim događanjima.
1: Bravo za ovu inicijativu, svaka čast, javljajte nam i dalje što planirate i u kojim pravcima idete i kamo se krećete, to su nam vrijedne informacije, tako da možemo i mi obavijestiti naše slušatelje. U svakom slučaju preporuka, tko god do sada još nije bio, ali mislim da može preporuka ići prema onima koji su bili, tako da budite 26. svibnja u Opati, 27. tu kod nas u Rijeci, Coffee House Debates, fantastično nešto što definitivno ne treba propustiti. Pa eto, od prvog puta kada se krene, ja mislim da imate i neke vjerne već do sada posjetitelje.
2: Apsolutno, mislim da je sada neki publik već formiran. Naravno, uvijek ovisno o tome kakva je tema se publika mijenja, ali postoji jedan dio ljudi koji je zainteresiran općenito za demokraciju, deliberaciju, znanost, popularizaciju, i koji su zapravo ono jedna publika koja je zapravo čudno kad ih nema.
1: Zgodno, da. Evo, sad imate poziv, svi dragi naši slušatelji, znate sve gdje trebate biti, gdje možete informacije popratiti, Coffee House Debates. Puno hvala Ivane i mi se svakako još čujemo sa svim sljedećim novitetima i svim planovima koje budete imali.
2: Apsolutno, hvala tebi.

Utorkom u 21 sat i 15 minuta. S Damirom Jovetićem.

0: Da, evo nas, Cyber Astro je tu ovog puta, pa nekoliko minuta ranije, ali imamo mi dobar razlog zašto ranije. Večeras imamo jedno posebno izdanje, jedno svečanije izdanje, pa će nam se uskoro u eteru telefonskim putem pridružiti jedna gošća, ali na samom početku tu ćemo pozdraviti Damira Jovetića koji je s nama. Damire, dobra ti večer, dobro nam došao.
1: Dobro večer svima i naravno svi koji prate večeras, naoštrite svoje ušne resice jer se nešto rijetko i zanimljivo događa što nije bilo godinama u Hrvatskoj.
0: E pazi sad, možda da damo onako uvertiru, mi te gledamo tu u Rijeci često, ali imat ćete prilike vidjeti jedan drugi grad.
1: Jer to je moj neki alter grad, dajmo reći da je Pula, da, evo sad sam bih razotkrio, dakle da je Pula,
0: da, to je bio cilj.
1: Grad u kojemu sam ja proveo jedan važan komad života i to je negdje još 93. četvrte i pete, znači ono bile su u večernje emisije na Radio Puli i Labirint, trajali su 2 sata, znači vrlo slično kao i Cyber Astro u paralelnom formatu, zatim je bilo 4 godine televizije, TV Nova u Puli i naravno jedan važna, za mene osobno naravno vrlo važna stvar, i ali čini se da i za druge, da je u tom periodu smo pokrenuli u Puli 96. je i prvu dugotrajnu astrološku školu koja je trajala sve do 2000. A potom u Rijeci 98. To je ono kako kažu non profeta in patria. Znaš, on nikad ne može praviti neku stvar doma kao što možeš drugdje. Tako da je meni bilo lakše možda pokrenuti nešto i u Ljubljani i u Zagrebu i u Puli nego li u Rijeci. Osim naravno ovdje na Radio Rijeci i u mojoj matičnoj nekadašnjoj kući isto na ovom listu. Međutim, tamo su, znači, u Puli oformili udrugu iz te skupine ljudi i 1998. nešto prije završetka, znači, ukupnog programa osnovali udrugu astrologa i sad postoje dvije, dakle, postoji udruga, često gost je isto kod nas i Slaven Slobodnjak iz Zagreba sa udrugom UAH iz Zagreba, ali i Pulska također. I evo, od 98. sad je 2026. godina, imamo zapravo tada najmlađu koja je, znači, ušla u svijet astrologije, danas jednu predivnu damu, predsjednicu udruge nakon mnogo generacija.
0: Čekaj, nismo dali poveznicu da kažemo našim slušateljima kako te mogu, zašto te mogu vidjeti u Puli. Da, to je upravo Istar, prva astrološka konferencija u Istri, ti si to lijepo sve tako uvodno, kronološki posložio.
1: To je moja priča, oni imaju svoju priču.
0: I neka, zgodno da jesi, ali evo tebe će se moći vidjeti upravo u sklopu prve astrološke konferencije u Puli. Sve nam je to u subotu 23. svibnja, a s nama, evo sad si već pomalo dao uvod, pa da damo onako jedan lijepi svečani uvod. Hoćeš ti ili ću ja?
1: Inače, uvod uvoda. Dakle, ti ljudi koji su u Puli već 20 i nešto godina organizirali astrologiju je jedan poseban fenomen koji je bitan i za širenje znanja i astrološke kulture samo po sebi. I ja bih ovaj put posebno u svoje ime i u ime i Cyber Astra koji postoji sve te godine i prije i poslije, posebno pozdravio sve one koji su istrajali, koji su kroz sve te godine organizirali velik broj i predavanja i poduke, sad riječ o desetinama, zapravo možemo reći i stotinama, znači ljudi koji su međuvremenu ušli i znaju nešto o astrologiji, šire informaciju dalje, kakva ona zaista autentično jest. Sad je tvoj uvod, Ivana.
0: To je to, pa nek, ne, pa tu se nadopunjujemo, upravo i to poanta, a mi ćemo pozdraviti predsjednicu udruge Uran koja je s nama, to nam je Maja Radešić. Majo, dobra večer, dobro nam došla.
2: Dobro večer svima, dobro večer slušateljima Radio Rijeke, hvala na pozivu, hvala Damiru, hvala Cyber Astru.
0: Hvala vama da ste nam se pridružili. Imamo nekoliko radijskih minuta pa ćemo malo ispričati. Zapravo, evo, dobar dio smo mi već i rekli u uvodu, Damir je to tako lijepo posložio, ali evo ipak da čujemo malo što se to događa u subotu u Puli.
2: U subotu u Puli, dakle, 23. svibnja, kako ste najavili, sa dolascima već od početka 9.30 ujutro, i samim početkom konferencije u 10, događa se, znači, prva astrološka konferencija u Istri koju smo nazvali Istar. Odlučili smo pozvati sve nama drage ljude, astrologe, naravno mi se bavimo astrološkim jezikom, mm-hmm. mi komuniciramo na jezikom astrologije i to njegujemo i voljeli bi zapravo se svi prije svega i vidjeti, pošto se nismo dugo vidjeli, zadnja konferencija koja je održana u Hrvatskoj astrološka bila je 2016. godine, upravo kao što je Damir rekao, pod mentorstvom Slavena Slobodnjaka, koji je bio i znači osnivač Udruge astrologa Hrvatske. Međutim, ovo je trenutno jedina aktivna udruga, udruga Uran u Puli, i s obzirom da je mene spala ta uloga da ja naslijedim kao najmlađa, eto, tako prenijeli su na mene to dalje da ja to, eto, vodim, pa sam odlučila skupiti sve nas i ponovo otvoriti temu koja je vrlo aktualna, afirmirati astrologiju na pravilan način. Vidimo da je sve prisutna, da se nalazi u medijima, da se komunicira kroz Instagram, kroz neke segmente, fragmente astrologskog jezika. Međutim, ovo je i poziv svima zapravo da se upoznaju s drevnim jezikom na jedan kvalitetni način, kao što sam ja imala prilike kad sam vraćam se u prošlo stoljeće, 96. sa svojih 16 godina, mama me pustila da idem jer se mi je užasno ispilala, da dođem na tečaj od Damira i ove tih godina.
0: Koje lijepe godine su to bile već.
2: Da, možda sam zapravo najmlađa učenica, ali evo, Damire, hvala što me pozvao i hvala što se odazvao da dođe znači na ovo što smo organizirali sada u Puli. Nadamo se da će biti još odaziva, ovo je poziv svim ljubiteljima astrologije, naravno i one koji razumiju, imaju bazu kojom će moći pratiti program. Na programu će biti vrlo interesantne osobe astrologije, znači pozvali smo i Dejana Valentića koji je džotiš astrolog, mm-hmm. pa će imati temu spajanja i razdvajanja u džotišu i zapadnoj astrologiji, nakon čega slijedi i Nina Kajić koja je članica dugogodišnje udruzi Uran, mm-hmm. sa temom primjene deklinacije u natalnoj prediktivnoj astrologiji, znači to je već malo napredniji dio. Imamo i Karin Baloh Martić koja će doći u posjetu, mislim, ja jako volim Rijeku, tamo sam studirala, tako da poznajem dosta ljudi iz Rijeke i ne samo studirala, živjela dosta dugo, 12 godina, tako da evo i Karin dolazi, bliske veze i osobna transformacija je njena tema kroz psihološku astrologiju. Sanja Lorencin je bivša predsjednica isto je u jednom trenutku u astrološkoj udruzi Uran, ona ima temu o astridnom pojasu, mm-hmm. sa kojom sam se ona dovezala kasnije sa tvojom temom arhetipi asteroida, zbog toga što mene isto tako zanima psihološka astrologija kao i Karin, i tumačit ću kako se oni zapravo mogu tumačiti kroz natalnu kartu, kako se gledaju, kada se gledaju asteroidi i na koji način pričaju priču. Imamo tu i Nadicu Kanenberg koja je isto pisala dosta dugo i bila aktivna u Rijeci, i sad se i ona predstavlja s jednom vrlo zanimljivom temom koja je danas vrlo bitna, a to je astromedicina i općenito medicina u smislu zdravlja, u primjeni zdravlja. Znači ona kroz astromedicinu ne radi samo dijagnostiku kroz natalnu kartu, već i integrira holistički terapiju. Mm-hmm. I sama radi tu inu terapiju, masira, znači analizira prvo kartu, pa na temelju toga je primjenjuje na vašem tijelu. Mislim, vrlo interesantan pristup ima i divna žena. Imamo Igora Ognjenovića, edukatora kojeg svi znamo, koji je trenutno vrlo aktivan, sve prisutan, on je zapravo tu trenutno najpoznatiji u hrvatskom miljeu, u nekom kontekstu šire, ali mi evo i Damira čekamo i čekujemo najviše od svega, jer Damir je naš, on je počeo sa svim, ne? On je nas sve skupio 98. smo, kao što je rekao, pokrenuli smo udrugu zapravo Dubravka Štenberger koja je pisala astromedicinu za Glas Istre je oformila udrugu i to su sve bili njegovi učenici na tečaju koje je on držao 96.
0: Znači, ajme, lijepo, lijepo je ovo bilo čuti, a tako jedna divna cjelina. Super, kako sam shvatila, program zaista je bogat. Vrijeme održavanja, cijeli dan ćete biti u akciji od 10 do sve.
2: Namiravamo do 17. Ćete tek biti gotovi, to je vrlo ambiciozno.
0: Aha, dobro, dobro. Ali imate i pauzu, dobro je, za ručak.
2: Imamo,
0: evo. Da, tako da evo, moći će se nešto i prigristi. I popiti. Da, evo, nama ostaje naravno spomenuti one, kako se to obično kaže, servisne informacije. Još jednom, evo, ne samo datum, nismo spomenuli točnu lokaciju, rekli smo samo Pula, tako da evo sad nam recite, evo, za sve one zainteresirane koji bi voljeli prisustvovati ovoj konferenciji, kako to mogu učiniti, gdje treba doći, treba li se možda prijaviti, kakva je situacija sa možda ulaznicama, postoje li ulaznice ili je događaj humanitaran, evo sad nam sve recite.
2: Znači, kotizacija se plaća zbog cateringa u cijeni od 40 eura za članove udruge Uran i za umirovljenike i studente, a za ostale je 60 eura. Prijaviti se može do 25. naravno može i do 21. nije nikakav problem. Ako i ne stižete, možete se javiti telefonski. Svakako možete pisati udruga.uran, monkeygmail.com, to je mail za prijavu, da zapravo vodimo evidenciju, tako lakše pri samom ulazu i pristupu konferenciji o polaznicima, znači koji žele doći i koji su uplatili svoju kotizaciju. Još je važno napomenuti, znači, mjesto događaja je novo nastala zgrada koja se u Puli zove Coworking Center i koja služi zapravo upravo za i rad i ima predivnu konferencijsku dvoranu novu koja je, evo, u ovom trenutku će biti namijenjena astrologiji i ima mogućnost prihvatiti 120 ljudi. Tako da imate vremena još javiti se ko ima interes i koga zanima astrologija. Pula nije daleko, može biti mali eskapizam od svakodnevne rutine u gradu. Lijepi su dani, evo, nadam se da će biti još i zainteresiranih. I hvala što ste me pozvali u emisiju.
0: Evo, s obzirom da ste rekli da je i nova zgrada u pitanju, onda sigurno je i parking dobro riješen, tako da evo onda put je apsolutno čist. Sve druge informacije još se mogu sigurno popratiti na vašim društvenim mrežama. A naravno i ovaj program, evo, detaljno se može još jednom pogledati na društvenim mrežama.
2: Može, na društvenoj mreži Facebooka imamo, znači, stranicu pod nazivom Istar, prva astrološka konferencija u Istri. Tamo možete pročitati više o svakom predavaču, vidjeti ponovo adresu, ako niste zapamtili sad, udruga.uran@gmail.com, prijavite, još se sve stiže, naručili smo više hrane u slučaju da, evo, recimo, sve bude u zadnji čas, kao što kod nas najčešće to biva u 21. stoljeću, tako da, evo, pozvani ste svi, ljubitelji astrologije i
0: treba samo doći i uživati,
2: samo
0: evo.
2: Da to uspije kako treba i evo, kažem, jako se veselim jer zadnja konferencija je bila u Zagrebu 2016. godine, znači prošlo 10 godina i trenutno smo jedini aktivni. Zaista nam je cilj promovirati astrološki jezik u pozitivnom smislu i predstaviti ga kroz pozitivne vrijednosti koje astrologija donosi.
0: Evo, neka bude uspješno, lijepo je da, evo, konačno ste se i odlučili na ovakav korak, neka bude lijepo posjećeno, uspješno, lijepo mjesto koje ste opisali, dobar program, eto, nema što drugo nego uputiti se u Pulu ove subote 23. svibnja. Majo, puno hvala, bila mi je čast, užitak malo porazgovarati i sigurno se još kojom prilikom čujemo, evo, sad kad smo već otvorili put.
2: Putevi su otvoreni,
0: nego što?
2: Može.
0: Može.
2: Hvala vam puno.
0: Maja Radešić nam je to bila, predsjednica udruge Uran, veliki pozdrav je želimo. Mislim da smo sve uspjeli proći, Damire.
1: Maksimalno koliko je moguće u ovoj minutaži i zaista evo, ne samo da nije bilo dugo neke događaje tog tipa, nego je Maja uspjela nekako, kao i naravno svi ostali u udruzi koji su tu prisutni, okupiti zapravo najbolje u Hrvatskoj i bilo bi možda za sve koje zanima da vide što astrologija je i kako funkcionira, čuti to iz autentičnih ljudi koji poznaju temu, kako je to davno Newton rekao svojim protivnicima, ljudi morate proučavati stvar da bi znali o čemu govorite, evo sad mu je priliku saznati i naravno najvažnije, znači ono da je to da smo svi mi predavači tu u volonterskoj ulozi, drugim riječima sama kotizacija, znači ako nešto ostane će ići isključivo za rad udruge da nastavi dalje funkcionirati. A svima koji su večeras na neki način iznenađeni, rekli ovo nešto se događa, mm-hmm. Da, događa se, ja nisam predavao, ja mislim zadnje 4 godine zbog, naravno jer sam išao na taj na terapijski postupak zbog grla, to naši slušatelji znaju, nisam znači bio u mogućnosti predavati. Tako da evo i ja sam nakon 4 godine znači ponovno u prilici i to gdje, ne u svom gradu, nego u mom drugom gradu, Puli. Pulo, volim te.
0: A joj, kako lijepo. Dobro, evo, neka to bude.

0: muškoj akcije. Nas
1: naravno.
0: Nas čeka 210777, vi zapravo, naši dragi slušatelji, tu smo za vas. Evo sad smo lijepo najavili jedan događaj koji će nam biti u subotu. Mi smo tu za vas upravo od ovog trenutka sve do kraja emisije. Tu su i mailovi pripremljeni, tako da sve imamo. Pa nemojte čekati. A, dobro je, dobro, evo, netko nam je već u akciji, kako smo rekli, dobro je, halo, dobro večer. Lijepi pozdrav.
2: Evo ja zovem, češće se javim za imenjak, Damira i Senja sam.
1: Boga mi
2: je. I mene, nažalost, bilo boli, imamo neke.
1: Je. Odradili smo to sa grlom prije, pa ništa za to. Vama će to biti, naravno, prolazno, pa evo, držim palčeve. Slušam, Damire.
2: Ma interesira me, samo znači 25.4.66.10.37. Uh-huh. Interesira me samo za investiranje smo u neku, kako bi rekli, ove investicijsko zlato. Pa...
1: A tako?
0: Ovo je zanimljiva tema.
2: Eto, pa
0: ovo mislim da nismo do sad imali još.
1: Ovo nismo, da. Baš me zanima. Damire, 25.4.66. Okay. I vi ste odlučili investirati u koliko je to unazad, prilike oko kojega datuma?
2: A, u 12. mjesecu prošle godine.
1: Mhm, okay, super.
2: To je krenulo, bilo prva liga, sad je to stagniralo, dodušeno, to je još uvijek plivao u nekoj pozitivi, ali to evo zovemo da vidimo ono. Kako bi se moglo
1: odvijeti. Razumio sam. Nevjerojatno, ali vidite, Damir, jedan moj kolega astrolog, stariji od mene, znači ono, zaboravio sam mu ime, znači ima website gdje se bavi samo prognostikom globalnih trendova vezano za plemenite metale, mislim da baš za zlato. I on se samo time bavi, jer ono, astrologija je toliko kompleksna, po toliko golemi broj područja, i on se zaista bavi samo time, ne individualnim, kad je, znate ono, kad je individualno kao meni, vama ili svakome, ono, prilika za nešto uložiti pa da ne failamo, nego se bavi generalnom, znači prognostikom. A ja ću naravno ovdje vidjeti kako...
2: Čisto je ovo da malo pogledate.
1: Tako je, da. Da vidimo kako to izgleda iz vašeg horoskopa, znači to razdoblje kad ste se odlučili ulagati.
2: Odnosno ja i susjed smo imali neke novčiće sa strane, pa obzirom na tu investiciju i inflaciju, ovo svima tamo sugerirano, na nje nisu to sad neki milioni, neke cifre, ali čujte zašto.
1: Naravno, vi pratili ste, sigurno se više kužite u tu tematiku od mene, zato ću ja ostati na onom astrološkom dijelu. Da nisam znao o čemu je riječ, znači evo što bih rekao. Rekao bih da je znači jedan spori priliv u idućih 4 do 6 mjeseci, to je sada, i očekujem da to bude dugotrajno dobro. Znači ovu zadnju prognozu, da bude dugotrajno dobro za zlato, vam može reći bilo ko.
2: da, to je obično.
1: Nego samo je taj osjećaj zastoja 4 do 6 mjeseci, to znači sada od aprila, travnja, pa do 6. mjeseca, znači ovdje se pokazuje kao da je na neki način malo usporeno.
2: Koji je sve to zajedno?
1: Evo, dakle, malo usporeno, što znači da ćete negdje krajem 6. i početkom 7. najkasnije primijetiti da je ipak dobro da ste uložili, odnosno da taj zastoj nije ujedno nikakav zapravo bitan pad.
2: Nešto se novaca ti pojavilo s strane, tako. Pa onda se mislite ono inflacija, ovoliko inflacija, onoliko pogledate vijesti, evo desno, pa onda ne trpaju mi evo za sada, pa eto.
1: Da, mnogi ljudi su se zadnjih godina, znači ono zbog tih inflacija svuda više manje u zapadnom svijetu, odlučili za konzervativna ulaganja, konzervativna, zikeraška na neki način, ono po... Pa ste evo i vi logično razmišljajući rekli čekaj malo, idemo ulagati u stvari koje su stabilne.
2: Trebalo je ranije, bilo bi puno bolje, ali eto.
1: To kažu i ovi koji su ulagali u prekasno u kriptovalute, međutim kriptovaluta i zlato nisu iste stvari, nas u sreću.
2: Ne, pratio sam relacije neke od zadnjih godina, 2-3 i tako, pa se vidi ono, na onom diagramu, se vidi, evidentno je da je to bilo išlo.
1: Tako je.
2: U pozitivnom jednom smjeru.
1: Imenjak, hvala vam i evo, želimo da se glas brzo oporavi.
2: To je nekako pozitivno.
1: Da. Ja bi se jako iznenadio, znači ono, ne samo za vas, nego bi se iznenadio da se dogodi ne znam kakvo čudo. Naime, evo, kriptovalute sam ja isto tako kad sam radio onu globalnu prognozu

0: razmišljaš?
1: Pa to mi je negdje onako malo dalje, razmišljam o tome, ali vidjet ćemo što dođe, kad dođe. Ako
0: ok, ok, sve smo se razumjeli. Hvala vam puno na prilici večeras.
1: Hvala puno i lijep pozdrav vam želim.
0: Kođer.
2: Hvala vama na pozivu. Imamo još poziva koji nas čekaju. Halo, halo.
0: Je neko s nama večeras? Dobro večer, hvala vam. I onda im mailove.
2: Možda i ne. Možda i ne, možda da. Ok, dobro, ništa, drugom prilikom imamo mi mailova, pa bacimo se, evo Damire, na mail, kaže ovako: poštovani, zamolila bi astrologa da pojasni jednu osjetljivu temu koja me osobno dotiče. Zanima me kako astrologija gleda na kratak život osobe koja je živjela jako kratko. Znači, njen dolazak na ovaj svijet svakako je bitan. Može li se iz natalne karte vidjeti nešto o prošlom životu osobe, što je bila u prijašnjem životu, kako je karmu donijela i gdje se to konkretno čitava u natalnoj karti? Ovakve teme se rijetko otvaraju, a moj interes dolazi iz osobnog iskustva u kojem sam bila uključena dubokim razmišljanjem. Hvala vam na razumijevanju i odgovoru, sve pohvale za emisiju i način na koji obrađujete teme, kaže šifra Vita. Vita, hvala puno vama na ovako lijepim riječima, a za sve ostalo Damir ima riječ.
0: Evo, ovo je jedno izuzetno spiritualno i psihološko razumijevanje življenja, jer mi ljudi, bez obzira što živimo u jednom vremenu koje se smatra da je racionalno vrijeme, da je življenje pomoću racionalnog razmišljanja jedino pravo razmišljanje. Međutim, mi smo ljudi svjesna bića i mi imamo tumačenje stvarnosti. Tako i naše tradicije. Znači, u različitim dijelovima i kulturama svijeta lokalno su postojala različita uvjerenja, različite religije. Iznad njih je nešto univerzalno, znači ono nije samo jedna, znači, kultura, samo jedna oblik religijskog vjerovanja ili jedna oblik interpretacije svijeta ispravan. Mi svaki dan interpretiramo svoj svijet, mi svaki dan živimo tako da gledamo što nam nešto znači. I astrologija je jedna mapa simbola koja pokazuje, znači ono, i može kroz, bez, starija je od zapravo mnogih tih lokalnih sustava, znači ono, pa prema tome ona može tumačiti stvari i kroz obrasce, na primjer karme, na primjer indijska astrologija. I baš evo u Puli u Istar konferenciji napokon će biti i fuzija astrologije, jer je predavač jedan Jyotiš astrolog autentičan i silno bi volio da ljudi dođu, koje zanima zapadnjačka astrologija, dođu između ostalog zato da vide da se u Hrvatskoj događa ta fuzija različitih astroloških tradicija, dakle i originalnog Jyotiš učenja indijske astrologije koja je bazirana na karmi, ali i naše zapadnjačke koja ne može imati to baziranje na karmi, znači nego je djelomično kooptirala, djelomično asimilirala u sebe. To su i delikatne pitanja. Delikatna pitanja na koje religije imaju različite odgovore. Međutim, mi nismo religija, astrologija nije sustav vjerovanja, nego sustav simbola. I kaže ovako, dakle, ljudi koji kad se u trenutku kad se netko rodi, to je kao i svaki drugi trenutak, znači ono presudan, jer je on zbir svega onoga što je tome prethodilo. Naprimjer, kad nastane jedna zemlja kao što je Hrvatska, njen rođendan je zbir svih povijesti koje su tome prethodile. Tako i trenutak rođenja. I taj zbir povijesti možemo gledati racionalnim rječnikom i reći da je to zbir genetskih faktora koji su se sada odvojili u zasebno tijelo. Ali to je reducirano razmišljanje. Mi želimo šire razmišljati jer možemo, jer smo ljudi koji smo kadri razmišljati bez limita. Zato ovakva delikatna pitanja spadaju u spiritualnu sferu gdje mi sebi dajemo značenje koje nam u ovom trenutku treba. Evo što horoskop može, znači kad se govori o reinkarnacijskoj ili karmičkoj verziji interpretacije svijeta, znači horoskop može pokazati smisao i značenje ljudi u našem životu, pojava u našem životu, konteksta zašto se baš neka stvar događa nama i ta ista stvar nekome drugome znači nešto drugo. Znači, tako i ovo. Dakle, ovo je jedna priča gdje se iz samog horoskopa rođene osobe može interpretirati smisao, znači ono koji se, taj smisao, znači koji se tumači kroz horoskop i iz horoskopa te osobe i iz horoskopa članova obitelji, a uostalom i mi kažemo, ljudi koji, znači, su racionalni isto kažu da je simboličko značenje, na primjer, nekih ljudi koji su bili u našem životu ili naši preci ili neki velikani koji su nas stvorili kao civilizaciju, imaju za nas značenje, iako i davno nema, oni imaju za nas značenje. Kao što recimo za astrologe znači značenje

0: 22 su sata. Kronika dana. Urednik je Andrej Štrkan.
1: Dobro večer, evo što izdvajamo.
0: U Drnišu pokopan 19-godišnji Luka Milovac, ubojici određen jednomjesečni istražni zatvor. Zbog urušavanja mosta na graničnom prijelazu Gradiška privremeno otvoren novi granični prijelaz BiH, za promet spreman već mjesecima. Nakon Donalda Trumpa u Kinu stigao i Vladimir Putin. Nakon 16 mjeseci obnove, simbol metropole, zagrebačka uspinjača, ponovno vozi. Vrijeme sutra, djelomice sunčano i toplo, poslije podne mogući pljuskovi.
1: Drniš se oprostio 19-godišnjeg maturante Luke Milovca, kojeg je prije 3 dana bez ikakva povoda ubio već osuđivani ubojica 50-godišnji Kristijan Aleksić. Mladić je pokopan na gradskom groblju, a u školi u kojoj je uskoro trebao maturirati održana je komemoracija. Tuguje cijela zemlja. Građani su s mirnih prosvjeda u Šibeniku i Zadru zatražili promjene sustava kako bi ih mogao zaštititi, javlja Lidija Grubišić.
2: Drnišani oplakuju svog mladog sugrađanina. Poslije podne su se na gradskom groblju od 19-godišnjeg maturanta Luke, kojega je okrutno ubio Kristijan Aleksić, oprostili njegova obitelj, prijatelji, nastavnici i brojni građani. S ovim gubitkom najteže se nose njegove školske kolege, ističe Lukina razrednica Ivana Grabić-Marin.
3: Svako različito to podnosi. Neki su vam možda malo euforični, neko traži društvo, ali nekolicina učenika je izuzetno introvertirana, povučena, odbijaju hranu, odbijaju piće, odbijaju. Oni su odbijali, moja dvojica učenika su odbila uopće doći, jer psihički to ne mogu, pa sam ih ova 2-3 dana animirala. Dođimo djeco, budimo svi zajedno.
2: S resornim ministarstvom stoga je hitno održan sastanak. Ministar Radovan Fuchs potvrdio je. Stručni tim sutra stiže u Drniš.
4: To je tim od 5 osoba da se osigura i da učenici mogu bez prevelikih poteškoća završiti razred, maturirati.
2: Svu potporu ožalošćenoj obitelji pruža i grad. Tugu, a nada sve ljutnju zbog sustava koji je zakazao, izražava gradonačelnik Drniša Tomislav Dželalija.
5: Iz ovoga svega vidimo da je zakazao pravosudni dio i žao nam je što je Luka plaćao ovu cijenu. I želimo da što prije dobijemo odgovor na ovo zašto je 2023. taj predmet nije do danas riješen.
2: Ubojstvo mladića i sporost sustava izazvali su ogorčenost i nezadovoljstvo u cijeloj zemlji. Brojni građani okupili su se stoga ispred Zadarskog i Šibenskog suda na mirnim prosvjedima 19 minuta šutnje za Luku.
6: Smo svi toliko razočarani sa sustavom koji zaista ne štiti ljude. I kad dođe do ovakve tragedije, onda se svi dignu na noge, ali to je prekasno.
7: Ja sam majka 19-godišnje djevojke koje se isto ovo moglo dogoditi, koje su sad izloženi roditelji. Je bol koja će samo eksponencijalno rasti.
2: Mini prosvjed održat će se i sutra u 19 sati na Drniškoj poljani. Ovo je vapaj zajednice koja pita zašto nitko nije reagirao na vrijeme, zašto su upozorenja ostala bez odgovora. U ime organizatora govori Darija Kulušić.
8: Ovo je jedan tihi, mirni prosvjed da pošaljemo poruku da se nešto treba mijenjati u sustavu. Pozivamo sve građane da se pridruže ovom dostojanstvenom okupljanju, da ponesu svijeću ili ružu koja će se kasnije položiti ispred srednje škole.
2: Dodajmo da su u Drnišu otkazana sva događanja, većina i u županiji.
1: 50-godišnjem Kristijanu Aleksiću večeras je određen jednomjesečni istražni zatvor zbog opasnosti od bijega i ponavljanja kaznenog djela. Prije toga ispitan je u Šibenskom državnom odvjetništvu. Neslužbeno priznao je kazneno djelo kojemu se stavlja na teret, ali pritom nije pokazao kajanje. Aleksandra Funes.
9: Kristijan Aleksić aktivno se branio tijekom ispitivanja u Županijskom državnom odvjetništvu u Šibeniku, koje je trajalo gotovo 2 sata. Protiv njega je doneseno rješenje o provođenju istrage zbog kaznenih djela teškog ubojstva, nedopuštenog posjedovanja, izrade i nabavljanja oružja i eksplozivnih tvari. Županijska državna odvjetnica Maja Dogan potom je izjavila da su sucu istrage podnijeli prijedlog za određivanje istražnog zatvora.
10: Opasnosti od bijega, zbog opasnosti od počinjenja kaznenog djela i zbog teških okolnosti ovog kaznenog djela, a postoji opasnost od ometanja postupka. Čekamo zakazivanje ročišta.
11: Je li priznao on djelo?
10: U ovom trenutku ja samo mogu kazati da je obrana bila aktivna, dakle iznosio je obranu.
9: Iako je i prije 2,5 godine optužen zbog nezakonite izrade i posjedovanja oružja, a općinski sud u Šibeniku još nije dogovorio raspravu, izvanrednim će se nadzorom toga predmeta utvrditi je li sve bilo prema zakonu, poručio je glavni državni odvjetnik Ivan Turudić i komentirao priopćenje suda.
12: Ja sam jučer čitao priopćenje općinskog suda u Šibeniku, to je jedno razborušeno tumačenje hitnosti u kaznenom postupku. Kazneni postupak treba početi i završiti što je prije moguće. Reći da to nije takozvani pritvorski predmet, pa da onda nije hitan i meni posve pogrešno zapravo. Pogrešno. Ja mogu shvatiti da su zatrpani predmetima, ne znam jesu li ili nisu, da postoje neki objektivni razlozi. Ali reći da nije postupano zato što se ne radi o hitnom predmetu, svaki predmet je hitan. Vidjeli smo da je optužnica potvrđena davno, da nije bilo zakazana niti jedna rasprava, to je državno odvjetništvo ne može ništa napraviti.
9: A nakon što su oni ministar pravosuđa Damir Habijan zatražili izvanredni nadzor nad radom općinskog suda i općinskog državnog odvjetništva u Šibeniku, o tome je izjavu dao i premijer Andrej Plenković.
13: Naravno da je nadzor potreban i zahtjeva da se rasvijetli da li je tu bilo određenih propusta, je li to državno odvjetništvo, je li to sud, je li to neka druga institucija.
9: Zašto te 2023. godine nije zatražen istražni zatvor za Aleksića?
12: Nije bio predložen, ja mogu govoriti samo o predlaganju od strane državnog odvjetništva. Pa ocenili su da nema razloga za određivanje istražnog zatvora. Ne treba predlagati, tako su cijene očigledno, to tako cijene, prijedlog nije niti postavljen.
9: Odgovorio je Turudić dodajući da ne bježi od odgovornosti.
12: Ja ne bježim od odgovornosti koju ćemo utvrditi. Ako je utvrdimo, mi ćemo postupati po tome što utvrdimo. Sad je preuranjeno sve govoriti zapravo.
9: Jesu li hrvatski sudovi prespori?
12: Pa načelno da.
9: Odgovorio je glavni državni odvjetnik Ivan Turudić i istaknuo da DORH ne može biti dobar, a sud loš i obrnuto, zato što ovise jedan o drugome.
1: Počast ubijenom mladiću minutom šutnje odana je u Saboru. Zastupnici su ispred zgrade Sabora zapalili 19 lampaša i 19 minuta stajali u tišini uspomena njega. Na odgovornost su pozvali pravosudni sustav, Marijana Puljak iz Centra i HDZ-ova zastupnica Danica Baričević.
14: Kako je moguće da osuđeni ubojica, kojem je policija još 2023. godine pronašla ilegalno vatreno oružje, 2,5 godine mirno čeka na slobodi jer je za naš sud taj predmet bio nehitan?
15: Tražimo i mi. I mi kao i vlada odgovornost svih onih u nizu koji su propustili i vidjeti i napraviti i poduzeti, ali u konačnici koristiti alate koje im je donio i Hrvatski sabor i vlada.
1: Kronika dana. Na udaru istražitelja našli su se čelni Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Mateša i njegova supruga Blanka, doznaje HRT.
16: Sumnja se na malverzacije s dnevnicama, putnim kartama i službenim automobilom. Provode se izvidi. Jučer je održana sjednica Vijeća Hrvatskog olimpijskog odbora na kojoj se očekivala smjena ili ostavka glavnog tajnika Siniše Krajača. Odbor je utvrdio da su sva sredstva koja su davali Skijaškom savezu potrošena transparentno i da nepravilnosti nisu utvrđene. Istaknuli su i kako su svi članovi spremni preuzeti odgovornost ako se utvrde i dokažu nezakonite radnje, ali dok se to ne dogodi, neće donositi ishitrene odluke. Predsjednik Hrvatskog nogometnog saveza Marijan Kustić jučer je dao ostavku na dužnost do predsjednika Olimpijskog odbora.
1: Novi granični prijelaz Gradiška između Bosne i Hercegovine i Hrvatske otvoren je u 19 sati, potvrdio je to ministar sigurnosti BiH Ivica Bošnjak. Odluka je privremena, donesena je zbog velikih gužvi koje su se stvarale jer se noćas urušio dio mosta na starom graničnom prijelazu. Ministar Bošnjak rekao je da je BiH priprema sporazum s Hrvatskom kako bi se razriješili prijepori u vezi s tim prijelazom. Zbog blokade dijela bosansko-hercegovačkog političkog vrha, taj novi potpuno izgrađen most čak 9 trakova još nije otvoren. Odluku o barem privremenom otvaranju novog prijelaza pozdravila Europska unija. Na to je prije pozvao i premijer Andrej Plenković.
13: Jednostavno se treba okrenuti logično onome što smo zajednički dogovorili da sagradimo i napravimo, a to je most plus dio tih sredstava su i europska sredstva i tu bi trebala po meni i Europska komisija uputiti neku poruku prema vlastima u Bosni i Hercegovini da se te odluke što prije donesu. Jednostavno je ovo nelogično i po meni neodrživo.
1: U našoj se zemlji na godinu u prosjeku dogodi 16 zrakoplovnih nesreća. Najčešće je riječ o malim, često privatnim letjelicama, rečeno je na 64. sastanku Europskih istražnih tijela zrakoplovnih nesreća održanom u Dubrovniku. Tehnički kvar, ljudska pogreška ili vremenski uvjeti samo su neki od mogućih uzroka nesreća, često je riječ o kombinaciji tih čimbenika. Jedan od ključnih faktora u istragama zrakoplovnih nesreća, takozvana je crna kutija. Ona bi trebala dati i određene odgovore na pitanje o nedavnoj nesreći u Splitskoj zračnoj luci. Evo što je za HTV rekao glavni istražitelj zrakoplovnih nesreća mjerodavne agencije Danko Petrin.
17: Istraga je u vrlo početnoj fazi, dakle ne znamo uzrok u ovom trenutku. Slijede ta iščitavanja podataka, analize podataka, da je to je proces koji traži neko vrijeme. Dakle, to nije nešto što se može preko noći odraditi. Znam da bi svi željeli i mi bi željeli znati odmah što je, ali eto, ne znamo, pa treba će malo vremena.
18: Koliko će u tom slučaju ta crna kutija značiti?
17: Puno. Mislim da će to biti ključna stvar.
1: Večeras je prekinuta akcija spašavanja nestalog ronioca u akvatoriju otoka Lokroma pokraj Dubrovnika. Mladi ronilac nestao je tijekom ture sa skupinom stranih državljana s vanjske strane otoka, gdje je more duboko od 15 do 20 metara. Potraga će se nastaviti sutra rano ujutro. Koordinator Centra za spašavanje i traganje na moru Rijeka Boris Maduna.
19: Tragamo za nestalim roniocem koji je napravio uron na jugoistočnoj strani otočića Lokrum sa ronilačkim spremnikom sa bocama na zrak, te je po saznanju osoba koje su ronile u grupi utvrđeno da nije izronio, javljeno je nama.
1: Dok iz Washingtona gotovo svakog dana stižu nove prijetnje, Iran ne odustaje od svojih ciljeva u pregovorima s Amerikom. Istodobno Hormuški tjesnac i dalje je blokirana, cijena nafte na europskom tržištu ne spušta se ispod $110 za barel. Više Danja Dubravac.
20: Nakon što Iran nije popustio ni u jednom zahtjevu u vezi s mirovnim pregovorima sa Sjedinjenim Državama, predsjednik Donald Trump dao je novi rok za postizanje dogovora, kraj tjedna.
21: Mole za dogovor. Nadam se da nećemo morati ratovati, ali možda ćemo im morati zadati još jedan veliki udarac. Možda ćemo im zadati još jedan snažan udarac. Još nisam siguran. Uskoro ćete doznati.
20: Potpredsjednik J.D. Vance bez navođenja pojedinosti izjavio je da je u pregovorima postignut velik napredak, ali da ništa nije sigurno dok se sporazum ne potpiše. No objasnio je zašto SAD ne želi da Iran ima nuklearno oružje.
22: Kada kažemo da nije samo stvar u tome da Iran ne može imati nuklearno oružje, nego i što bi se dogodilo da ga dobiju. Mnoge zemlje diljem zaljeva tada bi poželjale vlastito nuklearno oružje, a onda i mnoge države u svijetu. I onda bi ono što je bila vrlo učinkovita svjetla točka američke vanjske politike posljednjih 20 godina nestalo preko noći. Kad bi se svaka zemlja u svijetu borila da dobije nuklearno oružje, to bi nas sve učinilo mnogo manje sigurnima, a Iran bi bio prva domino kockica.
20: Zamjenik iranskog ministra vanjskih poslova Kazem Garibabadi na X-u je objavio da je Iran ujedinjen, spreman odlučno se suprotstaviti svakoj vojnoj agresiji i neće se predati.
22: Amerika kaže da je privremeno zaustavila napad na Iran kako bi dala priliku pregovorima, no nastavlja govoriti da je spremna za velike napade u bilo kojem trenutku. To znači da prijetnju nazivaju prilikom za mir.
20: Ruski mediji objavili su da je državna nuklearna korporacija Rosatom uvjerena da će u sljedećim tjednima moći u iransku nuklearnu elektranu Bushehr, gdje gradi nove jedinice, vratiti svoje osoblje koje je povukla kad su počeli američko-izraelski napadi.
22: Vojni zrakoplov NATO saveza srušio je bespilotnu letjelicu koja je ušla u zračni prostor Estonije. Ostaci su pali na močvarno područje u središtu zemlje i nije nastala šteta, objavio je estonski ministar obrane. Ukrajina je priopćila da je srušen njezin dron koji je trebao pogoditi legitimne ruske mete, no ruska ga je strana elektronički omela i preusmjerila. Kijev se ispričao Estoniji, kako navodi, svim svojim baltičkim prijateljima zbog tog nenamjernog izgreda. Rusija se za sada nije oglasila.
1: Ruski predsjednik Putin stigao je u dvodnevni posjet Kini samo nekoliko dana nakon posjeta američkog kolege Trumpa toj zemlji. Putin želi produbiti strateško partnerstvo i dogovoriti energetske projekte. Prije polaska ruski je predsjednik poručio.
22: Danas su odnosi Rusije i Kine dosegnuli doista neviđenu razinu. Njihova posebna priroda ogleda se u atmosferi međusobnog razumijevanja i povjerenja, predanosti ostvarivanju obostrano korisne i pravedne suradnje, vođenju dijaloga s poštovanjem i međusobnoj potpori u pitanjima koja utječu na temeljne interese obiju zemalja, uključujući zaštitu suvereniteta i državnog jedinstva.
1: NATO-u je potrebno dramatično povećanje isporuka oružja i streljiva, zaključeno je nakon sastanka glavnog vojnog odbora Saveza u Briselu. Vojno vodstvo NATO-a za sad se ne priprema za uključivanje u rat na Bliskom istoku jer je zato potrebna politička odluka, javlja Tihomir Vinković.
0: Čelnici države i vlada preuzeli su obvezu povećanog ulaganja u obranu i očekivanja vojnih dužnosnika iznimno su velika. Izjave predsjedatelj Vojnog vijeća NATO admiral Giuseppe Dragone poslije sastanka čelnika glavnih stožera država članica. Nismo u ratu, no nismo ni u miru. Stoga čvrsto pozivam vojnu industriju na povećanje kapaciteta jer odlučni smo ispuniti zacrtano. I ne smijemo dopustiti da nas u tome ometaju ni društvene mreže, niti itko drugi, jer sigurnost naših građana zahtjeva ništa manje od toga. The security of our citizen demands no less. Admiral Dragone, upitan što misli o španjolskom prijedlogu o osnutku europske vojske, odgovorio je da i za zadaće NATO-a postrojbe daju države članice. We cannot think about an European army. Ne možemo razmišljati o europskoj vojsci, to je oksimoron ili glupost, je li NATO nema vojsku.
3: NATO doesn't have an army.
0: Zapovjednik stožera zajedničkih snaga za Europu, general Aleksis Grinkević, rekao je da je razgovarao s predstavnicima Poljske i Baltičkih saveznica o prijetnjama kojima su izloženi i potrebama za razmještanje američkih postrojba. Razmještanje koje imamo do sada je sve što je najavljeno i to je ono što očekujemo u skoroj budućnosti. No za dulje razdoblje jasno je da trebamo očekivati dodatno raspoređivanje u isto vrijeme kada Europa gradi svoje sposobnosti i kapacitete. No ubrzo ga je nastojao ispraviti jedan od suradnika. Kada ste govorili o pojačanom sudjelovanju saveznika, koristili ste pojam dolaska novih američkih postrojba. Vjerujem da ste mislili na ponovno razmještanje američkih postrojba.
3: Redeployment of US troops.
0: Iako je general Grinkević odmah izjavio da se pogrešno izrazio, ostatak konferencije za novinare protekao u pitanjima namjeravaju li Sjedinjene Države slati dodatne postrojbe u Europu, samo izvršiti zamjenu postojećih ili vojno se povlačiti iz Europe. Na što je zapovjednik Šejpa odgovorio da neće najavljivati buduće političke odluke iz Washingtona.
1: Svjetska zdravstvena organizacija proglasila javnozdravstvenu ugrozu od međunarodne važnosti zbog epidemije ebole u Demokratskoj Republici Kongo i Ugandi.
22: Glavni tajnik Tedros Ghebreyesus zabrinut je zbog sumnje na najmanje 500 slučajeva zaraze i 130 sumnjivih smrti, a predstavnica organizacije u Kongu, NNC-a, kaže da se borba protiv epidemije pojačava.
4: This is the first time.
23: Ovo je prvi put da je glavni direktor proglasio javnozdravstvenu ugrozu od međunarodne važnosti prije sazivanja sjednice odbora za hitne slučajeve. Nisam to učinio olako, nego poslije savjetovanja s ministrima zdravstva Konga i Ugande i zato što sam duboko zabrinut zbog razmjera i brzine širenja epidemije.
24: Na teren smo u nedjelju rasporedili više od 40 stručnjaka iz Svjetske zdravstvene organizacije i Ministarstva zdravstva. Poslali smo i 12 tona potrepština. To uključuje osobnu zaštitnu opremu za zdravstvene djelatnike na prvoj crti, lijekove i ostale potrepštine. Također, na terenu smo postavili šatore.
22: Ronioci na Maldivima uspjeli su izvući tijela još dvoje Talijana koji su se prošloga tjedna utopili tijekom istraživanja morskih špilja na oko 60 metara dubine. U nesreći je poginulo petero ljudi, a život je dan poslije izgubio jedan od ronilaca koji su tražili njihove ostatke. Jedno tijelo izvučeno je nedugo nakon katastrofe, a još se traga za dvoje ljudi.
1: Vijesti svijeta uredila je Andri Landri. Nakon obnove sakralnih objekata oštećenih u potresima na red su došle i ostale crkve u Hrvatskoj. Dvije najveće crkve na istoku zemlje koje je sagradio biskup Josip Juraj Strossmayer, Đakovačka katedrala Svetog Petra i Osječka konkatedrala Svetih Petra i Pavla čekaju obnovu. Ona će prema procjenama stajati više od 30 milijuna eura. O tome s Đakovačko-osječkim nadbiskupom Đurom Hranićem razgovarala ministrica kulture i medija Nina Obuljen-Koržinek.
25: Važnost ovih objekata koji su vrijedna kulturna baština, turističke destinacije, simboli pomalo jednoga drugoga grada, Slavonije. I započinjemo i na jednoj i drugoj zgradi sa projektima obnove krovišta.
26: U obje katedrale dugo se nije ulagalo, one zapravo nakon Domovinskog rata
2: nisu prošle cjelovitu obnovu. Stvorili su se sada uvjeti da počnemo sustavnije ulagati i u drugim dijelovima Hrvatske.
1: Ponovno je u promet nakon obnove vrijedne više od 9 milijuna eura puštena popularna zagrebačka uspinjača. Prometuje već 135 godina, a na godinu se njome preveze 700 tisuća ljudi koji će od sad uživati u vožnji u novim kabinama. U njima se vozila i Magdalena Pongrac.
5: Stara dama nakon 16 mjeseci obnove osvanula je u novom ruhu. Sanirane su gornja i donja postaja, zamijenjene kabine, obnovljena pruga te su modernizirani mehanički, konstrukcijski i električni sustavi. Radovi su stajali više od 9 milijuna eura, a su financirani su europskim sredstvima, rekao je gradonačelnik Tomislav Tomašević.
6: I ona je jedinstvena u svijetu po tome što je najkraća uspinjača. Ovo je isto tako jedna od rijetkih uspinjača koja nikad nije imala nikakvu nesreću u svih ovih preko 130 godina rada, i da bi tako i bilo, da bi ona bila i dalje sigurna, bilo je nužno napraviti ovu cjelovitu obnovu i on, naravno da su i nove kabine vjerne replike onih iz 1974. godine, tako da je očuvan povijesni identitet uspinjače.
5: Trasom dugom 66 metara u vožnji koja traje 64 sekunde prvi su uživali turisti.
7: Jako sam uzbuđen. Prvi put sam ovdje i prvi put se vozim ovim liftom u ovoj zemlji. Bilo je fantastično. Trajalo je svega 40 sekundi, ali je jedinstveno.
5: Bila je to lijepa vožnja, prekrasan pogled na Donji grad. Jako je udobno, čisto i izgleda potpuno novo. Dovoljno duga vožnja za uživanje u pogledu, a brzo se stigne do vrha.
7: Ovo je bila jedna od najboljih vožnji u mom životu. Jako mi se svidjelo. Prošlo je prilično brzo, ali nije važno koliko traje, nego koliko uživamo. A ja sam baš uživao.
5: Kapacitet uspinjača je 28 putnika, a kao prvo javno prijevozno sredstvo u Zagrebu, ona je i jedan od simbola grada.
1: Svi mladi koji ove godine pune 18 godina stječu pravo na 100 eura koje mogu potrošiti na kulturne i medijske sadržaje. Novac mogu iskoristiti preko kulturne iskaznice s kojom mogu ići u kazalište, kino na koncert ili u muzeje. Mihaela Poc.
8: Pa ja smatram da mi mladi rijetko idemo u kazališta i kina i da će ovo baš potaknuti mlade osobe da krenu u kazališta i da više uče o kulturi.
11: Tako razmišlja 18-godišnja Monika, jedna od prvih korisnica tog kulturnog džeparca. Time potvrđuje ideju da bi ista mlada na pragu punoljetnosti mogla aktivnije uključiti u kulturne sadržaje. Mladima se na taj način omogućuje da nastave učiti i razvijati se, istaknula je ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek, a s druge strane praćenje korištenja iznosa pokazat će što je ono što mlade ljude najviše interesira.
26: To će u prvom redu biti poruka i onima koji stvaraju i nude kulturne sadržaje, kako se obraćati toj populaciji, toj publici. Sigurno da će ih oni pokušati zainteresirati i koju godinu prije nego navrše 18, a naravno najveći je izazov zadržati te mlade ljude kao kulturnu publiku.
11: Iskaznicom je obuhvaćen širok raspon kulturnih i medijskih djelatnosti, a Lara, Gabriel i Gabriel već imaju ideju kako će ju potrošiti.
27: Pa vjerovatno na Sinestar kino, možda isto za kazalište.
28: Ako neko sebi želi priuštiti neke knjige za možda za završni rad ili tako nešto, mislim da je to dobro.
29: Ako hoćemo neki film pogledat, a nije nam u džeparcu, onda možemo to iskoristiti i s tim otići.
11: Darovani iznos moći će se koristiti samo za sadržaje koji sudjeluju u projektu, što znači da se njime primjerice u knjižari neće moći kupiti majice ili šalice, a u kinu kokice i piće. Obavijest o pravu na iskaznicu maturanti i njihovi roditelji primit će putem e-dnevnika i sustava e-građani, a oni koji nemaju pristup istima trebaju otići u poslovnicu FINE.
1: Pripremio Marko Šivak.
30: Košarkaši Cibone pobjedili su Dubravu 92-87 i s ukupnih 2-1 izborili polufinale doigravanja domaćeg prvenstva sa Splitom. Kod Cibone 18 koševa Šiška, najučinkovitiji u redovima Dubrave bio je Čolak s 23. Košarkašice Broda na Savi prvakinje su Hrvatske. U trećoj utakmici finala pobjedile su Šibenik 92-59 i s 3-0 u pobjedama stigle do titule. Najučinkovitija u domaćim redovima Jackson s 18 koševa, Rimarčuk je dodala 15. Kod gošći Jini je postigla 19 koševa. Trener Brodana Savi, Dražen Rimarčuk.
9: Čestitke Šibeniku na uspjehu ulasku u finale i na

0: Igračica broda na Savi, Edita Poljac.
1: Znali smo koji je naš zadatak, koji je naš cilj, nismo se dali. Karin Trešnjaka nas je u polufinalu malo uzdrmala, probudila, ja bih rekla. I mislim da smo s ovom serijom 3-0 pokazali svoj kvalitet, svoje košarkaško umijeće. Čestitam ekipi, mislim da povijesni uspjeh, kažem, u sezoni. Nakon što smo se prošle godine borili za ostanak, sad biti prvak je nestvarno. I stvarno je svaka čast svima i presretni smo i idemo slaviti.
0: Dvojica od trojice naših tenisača uspješno su prošli prvo kolo kvalifikacija Roland Garrosa. Borna Gojo pobjedio je domaćeg igrača Gimara 6-3 i 6-4. Mate Dodig je izbacio Kineza Žoua 1-6, 6-3 i 7-5, a Luka Mikrut izgubio je od Nermana Fatića iz Bosne i Hercegovine 2 put po 6-4. U Ženevi u turniru parova već u prvome kolu zaustavljeni su prvi nositelji Nikola Mektić i Amerikanac Krajček. Bolji su bili Amerikanac Kirkov i Nizozemac Stevens 2-1 u setovima. Mektić i Krajček su u super tiebreaku propustili meč loptu. Bez četvrtfinala Ženeve ostao je i Mate Pavić s Urugvajcem Beharom. Ispali su od Nizozemaca Arenca i Pela također 2-1 u setovima. Talijanski biciklist Filippo Ganna pobjednik je 10. etape Gira d'Italia, pojedinačno kronometra dugačkog 42 km. Fran Miholjević bio je 59. a u ukupnom poretku je 129. Vodeći je Portugalac Alfonso Elulalio.
2: Vremenska prognoza.
3: Sinoptičarka je Mateja Štibuhar.
4: Današnji je dan u Hrvatskoj protekao u djelomice, osobito na Jadranu i pretežno sunčanom, no posvuda nestabilnom vremenu. Uz više oblaka mjestimične kiše bilo već u prvom dijelu dana u dijelu središnje i istočne Hrvatske, a zatim je kiša često bilo u obliku lokalnih pljuskova s grmljavinom, osobito u unutrašnjosti, a ponekog je pljuska bilo i na obali. Vjetar je bio većinom slab na Jadranu i umjeren sjeverozapadni i jugozapadni. Danju je izmjereno većinom između 20 i 25 Celzijevih stupnjeva. I sutra djelomice na Jadranu i pretežno sunčano. Poslije podne uz jači razvoj oblaka, mjestimice pljuskovi, ponegdje i uz grmljavinu, osobito u unutrašnjosti. Ujutro ponegdje magla. Vjetar slab na istoku do umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena bura i sjeverozapadni vjetar, u Dalmaciji i jak. Najniža temperatura je između 6 i 11, na Jadranu od 11 do 16, a najviša je između 21 i 26 stupnjeva. Sljedećih dana danju i dalje toplo i vrlo toplo, a još u četvrtak i petak na kopnu su lokalno mogući pljuskovi. Vjetar povremeno umjeren sjeverni, na Jadranu sjeverozapadni i bura, lokalno jaka.
2: Kronika dana.
5: Ponovit ćemo još važnije vijesti. U Drnišu pokopan 19-godišnji Luka Milovac, ubojici određen jednomjesečni istražni zatvor. Zbog urušavanja mosta na graničnom prijelazu Gradiška privremeno otvoren novi granični prijelaz BiH za promet spreman već mjesecima. Nakon Donalda Trumpa u Kinu stigao i Vladimir Putin. Nakon 16 mjeseci obnove, simbol metropole, zagrebačka uspinjača, ponovno vozi. Vrijeme sutra, djelomice sunčano i toplo, poslje podne mogući pljuskovi. Kroniku dana tonski je realizirao Josip Kerin, speaker Antonio Rašpolić, emisiju uredio i vodio Andrej Štrkalj.

0: Полночи. Вести. Dobro vam večer, poštovani slušatelji. Drniš se oprostio od mladića čija je smrt potresla cijelu zemlju. Nakon mučnog događaja, građani diljem Hrvatske ogorčeni su zbog sustava i okupljaju se na mirnim prosvjedima kako bi izrazili sućut Lukinoj obitelji i zatražili promjene. Ubojica Kristijan Aleksić ostaje u istražnom zatvoru. Aleksandra Funes.
1: Luka Milovac, 19-godišnji maturant kojega je prije 4 dana ubio 50-godišnji Kristijan Aleksić, pokopan je na drniškom gradskom groblju Sveti Ivan. U srednjoj školi Ivana Meštrovića, koju je pohađao, održana je komemoracija. Posebno potresna jer kraj tjedna koji čekaju svi maturanti, Luka neće dočekati. Njegova razrednica Ivana Grabić-Marin.
2: Radovala sam se petku, jer su mi prošli petak poklonili kao razrednici majicu i s nestrpljenjem sam čekala upravo ovo što čeka svaki nastavnik, što čeka svaki maturant, što čeka svaki roditelj kad ispraća svoje punoljetno dijete na jedan novi životni put. Petka nema.
1: Tim za psihološku pomoć danas stiže u tu srednju školu. Resorni ministar Radovan Fuchs.
3: To je tim od 5 osoba, stručnjaka naravno, da se osigura i da učenici iz škole koju je pohađao, nažalost, nesretno stradali njihov kolega, mogu bez prevelikih poteškoća završiti razred, maturirati.
1: A ubojica Kristijan Aleksić gotovo 2 sata aktivno se branio na ispitivanju u Županijskom državnom odvjetništvu u Šibeniku, nakon čega mu je određen istražni zatvor. Tereti ga se za teško ubojstvo i nedopušteno posjedovanje, izradu i nabavljanje oružja. Županijska državna odvjetnica Maja Dogan.
4: Zbog opasnosti od bijega, zbog opasnosti od počinjenja kaznenog djela i zbog teških okolnosti ovog kaznenog djela, a postoji opasnost od ometanja postupka.
5: Je li priznao on djelo?
4: U ovom trenutku ja samo mogu kazati da je obrana bila aktivna, dakle iznosio je obranu.
1: Radi se o već osuđivanom ubojici koji je i prije 2,5 godine optužen zbog nezakonite izrade i posjedovanja oružja, a Općinski sud u Šibeniku za to još nije odredio raspravu. Je li bilo propusta, utvrđivat će se izvanrednim nadzorom nad radom Općinskog suda i Općinskog državnog odvjetništva u Šibeniku. O tome je izjavu dao i premijer Andrej Plenković.
6: Naravno da je nadzor potreban i zahtjeva da se rasvijetli da li je tu bilo određenih propusta, je li to državno odvjetništvo, je li to sud, je li to neka druga institucija.
1: Jučer su u Šibeniku i Zadru održani mirni prosvjedi, 19 minuta šutnje za Luku, uspomen na njegovih 19 godina života.
7: Smo svi toliko razočarani sa sustavom koji zaista ne štiti ljude i kad dođe do ovakve tragedije onda se svi dignu na noge, ali to je prekasno.
8: Ja sam majka 19-godišnje djevojke koje se isto ovo moglo dogoditi, koje su sad izloženi roditelji. Je bol koja će samo eksponencijalno rasti.
1: Večeras u 19 sati građani će se okupiti na Drniškoj poljani u spomen na ubijenoga mladića i mirnim prosvjedom upozoriti na sporost sustava.
0: Policija istražuje čelnika Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatka Matešu i njegovu suprugu Blanku, doznaje HRT. Sumnja se na malverzacije s dnevnicama, putnim kartama i službenim automobilom. Sam Mateša oglasio se priopćenjem. Tvrdi da je na temelju anonimne prijave zatražena dokumentacija o putovanjima i korištenju službenih automobila vodstva i većeg broja djelatnika HOO-a. Dio je već predan, a sva dokumentacija koja se odnosi na Matešina putovanja još je u Hrvatskom olimpijskom odboru, te će najvjerojatnije, kako stoji u priopćenju, biti predana danas. Ujutro će se nastaviti potraga za roniocem koji je nestao tijekom zarona kod Dubrovnika. Njegov nestanak prijavljen je poslije podne dok je ronio na području gdje je more duboko od 15 do 20 metara. Koordinator Centra za spašavanje i traganje na moru Boris Maduna.
9: Tragamo za nestalim roniocem koji je napravio uron na jugoistočnoj strani otočića Lokrum sa ronilačkim spremnikom sa bocama na zrak, te je po saznanju osoba koje su ronile u grupi utvrđeno da nije izronio, javljeno je nama.
0: Tijekom večeri otvoren je novi granični prijelaz Gradiška između Bosne i Hercegovine i Hrvatske, potvrdio je ministar sigurnosti BiH Ivica Bošnjak. Odluka o otvaranju je privremena, a donesena je nakon što su se stvarale goleme gužve jer se urušio dio mosta na starome graničnom prijelazu. Ministar Bošnjak dodaje da BiH priprema sporazum s Hrvatskom kako bi se razriješili prijepori u vezi s tim prijelazom. Odluku o otvaranju novog prijelaza pozdravila je Europska unija.
10: Vijesti.
0: Vojni zrakoplov NATO saveza srušio je bespilotnu letjelicu koja je ušla u zračni prostor Estonije. Ostaci su pali na močvarno područje u središtu zemlje i nije nastala šteta, objavio je estonski ministar obrane. Ukrajina je priopćila da je srušen njezin dron koji je trebao pogoditi legitimne ruske mete, no ruska ga je strana elektronički omela i preusmjerila. Kijev se ispričao Estoniji i, kako navodi, svim svojim baltičkim prijateljima zbog toga nenamjernog izgreda. Rusija se za sada nije oglasila. Sjedinjene Države možda će morati ponovno napasti Iran, rekao je predsjednik Donald Trump. Teheranu je dao novi rok za pristajanje na dogovor temeljen na američkim uvjetima do kraja tjedna. Zamjenik iranskog ministra vanjskih poslova Kazem Garibabadi odgovorio mu je na platformi X porukom da je Iran spreman odlučno se suprotstaviti svakoj vojnoj agresiji i da za Irance nema predaje, ili će biti pobjednici ili će postati mučenici.
11: Mole za dogovor. Nadam se da nećemo morati ratovati, ali možda ćemo im morati zadati još jedan veliki udarac. Možda ćemo im zadati još jedan snažan udarac. Još nisam siguran. Uskoro ćete doznati.
12: Amerika kaže da je privremeno zaustavila napad na Iran kako bi dala priliku pregovorima, no nastavlja govoriti da je spremna za velike napade u bilo kojem trenutku. To znači da prijetnju nazivaju prilikom za mir.
0: Zbog rata u Iranu porasle su cijene gnojiva. Prošloga mjeseca bile su 71% više od prosjeka pretprošle godine. Europska komisija zbog toga je najavila dodatnu pomoć poljoprivrednicima za kupnju gnojiva za sljedeću sjetvu. Još se ne znaju pojedinosti o iznosima, ali očekuje se da će komisija iskoristiti preostalih 200 milijuna eura iz poljoprivredne rezerve, fonda namijenjenog kriznim situacijama.
10: Vijesti.
0: Mladi koji ove godine pune 18 godina stječu pravo na 100 eura koje mogu potrošiti na kulturne i medijske sadržaje. Novac mogu iskoristiti preko kulturne iskaznice s kojom mogu ići u kazalište, kino, na koncert ili u muzeje. Resorna ministrica Nina Obuljen Koržinek.
13: To će u prvom redu biti poruka i onima koji stvaraju i nude kulturne sadržaje, kako se obraćati toj populaciji, toj publici. Sigurno da će ih oni pokušati zainteresirati i koju godinu prije nego navrše 18, a naravno najveći je izazov zadržati te mlade ljude kao kulturnu publiku.
10: Sport.
0: O sportu Marko Šivak.
14: Košarkaši Cibone pobjedili su Dubravu 92-87 i s ukupnih 2-1 izborili polufinale domaćeg prvenstva sa Splitom. Prvenstvo košarkašica završeno je povijesnim prvim naslovom za Brod na Savi. U trećoj utakmici finala Brođanke su pobijedile Šibenik 92-59 i stigle su do titule bez poraza u finalnoj seriji. Igračica Broda na Savi, Edita Poljac.
15: Mi smo s ovom serijom 3-0 pokazali svoj kvalitet, svoje košarkaško umijeće. Čestitam ekipi, mislim da povijesni uspjeh, kažem, u sezoni. Nakon što smo se prošle godine borili za ostanak, sad biti prvak je nestvarno.
14: Dvojica od trojice naših tenisača uspješno su prošli prvo kolo kvalifikacija Roland Garrosa. Borna Gojo pobjedio je domaćeg igrača Gimara 6-3 i 6-4. Matej Dodig je izbacio Kineza Žua 1-6, 6-3 i 7-5, a Luka Mikrut izgubio je od Nermana Fatića iz Bosne i Hercegovine 2 put po 6-4. Nogometaši Arsenala prvaci su Engleske. Naslov su osigurali kolo prije kraja nakon remija Manchester City-a na gostovanju kod Bournemouth-a 1-1.
10: Vremenska prognoza.
0: Djelomice sunčano, poslije podne lokalno pljuskovi, osobito u unutrašnjosti, ujutro ponegdje magla. Na Jadranu umjerena bura i sjeverozapadni vjetar, u Dalmaciji i jak. Temperatura od 6 do 11, na moru od 11 do 16, dnevna od 21 do 26 stupnjeva.
10: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Josip Kerin, a uredila Andrila Andri.
10: Slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

dana svijeta. Ovdje je tišina, buka i sve se slijeva u jedan grad. Posjeti me dušo, tko sam, ja ću ti vratit krila. Ima li ovdje itko?

0: Kristijanu Aleksiću, kojeg se tereti za ubojstvo 19-godišnjeg mladića u subotu u Drnišu, određen je jednomjesečni istražni zatvor. Na ispitivanju koje je trajalo oko 2 sata odgovarao je na pitanja i iznosio obranu. Istražni zatvor određen mu je zbog opasnosti od bijega i ponavljanja kaznenog djela. A Drniš se od 19-godišnjeg Luke oprostio u suze i ogorčenje. Slični osjećaj i diljem Hrvatske. Građani su s mirnih prosvjeda zatražili promjene sustava koji bi ih trebao zaštititi. Održani su u Šibeniku, Zadru i Varaždinu. Za večeras je najavljeno i okupljanje u 19 sati na Drniškoj poljani.
1: Smo svi toliko razočarani sa sustavom koji zaista ne štiti ljude. I kad dođe do ovakve tragedije, onda se svi dignu na noge, ali to je prekasno.
2: Ja sam majka 19-godišnje djevojke koje se isto ovo moglo dogoditi, koje su sad izloženi roditelji. Je bol koja će samo eksponencijalno rasti.
0: Tijekom večeri otvoren je novi granični prijelaz Gradiška između Bosne i Hercegovine i Hrvatske, potvrdio je ministar sigurnosti BiH Ivica Bošnjak. Odluka o otvaranju je privremena, a donesena je nakon što su se stvarale goleme gužve jer se urušio dio mosta na starome graničnom prijelazu. Ministar Bošnjak dodaje da BiH priprema sporazum s Hrvatskom kako bi se razriješili prijepori u vezi s tim prijelazom. Odluku o otvaranju novog prijelaza pozdravio bila je Europska unija.
3: Vijesti.
0: Vojni zrakoplov NATO saveza srušio je bespilotnu letjelicu koja je ušla u zračni prostor Estonije. Ostaci su pali na močvarno područje u središtu zemlje i nije nastala šteta, objavio je estonski ministar obrane. Ukrajina je priopćila da je srušen njezin dron koji je trebao pogoditi legitimne ruske mete, no ruska ga je strana elektronički omela i preusmjerila. Kijev se ispričao Estoniji i, kako navodi, svim svojim baltičkim prijateljima zbog toga nenamjernog izgreda.
3: Vremenska prognoza.
0: Djelomice sunčano, poslije podne lokalno pljuskovi, osobito u unutrašnjosti, ujutro ponegdje magla. Na Jadranu umjerena bura i sjeverozapadni vjetar, u Dalmaciji i jak. Temperatura od 6 do 11, na moru od 11 do 16, dnevna od 21 do 26 stupnjeva.
3: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Zvonimir Tomičić, a uredila Andrila Andri.
4: Glazbena noć na valovima Hrvatskoga radija.

0: Kristijanu Aleksiću, kojeg se tereti za ubojstvo 19-godišnjeg mladića u subotu u Drnišu, određen je jednomjesečni istražni zatvor zbog opasnosti od bijega i ponavljanja kaznenog djela. Na ispitivanju koje je trajalo oko 2 sata, odgovarao je na pitanja i iznosio obranu. Tereti ga se za teško ubojstvo i nedozvoljeno posjedovanje oružja. Za to drugo kazneno djelo bio je optužen i 2023. godine, no postupak protiv njega još nije počeo, a tada nije zatražen istražni zatvor. Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić u Dnevniku HTV-a rekao je da je u Šibenskom državnom odvjetništvu tijekom dana obavljen nadzor.
1: Vrlo brzo ćemo dobiti pisano izvješće, kolegice dvije su bile, oni će pisano izvijestiti koje su nepravilnosti uočili. Valja napomenuti, iz do sada provedenog proizlazi da nije bilo uzročne veze između nepredlaganja istražnog zatvora i počinjenja ovog kaznenog djela, ovog groznog ubojstva koje je počinjeno. Naime, 2023. godine podignuta optužnica protiv okrivljenika radi kaznenog djela iz članka 331, od onda su prošle 3 godine. Za djelo za koje je podignuta optužnica su zapraćene 3 godine zatvora, tražena je 1 godina što sukladno u recentnoj sudskoj praksi. Istražni zatvor za to djelo može trajati samo 3 mjeseca. Dakle, da je bio određen istražni zatvor, počinitelj bi bio danas na slobodi.
0: A Drniš se od 19-godišnjeg Luke oprostio u suze i ogorčenje. Slični osjećaj i diljem Hrvatske. Građani su s mirnih prosvjeda zatražili promjene sustava koji bi ih trebao zaštititi. Održani su u Šibeniku, Zadru i Varaždinu. Za večeras je najavljeno i okupljanje u 19 sati na Drniškoj poljani. Ujutro će se nastaviti potraga za roniocem koji je nestao tijekom zarona u Dubrovačkom arhipelagu kod otoka Lokruma. Njegov nestanak prijavljen je poslije podne dok je tijekom organizirane ture sa skupinom stranih državljana ronio na području gdje je more duboko od 15 do 20 metara.
2: Vijesti.
0: Sjedinjene Države možda će morati ponovno napasti Iran, rekao je predsjednik Donald Trump. Teheranu je dao novi rok za pristajanje na dogovor temeljen na američkim uvjetima do kraja tjedna. Zamjenik iranskog ministra vanjskih poslova Kazem Garibabadi odgovorio mu je na platformi X porukom da je Iran spreman odlučno se suprotstaviti svakoj vojnoj agresiji i da za Irance nema predaje, ili će biti pobjednici ili će postati mučenici.
3: Mole za dogovor. Nadam se da nećemo morati ratovati, ali možda ćemo im morati zadati još jedan veliki udarac. Možda ćemo im zadati još jedan snažan udarac. Još nisam siguran. Uskoro